0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems eteryje. Kaip ir girdėjote, jūsų nuolankus tarnai Vilija ir Jonas. Ir nieko nėra geriau, kaip tik tai pamatyti savo mylimą kolegę.

0: Grįžti čia į mūsų studiją, pradėti mūsų ryto laidą kartu su jumis. Ir tikrai, žinok, mano savaitgalis buvo įspūdingas, ko aš tikrai, žinai, kaip būna, kai tu važiuoji kažkur, bet nieko nesitikite. Tiesiog tikiesi gerai praleisti laiką, tam prasme atsipalaiduoti, bet jokių planų neturi.
1: Ir dažniausiai geriausiai taip ir būna.
0: Taip, tai šitas savaitgalis ir buvo lygiai toks, ta prasme, mes su draugėmis sugalvojom, kad mums su draugėmis, su kolegėmis, netgi brūkšnelis toksai, žinai,
1: improvizuotai.
0: Absoliučiai sugalvojom išvažiuoti į mūsų pajūrį. Taip, ir galvojom, baigėsi tuo, kad mes ne tik kad Euroviziją žiūrėjom jachtą.
1: Jachtą, Euroviziją.
0: Taip. Taip, wow. Taip. Prisiminėm, kaip važiuoti dviračiu, numynėm ten gal 23 km, wow. Kur jau buvom pamiršę, žinai, gerėjomės tom visom pakrantėm iš keliais. Bet dar ir regatui sudalyvavom. Nu, kaip aš sakau, sudalyvavom. Mes svarbiausia netrukdėm tiem, kurie tą visą darbą dirbo, žinai.
1: Wow.
0: Taip, aš galiu pasidžiaugti, pasididžiuoti, perduoti linkėjimus. Aš tikiu, kad visa jachtos kirkės įgula dabar dar miega, bet aš taip noriu padėkoti, žinok, iš viso širdies, nes man buvo taip gera, beje, kirkė pirmą vietą laimėjo, tai aš taip jau...
1: Su kuo ir sveikinam, tai vakar šitie pletka eina.
0: Kokie?
1: Nu, aš jau? Irgi buvau ten prie jūros, tai sako, ar girdėjot, jūsų kolegė kirkinasi kirkiai? Sakau, ta prasme, suprasit, sako, vėliau. Nu, tai va, kas ta kirkinasi kirkį. A.
0: Nu, klausyk, nu ne.
1: Bet tai klausyk, tai jūs ten smagiai leidot laiką ir dar pirmą vietą?
0: Taip,
1: beprotiškai.
0: Taip.
1: O labiau padėjot ar trukdėt ten tą pirmą vietą užimti?
0: Nu, kadangi tai jau buvo trečias turbūt etapas, jeigu aš taip gerai susigaudau, žinai, tai jau ten buvo tas, kaip sakant, atsipalaidavimo plaukimas, kurie vis tiek užsitikrino tą. Taip, taip, taip, tai mes jau čia, kaip sakant, žinai, nei gal labai trukdėm, nei gal labai padėjom.
1: O tai tiesa, kad to jachtoj vandens nebuvo, kad dabar tiek daug vandens geri. Iš ryto, nu ta dehidratacija turbūt buvo, ar ne?
0: Man teko pasirūpinti, kad neprireiktų kažkur išeiti. Nu, sakė, dėl manęs padarytų ten turbūt.
1: Nu, klausyk, man viskas aiškėjo, šakės.
0: Kas?
1: Nu, tai ta kirkinasi kirkiai, vėliau girdžiu ten pavežėjai, visi sunerimė, sakau,
0: dėl ko?
1: Sakau, kas yra, ko jūs čia panikuojat. Sako, kažkokia dama limonado į jachtą paprašė atplukdyti.
0: Ten, žinok, daugiau damų buvo, negu viena aš.
1: Nu, žodžiu, tai tau puikiai...
0: Palauk, o kaip tavo savaitgalis? Tu čia dabar viską manęs išsiklausinėjai, iki tokių
1: irgi...
0: intimiausių smulkmenų, o tu ką veikiai?
1: Intimiausias smulkmena tai yra tik žodis kirkė. Daugiau intimumo mes...
0: Ne, čia labai gražus pavadinimas. Nu.
1: Viskas puikiai, aš irgi buvau prie jūros. Irgi kaip tu džiaugiausi, kad sinoptikai... Tarp mūsų šnekant kartais nusipėsa.
0: Kartais?
1: Nes mes penktadienį, ko gero, abudu žiūrėdami į pajūrio pusę, ketvirtadienį irgi sekėm kokie orai. Ir sakė, kad ten ištisai apsiniaukė ir lietus.
0: Labai ne kažką, o pasirodo buvo saulė ir puikiausias oras.
1: Taip. Tai aš irgi negaliu skūstis, buvau tarp 2500 moterų.
0: Opa, pa.
1: Ir su fraze sportas visiems, ją galima pritaikyti labai plačiai.
0: Klausyk, bet čia buvo irgi tas šokio, ne?
1: Taip,
0: ten visas, oi, tai
1: taip,
0: tau ten...
1: Nuo 5 iki 80 ir ten...
0: Bet žinok, man irgi buvo atsiuntę nuotraukos ir aš truputėlį, kadangi vis tiek gulėjo tas žmogus, aš galvoju, kaip čia suprast?
1: Žmogus gulėjo, kas gulėjo?
0: Nu, klausyk, tai tave ten ant rankų nuo Basanavičiaus gatvės iki pat tilto?
1: Ne, ten tokia mergina, bet ją nešė man, jeigu...
0: Ai, supratau.
1: Nu, ten matai, kur taip kojos...
0: Taip, aš galvoju, kad ten tu visgi...
1: Taip, mes su meru laukiam jūs, tai mes jie... Gerai, aišku, jūs turbūt suprantat, kad mes dar gyvename savaitgalio prisiminimais, jūs ko gero taip pat, o dabar pasižiūrėkime į orus, ką dabar sako mūsų sinoptikai.
2: Apie orus.
1: Na, vėl apsiniaukė, vėl lietus, nors kažką girdėjau, kad sako, kad jau... Atsiprašau už tą barbarizmą, pareina geri orai.
0: Šiaip tai ir pareina tie geri orai, bet žinok, dar teks truputėlį pakentėti, nes šiandien sako daug kur trumpai palis ir galima perkūnija, tai šiandien gali būti visko. Bet temperatūra tikrai džiugins nuo 14 iki 19, kai kur iki 21 netgi laipsnių šilumos. Taip, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 14, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Nu, aišku, apie orus apžvelgti gal dar keliom dienom į priekį jūs galite apsilankę internetinėje svetainėje orai.lt.
1: Taip, tai dėkojame ir linkėjimai visiems lietaus klausytojams, o ypatingai bundančiam kirkės ekipažui. Įgulai.

0: Rytinėje radio laidoje su Saulė Vilija ir Jonas būdinas vietą, kaip mes mėgstame sakyti.
1: Būdinam svietą, svietą nesikelia, bet nu ką dabar padarysi. Kažkaip reikės vis tiek pakelt, žinokit, pirmadienis nieko naujo, nieko. Viskas ratu, toks vakar važiuodama, žinok, kad gal klausiau labai gražią Eltono Džono dainą, kur buvo Liūtas Karalius.
0: Taip, oi, labai.
1: Circle of Life, gyvenimo ratas. Tai va taip ir yra, mes kiekvieną savaitę taip sukam tą gyvenimą.
0: Sekmadienį vakare galvoji, kad nelabai ir norėtum.
1: Taip, bet kažkaip pirmadienį ateini ir supranti, kad viskas čia yra gerai. Tai vat mes ir norim su jumis pasilabinti, kaip jūs gyvenat, kuo gyvenat, kaip kėlėtės, kokie planai galbūt šiandien yra, vat būtent pirmadienį, gal švenčiat kažką, ane?
0: Arba apie orus irgi.
1: Ir apie orus norim išgirsti, taip, gal ką nors papasakosit. Žodžiu, alio, labas rytas. Alio, labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Labą rytą. Pagaliau galvom, ar girdimus kas nors. Kuo vardu esat?
2: Evaldu.
1: Pakartokit dar vardą, jeigu galit.
0: Na čia ko gero dar savaitgalis tęsiasi.
1: Gali būti, gali būti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Aleksas.
1: Na, Aleksai, klausykit. Pirmadienį kaip pasitinkat? Kokiom nuotaikom? Kaip gyvenat?
2: Man skirtumą nėra, labai gerom nuotaikom.
1: Aha, bet
2: labai jau geras oras.
1: O iš kur skambinat?
2: Iš Elektrėnų savivaldybės.
1: Gerai, tai pasakokit, kokie orai ten jūsų krašte?
2: Nu, dabar nedaug, tik tai 8 šilumos, bet labai tikų, gražu, šilta, paukšteliai čiulba.
1: Tai ką suplanavęs, Aleksai, šiandien kokių planų turit?
2: O, jau aš nudirbęs daug, dar turiu.
1: Tai ką nudirbot?
0: Šiandien jau nudirbęs, tai ką nudirbot?
2: Ūkininkas.
0: O.
1: Klausykit, tai pabūdęs esat ten turbūt nuo 3 nakties, tai gyvuliukus auginat kokius?
2: Visko auginu. Pabūdį šiandien nuo 2.
1: Aha. Tai čia dėl ūkinių reikalų ar šiaip nesimiegojo?
2: Ne, aš beveik kasdien maždaug antrą, trečią keliuosi.
1: Supratom. Gerai, Aleksai, ačiū jums labai, gero ryto, geros dienos.
0: Šiaip gražu,
1: dienos,
0: kad linkim. Taip ryte imi ir gali žmogus susipažinti su Aleksu.
1: Tikrai taip.

0: Nuo lovų pereikim prie horoskopų. Horoskopų mes irgi nekantrai laukiam ir pradėkime nuo avino.
1: Palauk, žinai, galvoju, koks buvo Alenčikos horoskopas, nes matyt, šeštadienį taip jau nelabai ten viskas klostėsi.
0: Va dabar galvoju, nežinau, žinau tik tai, kad labai norėjo gamtinių reikalų.
1: Kas, rimtai?
0: Nu tai, žinai, tas posakas, kad norėjo jį parodyti, kaip jis reaguoja į balsavimus.
1: Taip.
0: Ir jo nebuvo, vėliau visi pradėjo žiūrėti, kur jisai, prisipažino, kad į tualetą buvo.
1: Nu žmogiška, nu ką tu čia dabar padarysi, jo labiau, apie... kai tu matai tokius rezultatus, tai ką tu čia
0: dabar. Vėliau apie tai interviu gan plačiai davė. Pasakė konkrečiai, ko norėjo ir kur bėgo.
1: Taip. Nu tai va, tai yra kaip yra, mes visi žmonės.
0: O mes keliaujame prie avino horoskopo ženklo ir žiūrime, kas šiandien jums. Kai kurios situacijos jūs erzins labiau nei įprastai, pravartu taip pat nepriimti finansinių sprendimų vien iš emocijos ar momento impulso.
1: Jaučiai diena gali suteikti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnį suvokimo, ko šiuo metu iš tiesų norite. Gali išryškėti asmeninis sprendimas susijęs su darbu, santykiais ar jūsų gyvenimo kryptimi.
0: Na, o dviniams šiandien naudinga palikti daugiau tylos savo dienotvarkėje ir neperkrauti savęs bereikalingais reikalais.
1: Vėžiai, aplinkiniai gali ieškoti jūsų dėmesio, pagalbos ar emocinio palaikymo. Gali būti daugiau pokalbio apie bendrus planus, draugus, komandinius reikalus ar ateities idėjas.
0: Taip, liūtam gali atsirasti šiandien situacija, kur reikės parodyti daugiau kantrybės bendraujant su vadovu, klientu ar šeimo žmogumi. Venkite spaudimo savo ir nepersistinkite, bandydami viską kontroliuoti.
1: Mergelės, vidinis fonas gali būti stabilesnis nei pastariosiomis dienomis, todėl sprendimus priimti taps kur kas paprasčiau. Gali atsirasti temos susijusios su dokumentais, kelionė mokymais ar ilgalaikis planais.
0: Svarstyklėm emociškai diena tokia jautresnė. Žmonių elgesys, žodžiai palies giliau nei norėtųsi. Neskubėkite priimti galutinių išvadų ir daugiau laiko skirkite ramiai situacijos analizei.
1: Skorpionai, daugiau dėmesio gali krypti į santykius, partnerystės ir kitų žmonių reakcijas į jūs. Gali įvykti ir svarbesnis pokalbis apie ribas, lūkesčius ar bendrus planus.
0: Šauliam gali tekti grįžti prie senesnių užduočių. Vertinga neapsikrauti papildomais pažadais ir pasilikti daugiau laiko poilsiui.
1: Nuo ožiaragiams diena gali suteikti daugiau lengvumo, kūrybiškumo ir noro užsimti tuo, kas teikia malonumą. Gali atsirasti ir kvietimą susitikti, pasimatyti ir grįžti prie pomėgio, kuriam seniai trūko laiko.
0: Taip, vandeniam šiandien pravartu nereaguoti pernelyg staigiai ten, kur užtektų ramesnio pokalbio. Prisitaikykite ir prie kitų nuotaikų.
1: Ir žuvys. Atsiprašau, diena skatins daugiau bendravimo, trumpų kelionių ar greitesnio reagavimo į aplinką. Gali būti daugiau žinučių, skambučių ar netikėtų pokalbių, kurie pakeis dalį jūsų planų.
2: Sena gera daina.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šį mėnesį Jesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jesburger paprikinis majonezas. Jesburger!
3: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Servis pasirūpins kapų priežiūrą už jus visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę, pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas. Paprasta, patogu ir tvarkinga. eramservis.lt

0: Staigmena.
1: Atėjo metas nudžiuginti žmonės, kurie gimė šiandien. Ačiū Jums už tai, kad rašote, kad norite pasveikinti savo artimuosius. Kartais gal jaučiasi, kad rašote savaitgalį. Minčių
2: daug. Iš ko tu čia sprendi?
1: Nu, paskaityk laiškus. Bet gražu. Gražu mintį suprantam, o dabar bandom skambinti mamai Irmai.
2: Gerai, bandykim mamai Irmai skambinti.
1: Bent jau taip čia parašyta. Ar mama Irma pakels rajelį, to ir sužinosime.

0: klausiau.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Ar čia gerbiama Irma?
0: Taip.
1: Gerbiama Irma, ar pažadinam, ar jau buvote atsikėlusi?
0: Ne, tikrai ne pažadinam.
1: Ne, ačiū Dievui. Ar žiūrėjote šiandien į kalendoriaus lapelį?
0: Jau nuo vakar, žinokit, žiūriu ir nieko nematau.
1: Bet jaučiat kaip gera dušiai.
0: Gera, kiekvienas tai visą laiką būna gera.
1: O jeigu dar dukra grįžta, ar ne?
0: Taip.
1: Tai visai gera. Gerbiama Irma, jūs trukdo, jūs sveikina, įvardinkit kaip norit.
2: Radijo stotis Lietus.
1: Ir mes atkeliavom. Su gimtadieniu. Su sveikinimais jums.
3: Labas rytas, miela Irma.
0: Taip.
3: Vilija ir Jonas, užsukom ankstyvą rytą, gal kokiam puodeliui kavos, bet svarbiausia sveikinimui jums jūsų gimtadienio proga. Kaip sakot, visą laiką smagu yra kai sensti, bet aš kažkaip galvoju, kad tas kiekvieni metai mus praturtina savo patirtimi, savais suvokimais, savais pamokymais galbūt. Ir viskas, kas, ką mes turime, tai tas metų krepšelis yra mūsų ir niekam jo netiduokit. Sveikinam Irma ir būkit laiminga.
0: Ačiū.
1: Taip, o dabar pabandom atspėti, kasgi šiandien čia jūs sveikina.
0: Kas daugiau, jeigu ne dukra?
1: Be abejo, mėla mama, noriu pasveikinti tave su gimtadieniu ir labai smagu, kad galiu apkabinti šią dieną. Grįžus man atostogų į Lietuvą, gera būti kartu su tavimi, mėla mama. Ach, kiekvienas tėvas norėtų tai išgirsti, ar ne, kad vaikai nori būti šalia ir džiaugiasi tuo artumu. Tai iš kur dukra tai grįžo?
0: Iš Anglijos.
1: Iš Anglijos. Kiek laiko jinai ten buvo ir kuriam laikui svečiuosis? Gal jau su visam?
0: Nu, kad nelabai. Nesirišu niekaip nesirišu už kojos prie stalo.
1: Nu, tai cepelinai, kugeliai ir pririšit?

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone Samanės kaime išvakarėse aptikus galimai karinio drono nuolaužas vakar vakare buvo įvestas planas Skydas. Į įvykio vietą atvykusios specialiosios tarnybos dirbo iki sutemų, nakčiai tyrimas buvo sustabdytas. Kaip vieno informacijos tarnybai sakė Nacionalinių krizių valdymo centro atstovas Darius Buta, pirminė informacija, jog rastas karinis galimai Ukrainos dronas. Lietuvos kariuomenės radarai jo neidentifikavo.
1: Pagal pirminę apžiūrą sprogimo pėdsakų nematyti, tačiau jis yra sudužęs. Tai pagrindinė turbūt žinia gyventojams nesiartinti prie bet kokių nuolaužų ir greičiausiai panešti policiją arba bendravimo pagalbos centrui telefonu 112. Na, tikrai nenoriu spekuliuoti informaciją, kuri galimai, negalimai. Šią dieną turime vieną droną nukritusi, apie jį kalbėkime. Ir kas papildomai pasakytume, kad vakar įvestas planas Skydas, teritorija yra saugoma, tarnybos dirba ir aiškinasi, na, kokios valstybės tai dronas, iš kur jisai atskrido. Darbai vakar sutemus buvo sustabdyti ir šiandien bus tęsiami. Siekiant kuo greičiau pateikti visuomenį informaciją apie tai, kokio tai tipo dronas, iš kur jis skridęs ir panašiai. Tam tikros detalės indikuoja, kad gali būti ukrainietiškas dronas, bet vėlgi, na, turime tiksliai nustatyti ir tai bus padaryta iki teisminio tyrimo metu.
0: M1 informacijos tarnybai sakė Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Jo teigimu kol kas neįmanoma pasakyti, kada tiksliai dronas kirto Lietuvos oro erdvę ar dužo Utenos rajone. Apie nukritusį bepilotį tarnyboms pranešė gyventojai. Kita informacija. Rusija surengė naujus išpolius Ukrainoje, Dnipre ir Odesoje remiantis ryto duomenimis, pranešama apie 11 žmonių sužeistų per šios nakties atakas iš jų du vaikai. Dnipre įsiplėsė gaisras ant daugiabučio namo stogo. Taip pat šiame rajone Rusija pataikė į sandėlį, kuriame buvo laikomi pirotechnikos gaminiai, ten kilo gaisras. Šiandien oficialiai uždaroma Maišėgalos radioaktyvųjų atliekų saugykla. Ja, Ignalinos atominės elektrinės teigimu, Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokią saugyklą pagal tarptautinius saugos standartus. Buvusi saugykla buvo įrengta Širvintų rajone, Bartkuškio miške, maždaug už 30 km nuo Vilniaus. Ji buvo įrengta 3 metrų gylyje esančiame 200 kubinių metrų tūrio gelžbetoninėme rūsyje, kuris buvo išmontuotas. Į Lietuvą atvyksta Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Vizito metu numatomas dvišalis susitikimas prezidentūroje su šalies vadovu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponia. Kartu jie apsilankys Ukrainos centre. Prezidentas su karaliumi taip pat vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose. Tai jau ne pirmas Švedijos karališkosios poros vizitas Lietuvoje. Pirmasis karaliaus apsilankimas Lietuvoje buvo 1992, o pastarąjį kartą lankėsi su oficialiu vizitu 2015 metais. Apie šios dienos orus daug kur trumpai palis, galima perkūnėje temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: laukite širdies.
1: Taip, labai simboliškai šita daina Espresso ryte podelis tikrai žadina visus, o juolab rytas po Eurovizijos. Ėjo, praėjo, pamiršom,
2: iš tikrųjų... Nustebau, švelniai tariant, aš jau prisipažinus esu, kad nesu ten didelė Eurovizijos fanė, bet tiesiog va su kompanija žiūrėjom ir tikrai pirmą kartą visus praktiškai, visus pasirodymus pirmą kartą mačiau, tai galėjau taip vertinti, žinai, objektyviausiai turbūt ir visą šitą. Nu, aš labai lenkiu galvą prieš prancūzę, tai yra įspūdinga.
1: Patiko.
2: Taip, mergina ten 17 metų tom kasytėm, bet koks balsas, koks, wow.
1: O dabar...
2: O dėl nugalėtų švelniai nustebus esu.
1: Nu taip, ten įdomi daina. O dabar lenksime galvas prieš mūsų klausytojus, nes
2: lengsim.
1: Mes pasiruošę dainuot. Čia, žino, geriau už prancūzės, bulgarkės ir...
2: nu, ir, už bulgarkės, tai tikrai.
1: ir visa kita. Belieka tik tai susižinoti, apie kągi mes čia šiandien dainuosim.

0: 8 du 3.
1: Taip, dainuosim apie laivus. Laivai, laivas ir ar žino dainu apie laivus? Laukiame jūsų, studijos telefoną jau girdėjote, o dabar griebėme iš karto kompiuterio prašymų pirmą pretendentą arba pretendentę.
2: Kas norėtų padainuoti, kas turi dainą apie laivus, esat labai laukiami ir mums tikrai labai įdomu yra išgirsti, ką šiandien jūs sugalvosit. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Jovita.
1: Na, Jovita, susitvarkysim su laivais.
3: Susitvarkysim.
1: Bet prieš tai noriu paklausti, kaip tas savaitgalis?
3: Ramus, geras, šiltas.
1: Tokie patys geriausi yra. Gerai, Jovita, klausom jūsų.
3: Jei meilės laivas kitam krante, lainaša jau vėjas pas tave.
2: Jei mūsų
3: meilės kitam krante,
2: jei mūsų meilė sugrįš ir abejonių neliks, laivai svajonių
3: sugrįš,
2: dangui skraidys.
1: Klausykit, čia taip su pritempimu mes jums truputį padėsim, o tada jau jūsų dainuokit. Nu, prisiminėt melodiją, dabar jau jūs.
3: Prisiminėt. Jei meilės laivas kitam krante, lainaša būrės jas pas tave, pasimoviu.
1: Viskas gerai, puikiai. Ačiū jums labai. Dėkui už skambutį. Na, Vilija, priimam?
2: Priimam, žinoma, dabar įdomu sugalvoti. Ta prasme, kitą klausytoją tu turiu omenį priimam.
1: Dainavimą pirmus.
2: Aš manau, kad truputėlį paklupo Jovita šiandien ir turbūt, kad reikėtų išgirsti tas dainas, tai turbūt, kad dar dviem klausytams suteiksim galimybę. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Marius.
1: Su jauduliu susitvarkysit?
4: Taip nors.
1: Nu gerai, su dievo pagalba. Pirmin.
4: Turiu laivelį mažą, plonų lentučių, man jį padarė tėtis, kad jūrininku būčiau. Turūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūrūr
1: savo, mes kažkada dainuodam turururururururų, jau netelpu tarp durų. Gerai, ačiū Jums labai, o dabar dar viena daina. Alio, labas rytas.
5: Labą rytą, labą rytą.
2: Ko vardu esat?
5: Arvidas.
1: Arvidai, suklupus vienai mūsų klausytai, vos vos suklupus šansas Jums, prašau.
5: Tai labai gerai, pabandysiu tokį iš jaunystės dainelę.
1: Gerai.
5: Turėjau aš laivelį plonų, plonų lentučių, kurį pastatė tėtis, kad jūrininku būčiau. Oily, oily, oily, le, oily, oily, oily, le. Kažkaip tai, tariu.
1: Viskas būtų gerai, bet jau buvo šita daina. Bet ačiū, išklausim Jūsų gražaus tembro. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
5: Vidas.
1: Vidai, laikas spaudžia, dainuokit.
5: Apie laivus?
1: Taip.
5: Plaukia į tolį laivai, įla lėktuvai lengvai, pajūrin skrendu su tavim kartu, tik jaunystės savo nerandu. Pajūrin skrendu su tavim kartu, tik jaunystės savo randu.
1: Bravo, prisipažinkit atvirai, dainavot profesionaliai kada nors?
5: Nu, kaip pasakyt, nu.
1: Nu, atvirai.
5: Vestuvių muzikantai.
1: Viskas aišku, aš jau iš karto atpažinau tą vibrato tokį, jo. Gerai, ačiū labai Jums. O dabar, Vilija, bandom išgirsti, ką jis sako mūsų klausytojai.
2: Tikrai
1: taip. Alio, labas rytas.
6: Aš tolstu nuo tavęs, kaip tolsta laivas.
2: Ačiū labai, klausykite. Labas rytas, susipažinkim. Labas rytas. Ir mums jau reikia, kad kažkas balsuotų. Mes jau šiandien padainavom.
6: Dabar balsuotų.
1: Jo.
6: Daina būtų buvęs.
1: Bet dainavot labai gražiai.
6: Atsiprašau, tai aš manau, kad būtų antroji.
2: Būtų antroji. Tai būtų Marius apie mažas lentutes, taip? Ir mažą laivelį. Taip? Gerai, jo. Ačiū.
1: Labai lauksim Jūsų rytoj.
2: Ačiū, laukiam labai Jūsų skambučio rytoj. Ir sveikina Mariu, laimėjus lietaus marškinėlius.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Matai kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
4: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
5: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: gero, iki kitų metų paskutinį kartą apie tai šnekėsime, bet tuoj paaiškinsiu, ką turiu omeny. Padarysime apklausą lietaus klausytojų. Eurovizija viskas gražu, užė, praužė, ėjo, praėjo, kaip mes ir sakėme, vieni yra fanai, kiti nėra fanai.
1: Taip.
0: Ir aš specialiai pasižiūrėjau tą vadinamą savo socialinį burbulą, na tai ką tu ten seki, Facebook'e, Instagram'e ir taip toliau. Ir man, nežinau, pasirodė ar ne, kad šiais metais tos pačios Eurovizijos mažiau žmonės žiūrėjo.
1: Aš žinok, kažkaip netgi skaičiau tų, kurie atrodo lyg ir užkietėję, tie komentatoriai būna Eurovizijoje, jau čia taip. Savo nuomonės, ir tie prisnauda.
0: Klausykit, 1, 8, 2, 3, 10 žmonių pabandysime, kaip čia pasakyti, užfiksuoti ir iš 10 tiesiog atsakykite į klausimą. Žiūrėjote, ar parpėt ir vargo nematėt, eikit man čia jau iki tų Eurovizijų savo miego neaukosiu, nes taip įdomiai susižiūrėjo man, žiūrim, apklausa prasideda. Alio, labas rytas.
2: Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Na, Petrai, žiūrėjot ar nežiūrėjot?
2: Tikrai ne.
0: Nežiūrėjot. Gerai, aišku, 1-0 nežiūrėjo. Alio, labas rytas.
3: Sveiki.
0: Sveiki atvykę į apklausą. Kuo vardu?
3: Linas.
0: Linai, žiūrėjot ar nežiūrėjot?
3: Ne, nežiūriu. Jau daug metų nebežiūriu.
0: O, kodėl?
3: Tu ne, visiškai nebeįdomu. Dėl tų pakraipų aš nežiūriu.
0: Supratau. 2-0 nežiūrėjo. Oho, oho, lietuvių klausytojai nežiūri. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Daiva.
0: Na, Daiva, kaip?
4: Tikrai ne.
0: Klausykit, Vilija, neliūdna? Čia ne. Gal visi tave mėgdžioja?
1: Gal.
0: Pasakyk, kad nežiūri.
1: Ką reiškia tave? Ir tave, tu irgi ten nesi labai užkietėjus.
0: Aš žinok, iki tol žiūrėdavo šiais metais kažkaip tai.
1: Nu va, bet vis tik nežiūrėjai.
0: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kuo vardu jūs?
5: Irena.
0: Na, Irena, žiūrėjot, nežiūrėjot?
5: Žinot, visais metais žiūrėdavau, bet dabar jau sveikata man neleido, bet pirmąjį tą dešimt, kai mūsų dešimtukant pakliuvo mūsiškis lietuvis, tą įžiūrėjau, o jau vėliau nebežiūrėjau, bet anūkė įžiūrėjo ir man papasakojo.
1: Tai bet Irena, bet jeigu reikėtų...
5: Jau per žinias išgirdau, kad mūsiškis taip toli liko, taip toli.
1: Irena, tai taip ar ne, jeigu taip trumpai, kaip trumpai, taip ar ne? Žiūrit ar ne?
5: Pusiau.
0: Pusė.
5: Gerai. Bet ne viską.
0: Gerai, tvarkoj. Tai rašom prie tų žiūrinčių, kad nebūtų į vienus vartus. 4-1. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Labas rytas.
6: Jurgita iš Vilniaus.
1: Taip, Jurgita, kaip jūs, kurioj pozicijoje esat?
6: Žiūrėtojų, kaip ir kiekvienais metais iki naktinėjimų ilgiausiai.
0: O, tai jūs tai Eurovizijos fanė. Jau gerai.
6: Taip, taip.
0: Ir įspūdžiai kokie?
6: Įvairiapusiški.
0: Labai diplomatiškas atsakymas. Gerai. 4-2, žiūrėk. Prasibūtų Eurovizijos gerbėjai. Alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
0: Ko vardu?
7: Kestas.
0: Na, Kestai.
7: Debėgojau, žinokit. Žiūrėjau, bet nepatiko labai man.
0: A, bet žiūrėjot. Gerai, 4-3.
1: O kur tu 4 ištraukiai? 3-3 dabar.
0: O ne, nes ketvirtą pridėjau prie to, kad gerai, 3-3. Olio, labas rytas.
8: Labas rytas, nežiūrėjom.
1: Nežiūrėjot, gerai, ačiū. Iškart.
0: 4-3 nežiūrinčių ir nežiūrinčiam trūksta vieno balo. Olio, labas rytas.
9: Labą rytą.
1: Labą rytą, kuo jūs vardu?
9: Arūnas, nežiūrėjau ir nežiūrėsiu.
1: Ir žiūrėt nenoriu.
0: Oje.
1: Supratom, Arūnai, gerai, ačiū ir jums.
0: Ir
1: na,
0: paskutinį.
1: Klausyk, dar turim galimybę, man atrodo, ištiesinti variantą. Dar du balsavimai. Alio, labas rytas.
10: Taip, labas rytas.
1: Ko vardu?
10: Taip, Alma.
1: Ir Alma, kaip suprantu, taip, žiūrėjot.
10: Tikrai taip.
1: Gerai, 5-4, vienas balsas.
0: 50-50.
1: Taip, alio, labas rytas.
0: Labas rytas.
11: Labas rytas.
1: Na, kuo vardu esat?
11: Valdemaras.
1: Valdemarai, jūsų balsas lems ar pratesimas, ar jau turėsim rezultatą?
11: Nežiūrėti negalima, iš vis žiūrėti net negalima.
1: Žiūrėti negalima, Valdemaro pozicija yra tokia. Viskas, nežiūrinčių pusę laimėjo, žinok, Jonai, va taip.
0: 6-4, nu aš vat pasižiūrėjau, nes labai interesna buvo, kaip kitie lietaus mūsų klausytojai. 4 yra prisiekę Eurovizijos fanai, kiti sakė, ne tik, kad nežiūrėjo, bet net negalima žiūrėti.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Ir atėjo metas pašnekėti apie orus, ką žada sinoptikai.
3: Na, klausykit, sako, šiandien pirmadienį jau pirmoje dienos pusėje tikrai netruks ir tankių debesų ir ilgiausiai pragiedruliai išsilaikys, tiesa, vakariniuose rajonuose, tai pajūryje galite dar tikėtis turbūt saulės, bet daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis lis ir smarkiai sugriaudės per kūniją. Pus šiaurė, šiaurės vakarų vėjas bus stiprokas nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, o per kūniją sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę, tai būkite atsargus, o temperatūra daug kur sieks nuo 14 iki 19, vakariniuose rajonuose spės sušilti ir iki 21 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus orai.lt.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Trys taip.
1: Muzika gerai, bet tuščių pilvų gal daug pozityvo ir nėra.
2: Ne, kai sako, esi žvėrimi, jeigu esi alkanas.
1: Vat atėjo metas papusryčiauti ir norime išgirsti, ką gi jūs siūlote pusryčiams.
2: Na, kažko skanaus, kažko tokio galbūt neįprasto, galbūt kaip tik čia jūsų tas šeimos receptas, kurį labai mėgstate patys ir tikrai su mielu noru, su atvira širdimi pasidalintumėt ir su mūsų Lietuvos klausytojais.
1: Ar sakom ingredientą, ar tiesiog pusrytėlių idėją?
2: O kaip tu šiandien norėtum?
1: Tai tada, sakyk skaičiu.
2: Tu norėtum su kažkokiu ingredientu. Gerai, 20.
1: 20. Hmm? Paprikos.
2: Paprikos.
1: Paprikos.
2: Va, prašau, koks ingredientas. Ir iškart galvoja kažkaip su švito keli netgi receptai, tai laukiam ir jūsų, ką jūs turite pasiūlyti. Paprikos turi būti būtinai pusryčiuose. Na, jau turbūt su blyneliai, su šokoladu ir su paprikom nepaeis.
1: Na, yra ten tų šokoladų su paprikom, įvairių skoniai derinami. Gerai, bandom žiūrėti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Virginija.
1: Virginija, paprikos gal taip sunkiau ryte, ar sugebėsit išsisukti?
3: Oi, žino, labai lengvai. Tiesiog papriką perpjauti per pusę, išimti sėklytės, įmušti vieną kiaušinį į dubenėlį, įdėti biškį šoninukės papjaustytos, truputėlį svoguniuko, suplakam, įpilam į papriką, kašto oro grūdintuvę, likus kelioms sekundėm uždedame sūrio ir valgome.
1: Niekada net neteitų į galvą kaip paprasta ir genialu. Iš tikrųjų.
2: Virginija, na, aš manau, kad šito jūsų receptu tikrai pasinaudos ir mūsų klausytojai, nu tikrai labai skani.
1: Šiaip viską varai, ką turi ir grūzdintuvė.
2: Taip, taip. Ir kiaušinio svarbiausia nepamiršti, o visa kita tikrai.
1: Vyrai niekada jų nepamiršti.
2: Alio, labas rytas.
1: Alio, labas rytas jums. Aha, su paprikom sudėtingiau, ar ne? Kažkaip visi išgirdę šitą receptą pasuoja.
2: Tai recepto tai dabar džiaugiasi, nes galės kažką valgyti, o dar kažkas mums skambina, kuris gali pasiūlyti. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
4: Irena.
2: Na, Irena, ką jūs pasiūlysit su paprikomis, kokius pusryčius?
4: Kiaušinienė su paprikom.
2: O kaip darote ją kažkaip ypatingai?
4: Išplaku kiaušinį, susipjaustu žalumynų, paprikas smulkiai. Sudedu į tą plakinį ir išeina kaip omletas.
2: O, irgi labai paprasta ir labai skanu. Gerai, Irena, ačiū ir jums. Na štai, turime du receptus.
1: Labarytą, kuo vardu?
2: Labarytą.
5: Čia dėl paprikos?
1: Dėl paprikos, bet balsuokite. Kuo vardu?
5: Romualda.
1: Na, pirmas receptas ar antras?
5: Trečias, visiškai nekenčiu. Dvokia ir jeigu jos nebūtų, nuostabu.
1: Nu, yra ir toks požiūris, bet yra ir paprikų gerbėjų klubo narių. Aš esu vienas iš jų ir sveika be to. Na, demokratija. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Daiva iš Kretingos.
2: Ir už ką balsuojat?
6: Turbūt už papriką.
2: Kurią?
1: Pirmą ar antrą?
6: Antrą.
1: Gerai, ačiū jums labai. Klausykit, įvertinkit, aš jau spaudžiu, bet įvertinkit ir pirmą klausytoją, ten tobulą buvo.
2: Alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
7: Marytė.
2: Na, Marytė, už ką jūs balsuojat?
7: Už pirmą.
2: Už pirmą. Gerai, bravo. Lygiosios.
1: Aš jau čia, žinau, pats pradėjau sirgti už tai.
2: Ir dabar bandykim trečią balsą gauti. Kažkuriam.
1: Nu, bandykim, taip, kamgi mes čia kompiuteris suteikia. Alio, labas rytas.
8: Labas rytas.
1: Ko vardu jūs?
8: Vanda.
1: Vanda, viskas jūsų rankose. Rezultatas lygus. Už pirmą. Viskas turim. Ačiū Vandai.
2: Ir sveikinam Virginiją. Jums atitenka lietaus marškinėliai.
1: O mes norim pasakyti, kad šią valandą tiek. Netrukus žinios, bet trečią valandą startuosim su daug gerų dalykų. Likit su Lietuvi.

0: iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
4: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Jesus.
1: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone Samanės kaime aptikus galimai karinio drono nuolužas vakar vakare buvo įvestas planas skydas. Į įvykio vietą atvykusios specialiosios tarnybos dirbo iki sutemų, nakčiai tyrimas buvo sustabdytas. Pareigūnų teigimu dabar svarbu išsiaiškinti, kaip dronas pateko į Lietuvą ir kodėl jo neužfiksavo gynybos sistemos. Kaip vieno informacijos tarnybai sakė Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta, pirminė informacija, jog rastas karinis dronas greičiausiai ukrainietiškas. Lietuvos kariuomenės radarai jo neidentifikavo.
2: Pagal pirminę apžiūrą sprogimo pėdsakų nematyti, tačiau jis yra sudužęs. Tai pagrindinė turbūt žinia gyventojams nesiartinti prie bet kokių nuolaužų ir greičiausiai panešti policiją arba bendrajam pagalbos centrui telefonu 112. Na, tikrai nenoriu spekuliuoti informaciją, kuri galimai, negalimai. Šiai dienai turime vieną droną nukritusi, apie jį kalbėkime. Ir kas papildomai pasakytume, kad vakar įvestas planas skydas, teritorija yra saugoma, tarnybos dirba ir aiškinasi, na, kokios valstybės tai dronas, iš kur jisai atskrido. Darbai vakar sutemus buvo sustabdyti ir šiandien bus tęsiami. Siekiant kuo greičiau pateikti visuomenį informaciją apie tai, kokio tai tipo dronas, iš kur jis skridęs ir panašiai. Tam tikros detalės indikuoja, kad gali būti ukrainietiškas dronas, bet vėlgi, na, turime tiksliai nustatyti ir tai bus padaryti iki teisminio tyrimo metu.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu kol kas neįmanoma pasakyti, kada tiksliai dronas kirto Lietuvos oro erdvę ar sudužo Utenos rajone. Apie rastą nukritusi bepilotį orlaivį tarnyboms pranešė gyventojai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kūnas nacionaliniam transliuotojui komentavo, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Rusija surengė naujus išpolius Ukrainoje. Dnipre ir Odesoje remiantis ryto duomenimis pranešama apie 11 sužeistų žmonių šios atnakties atakų metu, iš jų 2 vaikai. Tuo metu Ukraina patvirtino, kad į 14 Rusijos regionų buvo paleista beveik 600 ukrainietiškų dronų banga. Apie tai pranešęs Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigė, kad dronai nuskrido daugiau nei 500 km atstumą nuo Ukrainos teritorijos ir kad Ukraina įveikė Rusijos oro gynybos sistemas sutelktas Maskvoje ir aplink ją. Rusijos pranešimais per šiuos smūgius žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar 14 buvo sužeista. Jungtinėse Amerikos valstijose Aidaho valstijoje vykusio aviacijos šou metu susidūrė ir sudužo 2 kariniai dviviečiai reaktyviniai lėktuvai. Avarija vyko netoli Mountain Home oro pajėgų bazės. Niekas nenukentėjo, nes visi 4 abiejų lėktuvų įgulų nariai spėjo katapultuotis. Tai užfiksuota vaizdo įraše, kuriame taip pat matyti, kaip orlaiviai nukrito ant žemės ir sprogo. Nelaimės priežastys tyriamos. Šis karinės aviacijos šou Jungtinėse valstijose buvo organizuojamas pirmą kartą po 8 metų, kai 2018-aisiais per jį sudužo lėktuvas ir žuvo jo pilotas. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad ebolos viruso protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje yra tarptautinės reikšmės visuomenės sveikatos krizė, tačiau ne pandemija. Čia jau užregistruota apie 246 įtarimus atvejus ir 80 mirčių. Vis dėlto organizacija spėjo, kad tai gali būti kur kas didesnis protrūkis nei šiuo metu nustatoma ir pranešama, ir kad yra didelė vietinio bei regioninio plitimo rizika. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūnį, temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MGN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Toto Vinis.
1: Važiuojam toliau, pirmadienis yra užklupęs mus ir mes, kaip sakant, bandysim su juo susitvarkyti, kad būtų ir ta nuotaika nedingtų dar savaitgalio, galbūt įspūdžiai kažkokie tai. Ir, žinoma, turime paruošę prizą laimėtojų Viktorinos Proto Vinis.
2: Taip, prieš savaitgalį mes jums sakėme, kur užmesti akį, jūs jau ten visi įsimylėjot bent jau ir žinot apie Lyduvėnų tiltą, ar ne?
1: Taip.
2: O dabar siūlysim vėl užmesti akį kažkur. Jau trečius metus iš eilės vykstančios centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį atveria net 12 projektų, kurie pasinaudojo ES investicijomis. Viską apie tai galite rasti esinvesticijos.lt, o mes jums įteiksime prizą centrinės projektų valdymo agentūros skėtį, kas atsakys į klausimą.
1: 1823, laukiam jūsų skambučių, nepabijokit, sudalyvaukit ir laimėkit. Alio, labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
3: Arūnas.
2: Arūnai, vaisius mėgstat?
3: Nu, nebrokiju.
2: Nebrokiju, tai ir gera. Klausimas susijęs su vaisiais, dėmesio klausykite. 18 amžiuje Anglijoje vienas šis vaisius kainavo maždaug tiek, kiek tarnaitė uždirbdavo per metus. Šio vaisiaus formomis puošdavo ir indus, ir pastatus. O iki pat 20 amžiaus 3 dešimtmečio vakarėlis buvo laikomas iš tiesų iškilmingu, tik tada jie jame dalyvaudavo ir aukštuomenė, ir pasirinkit kriaušę, ananasas, bananas ar citrina.
3: Kriaušė.
2: Ne. Deja.
3: Viskas aš.
2: Nieko, būna ir taip, lieka trys variantai, kažkam padėjote.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu esat?
4: Raimonda.
1: Raimonda, girdėjot klausimą?
4: Taip, girdėjau.
2: Lieka trys
1: variantas yra?
4: Manau, kad ananasas.
2: Jūs manot visiškai teisingai. Bravo, 100% taiklumas.
1: Raimonda, sveikiname kuo nuo širdžiausiai. Puikus prizas atitenka jums, centrinės projektų agentūros skėtis. Nuo centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį, kviečia iš arti pamatyti projektus, kurie įgyvendinti pasitelkiant ES investicijas.
2: Taip, viena didžiausio susidomėjimo sulaukusių šių metų veiklų yra... Inovatyviaus maisto technologijų bendrovė Supergarden ekskursija, leidžianti iš arčiau susipažinti su pažangiomis maisto gamybos technologijomis.
1: Ir beje, nors dalis renginių jau sulaukė itin didelio lankytojų susidomėjimo, kviečiame atrasti ir kitas užmesk akį veiklas, į kurias registracija vis dar vyksta. O daugiau informacijos apie ekskursijas, edukacijas, pažintinius renginius visoje Lietuvoje rasite internetinėje svetainėje esinvesticijos.lt.
0: Radijo stotis Lietuva.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Mokyveži!
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikį lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
10: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Horoskopai.
1: Džiaugiuosi, kad grįžai, Jonai, nes turim rubriką.
2: Taip, turim rubriką horoskopų, rubriką žvaigždės jau išsirikiavusios. Pažiūrėkime, kągi ši diena žada kiekvienam iš zodiako ženklų. Avinam šiandien, žinokit, kai kurios situacijos bus tokios, kurios erzins labiau nei įprastai. Taip pat avinam pravartu nepriimti finansinių sprendimų vien iš emocijos ar momentų impulso.
1: Jaučiai, diena jums gali suteikti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnį suvokimo, ko šiuo metu iš tiesų norite. Gali išiškėti ir asmeninis sprendimas su darbu, santykis ar jūsų gyvenimo kryptimi.
2: Taip, mėly dviniai, noris kažkaip jums po savaitgalio ir toliau atsitraukti nuo triukšmo, palikite daugiau tylos savo dienotvarkėje, neapkraukite savęs bereikalingais reikalais, toks patarimas.
1: Vėžiai, aplinkiniai gali ieškoti jūsų dėmesio, pagalbos ar emocinio palaikymo. Ir gali būti daugiau pokalbių apie bendrus planus, draugus, komandinius reikalus ar ateities idėjas.
2: O štai liūtam gali šiandien atsirasti situaciją, kur reikės parodyti daugiau kantrybės ar su vadovu, ar su klientu, ar su šeimos žmogumi. Nespauskite savęs ir nepersistinkite, bandydami viską kontroliuoti.
1: Mergelės, vidinis fonas gali būti stabilesnis nei pastarosiomis dienomis, todėl sprendimus priimti taps paprasčiau. Gali atsirasti temos susijusios su dokumentais, kelione, mokymais ar ilgalaikiais planais.
2: Emociškai jautresnė diena šiandien laukia svarstyklių, kai kurie žodžiai ir žmonių elgesys palies giliau nei norėtųsi. Nepriimkite, neskubėkite priimti galutinių išvadų ir daugiau laiko skirkite ramiai situacijos analizei.
1: Skorpionai, daugiau dėmesio gali krypti į santykius, partnerystės ir kitų žmonių reakcijas į jūs. Ir gali įvykti svarbesnis pokalbis apie ribas, lūkesčius ir bendrus planus.
2: Šauliam gali tekti taisyti smulkmenas, grįžti prie senesnių užduočių, peržiūrėti dienos grafiką. Stiprybės jums vertinga neapsikrauti papildomais pažadais ir pasilikite daugiau laiko poilsiui.
1: Ožiaragiai, diena gali suteikti daugiau lengvumo, kūrybiškumo ir noro užsiimti tuo, kas teikia malonumą. Gali atsirasti kvietimą susitikti, pasimatyti ir grįžti prie pomėgio, kuriam seniai trūko laiko.
2: O štai vandeniam šiandien gali prisitaikyti tekti prie artimųjų nuotaikų. Nereaguokite pernelyg staigiai ten, kur užtektų ramesnio pokalbio.
1: Žuvis, diena skatins daugiau bendravimo, trumpų kelionių ar greitesnio reagavimo į aplinką. Ir beje, gali būti daugiau žinučių, skambučių ar netikėtų pokalbių, kurie pakeis dalį jūsų planų.
2: Tegul žvaigždžių prognozės įkvepia gerai dienai.

0: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
10: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: 7:44 ir kaip ir visuomet sakau, studijoje tyla įsivyrauja, nes Vilija ir Jonas varto 15 min portalą ir žiūri, kasgi ten įdomaus, kasgi ten naujo. Pranešim ir jums?
1: Taip, skubam pranešti, aišku, kai ką jūs jau girdėjote per žinias, kad Kėdainiuose atidarytas tiltas per Nevėžį, ar ne, vienas svarbiausių tiltų, kad Utenos rajone nukrito dronas, kad Švedijos karališkoji pora šiandien, žinokit, vieši Lietuvoje. Tai jeigu pamatysite, sakykit geros dienos, arba švediškai, haen bradak. Atsiminsit gerai, neatsiminsit irgi neblogai, bet jeigu važiuos kortežas, tai pamojuokite, nes jie atvažiuoja ne tik su mūsų valdžia susitikti, bet ir atidaryti naują slaugos ligoninę Vilniuje.
0: Na, o aš noriu atkreipti dėmesį visiems tiems, kas važiuoja Vilnius, Kaunas, Klaipėda kelio ruožų automagistralyje. Būtent kelio šitame ruože ties Kaunu pradedamas remonto darbas, ta remonto darbai ir vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelioniai tam, kad pasiektų tikslą tuo laiku, kada reikia. Ir iš tikrųjų... Ribojimai įvedami automagistralės tame ruože nuo 89,42 iki 94,34 km dešinėje pusėje. Tai būkit atsargus ir pasirinkite tinkamą greitį ir žinomą laiką.
1: Na, ten turbūt žmonės pripratę, kokiu metu laiku važiuoja, visada yra remontas. Visada, ar žiemą, ar vasarą. Čia apie tai ir daina, rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulį šviečia lietui lin. Bet šlovė kelininkam.
0: Bet, žinok, ne šiais metais automagistralėje, būtent Vilnius Klaipėda ir Vilnius Panevėžys numatyta sutvarkyti daugiau nei 120 km ruožų, bei 24 tiltus ir viadukus.
1: Mes šiaip jau su žmona jokavome savaitgalį, kad kur važiuoja visur remontai. Palangoji remontai, Vilniui remontai, autostradoji remontai. Visa Lietuva, ar mes gerai gyvenam, ar mes labai gražiai gražinamės?
0: Ne, man atrodo, kad jau per daug tiesiog automobiliams duobių buvo ir draudimai nebeapsikentė.
1: Bet tu pasižiūrėk, visur statybos, Kaune kiek statybų. Mm-hmm. Wow, tikrai. Žiūrėkit, keliamės į Klaipėdą. Sekmadienį Klaipėdoje vyko pirmą kartą rengiami turinio kūrėjų apdovanojimai. Patinka. Ten pasirodė ir Paulius Samoška su sužadėtinė Gabija, visi puolė apžiūrinėti, o Paulius Samoška prasitarė, kad jo laukia ypatingas iššūkis, susidomėjau, kausgi tas iššūkis, pasirodo, netrukus jis bėgs į aukščiausius pasaulio laiptus Šveicarijoje. 12,000 laiptų. Štai kaip reikia mylėti gyvenimą. Sėkmės, Pauliui.
0: Na, o dabar apie tą ilgamžiškumą ir apie 10,000 žingsnių. Čia turbūt labai į temą ir taip. Apie tuos laiptelius, ne? Dabar čia 12, sakytų.
1: 12,000.
0: Nu, tai va, panašiai, ne? Laiptelių. Bet, sako, žinokit, mitas griūva, nauji duomenys keičia viską, ką žinojame apie judėjimą ir odos sveikatą ir prie estetinės ir ilgamžiškumo, arba kitaip tariant, taip naujoviškai longevity medicinos krypčių. Klinikų vystymo Šveicarijoje prisidedanti medicinos gydytoja, holistinė sveikatos trenerė, vakarų medicinos mitybos specialistė Vytenė Kurtinaitytė sako, kad klasikinis požiūris į odos problemas ir senėjimas sparčiai keičiasi. Na ir iš tikrųjų labai įdomus straipsnis, aš ten irgi skaičiau ir pirmas dalykas, ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra nervų sistema ir specialistė pabrėžia, jeigu norime turėti gražią odą, sveiką odą, lygią odą, didžiulį įtaką daro ir lėtinis emocinis stresas ir nervų sistemos balansas. Ir būtent čia, sako, dažnai slypi priežastis, kodėl žmonės nusivilia, atrodo deda pastangas, tačiau vis tiek susiduria su akne, rožinė, žvynelinė, plaukų slinkimu ar priešlaikinio senėjimo požymiais. Tai pirmiausia, susireguliuoti nervinę sistemą reikėtų. Dabar apie tos 10,000 žingsnių, žinai tas mitas, ane, kad taip, mes turime nueiti. Tai sako, mokslas rodo, kad poveikį matome jau nuo maždaug 4,500 žingsnių, bet svarbiausia yra reguliarumas. Tai iš tikrųjų, jeigu norite, kaip sakant, turėti tą sveikatos bagažą, paskaitykite šį straipsnį. Įdomu.
1: Klausykit, Bulgarija laimėjo Euroviziją, ją sutiko ten minė ypatingai oro uoste, taip pat lietuviai pradėjo žiūrėti, kasgi mums čia davė tų balų, tai Suomių turbūt prezidento vizitas čia savo įtakojo, Suomiai skyrė 8,
0: taip.
1: Italai mums skyrė 2.
0: Tai ir... Italijų komisija buvo Italijos 2, o žiūrovai Suomijos, man atrodo, čia taip pat.
1: Taip, tai iš viso 8 ir 2, bet dar vienas įdomus dalykas. Viena lietuvaitė, Sandra Paulauskė Budriūnė, gyvenanti Anglijoje, nusistebėjimo balsą. Kainų skirtumais. Ir ten taip įdomi, žinok, tos kainos. Pas mus 90 euro centų, kitose šalyse kai kur brangiau, kai kur pigiau, bet šiaip tai mes, kaip čia pasakyti, nemažai mokam.
0: O tai kur jai nustebo dėl to, kad brangiau Lietuvoje ar pigiau Lietuvoje? Kaip,
1: jinai nustebo dėl to, kad pavyzdžiui, Anglijoje balsuodama jinai 30 centų išleido, taip. Lietuvoje 90 centų.
0: Pradaus.
1: Bet kita vertus yra, kur Suomijai toj pat čia yra brangiausia, euro 60. Švedijoje irgi ten pakankamai brangu, Danijoje euras 20. Tai mes taip per viduriuką.
0: Taip, na o dabar dar irgi aš kažkaip apie kūno šiandien noriu atsikalbėti. Ir iš tikrųjų, turbūt pastebėjote, kad socialiniuose tinkluose kūno galimybės dažnai yra paverčiamos estetikos tokiu konkursu. Špagatas tapo tarsi įrodymu, kad kūnas yra pakankamai lankstus ir neatsiveikas. Bet už šio įvaizdžio slypi kur kas sudėtingesni dalykai ir realybė. Ne kiekvienas apskritai kūnas yra tam sukurtas, o aklas noras pasiekti šį rezultatą neretai kainuoja per daug. Ir galime susidurti ir destabilizuoti netgi sąnarius, pajusti klubų skausmą, kirkšties dirginimą, sąnario kapsulės perkrovą ir panašius dalykus. Tai šiandien turbūt tiek, užteks, būtinai atsiverskit 15 min.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
5: Rafailas Karpis
4: ir Deivis Norvilas.
5: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
4: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone Samanės kaime pranešus gyventojams vakar vakare buvo aptiktos galimai į Lietuvą skridusio karinio drono nuolaužos. Šiuo metu incidento vietoje įvestas planas skydas, pareigūnai tęsė vakar vakare pradėtą tyrimą. M1 informacijos tarnybai Utenos rajono meras Marijus Kaukienas sako, kad informacija apie nukritusį droną gauna tik iš žiniasklaidos, o institucijos jo kaip rajono vadovo papildomai neinformuoja. Mero teigimu vieta, kur nukrito dronas, Samanės kaimas nėra tankiai apgyvendinta.
1: Ten vienkėmis, šalia Alaušo ežero, esantis vienkėmis. Neturiu jokios visiškai informacijos, tik iš žiniasklaidos, niekas manęs apie nieką neinformuoja. Prastai tokią informaciją vertinu, nes mes bent jau, manau, kad savivaldybės vadovai turėtų turėti informaciją, kas rasta, kas nustatyta, kaip su gyventojais kalbėti, komunikuoti. Tai tokios informacijos neturim, tai sunku ką ir pasakyti.
0: Sako Utenos rajono meras. Nacionalinio krizių centro teigimu rastas karinis dronas greičiausiai ukrainietiškas. Lietuvos kariuomenės radarai jo neidentifikavo. Kariuomenės radarams vėl neaptikus nukritusio drono krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nacionaliniam transliuotojui teigia, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema bus siekiama turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Jis pripažįsta, kad dabartiniai Lietuvos detekcijos pajėgumai fiksuoja tik dalį dronų. Oficialiai uždaryta Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugykla. Ja valdžiusios Ignalinos atominės elektrinės teigimu Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokią saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Buvusi saugykla buvo įrengta Širvintų rajone Bartkuškio miške maždaug 30 km nuo Vilniaus. Ji buvo įrengta 3 metrų gylyje esančiame 200 kubinių metrų tūrio gelžbetoninėme rūsyje, kuris buvo išmontuotas. Nuo šiandien automagistralėje Vilniaus Kaunas Klaipėda įvedami ribojimai kelio ruožė ties Kaunu dėl pradedamų remonto darbų. Apie tai perspėja Via Lietuva. Kelio darbai bus vykdomi kryptimi Vilnius Kaunas, o eismo ribojimai įvedami maždaug 5 km automagistralės ruožė. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Tik išlydėjęs namo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, Kinijos lyderis Xi Jinpingą šią savaitę ruošiasi priimti Rusijos prezidentą Putiną. Politologai jau po Trumpo vizito pastebėjo, kad Pekinas vis ryškiau tampa net ne antrąją, o pirmąją pasaulio sostinę, į kurią pasaulio lyderiai vyksta spręsti svarbiausių klausimų. Tai yra pasaulio diplomatijos sostinė. Kinijos ir Rusijos lyderiai jau pasikeitė sveikinimo laiškais, o jie jau buvo susitikę daugiau nei 40 kartų. Tai gerokai pranoksta Xi Jinpingo susitikimų su vakarų lyderiais skaičių. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: 9:09, gero ryto, su jumis yra Vilija ir Jonas ir mes vėlgi kuo toliau, tuo labiau kalbėsime apie poilsį, apie gerus dalykus vykstančius. Tuomet, kai poilsiaujam, atostogaujam, o to poilsio reikia būtina atpalaiduoti tą savo nervų sistemą.
2: Taip, iš tikrųjų taip, jeigu žmogus pailsėjęs, tada visai kitaip viskas ir klostosi, ir jeigu išsimiegojęs, jeigu kupinas pozityvo, viskas puiku, poilsis neatsiejama kokybiško gyvenimo dalis ir mes sakome, įsijunkit poilsį su noriu. .lt. Jie dovanoja rinkinį poilsiui arba pramogoms. Ten rinktis yra iš ko.
1: Taip, iš tikrųjų, rinktis yra iš ko, tai yra viena didžiausių poilsio pramogų ir kelionių platformų Baltijos šalyse. Daugiau nei 3000 poilsio pasiūlymų, top viešbučiai, sanatorijos, žinoma, nepamirštamos kelionės, į užsienį jau laukia jūsų. Tai yra tiesiog, jeigu nesugalvojat, ką pavyzdžiui, gal artimam žmogui padovanoti, ar kokio jubiliejaus, o gal vestuvių proga, tai yra tobula dovana įvairioms šventėms. Ir žinoma, nuostabi galimybė pasilepinti patiems.
2: Tikrai taip, atraskit noriu.lt. O šiandien visus muziejininkus sveikiname su muziejaus diena ir pora teiginių apie tai.
1: Taip, 1823, laukiam jūsų skambučių ir turime porą tų teiginių. Labas rytas.
3: Alio. Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Marius.
1: Mariu, ar esat muziejų mylėtojas, ar lankot dažnai?
3: Nu, nelabai.
1: Kai antrą pusę nutempia?
3: Nu, taip.
1: Taip sąžiningai Marius prisipažino. Gerai, Mariu, bet aš labai tikiuosi, kad jums pavyks išgvildenti du teiginius ir paskirstyti, kuris yra teisingas ir kuris ne.
2: Gerbiamas Mariau, teigiu, kad Austrijoje vienoje yra įsikūręs radio laidų vedėjų muziejus, kuris suteikė žavingą galimybę susipažinti su radio vedėjų pasauliu.
1: O aš teigiu, kad Arklių muziejuje Anykščiuose veikia speciali ekspozicija, kurioje aiškiname garsios patarlės, dovanotam arkliui dantis nežiūri kilmė. Šitas sako teisingas. Yra netgi speciali ekspozicija šiai patarliai?
3: Nu taip.
1: Nu taip sakot. Nu ir aš tik man belieka tik pritarti. Iš tikrųjų, taip ir yra, kad ir kaip neįtikėtinai skamba. Bet čia tikrai lankytojai gali apžiūrėti arklio dantų muliažus, gydymo priemonės ir įrankius. Štai taip.
2: Sveikiname jūs, bet žinai, Vilija, aš taip žiūriu, koks tas pasaulis margas spalvis. Kokių tik nėra muziejų. Yra Zagrebe nutrūkusių santykių muziejus, įsivaizduoji.
1: Ta prasme, o ką įdomu, ką ten eksponuoja, ten nuotraukas kažkokias, meilės raštelius, pykčio žinutės.
2: Siūlo jaudinančią meilės ir širdgėlos istoriją. Atskleidžiama apie asmeninius daiktus, kuriuos paukojo žmonės iš viso pasaulio.
1: Įdomu, ką ten kirvi, kokį keilį.
2: Jie santykių pabaigą demonstruoja. Tai va čia Paryžiuje yra kanalizacijos muziejus.
1: Fantastika.
2: Įsivaizduoja,
1: į ką mažai dar šulinių prisižiūrim. Žinai.
2: Taip, o čia eini į kanalizacijos fantastika. Tai čia tik tai dalis. Na, nešnekėsiu, kad ten Anglijoje yra nacionalinis išmatų muziejus Vaito saloje.
1: Fantastika. Nu, tikrai labai nuostabus muziejus, aš nežinau. Na, aš žinai, kur labai norėčiau. Ar tu turi kažkokį norimą muziejų, kurį norėtum nukeliauti?
2: Vat aš į tą santykių muziejų visai norėčiau.
1: Aš tai norėčiau, žinok, į Hario Poterio, kur
2: Ai,
1: vyksta taip, Hario Poterio.
2: Buvau šalia, įsivaizduoju ir nejau.
1: Eik tu savo. Tai žodžiu, į tą Hario Poterį ir dar norėčiau tokį, visai mačiau, čia dabar vienas influenceris buvo išskridęs į tokį intimesnį muziejų.
2: Falologijos?
1: Nu taip.
2: Falologijos Islandijoje tos muziejus.
1: Taip. Visai įdomu gal būtų pažiūrėti. Gerai. Tai žodžiu, ir jeigu jūs dar neturite idėjų, kur aplankyti ir ką aplankyti, tai žinokit, mes galime jums pasiūlyti. O poilsis, kaip ir sakėm, neatsiejama kokybiško gyvenimo dalis. Ir noriu kviečia tų darbų maratone nepamiršti pasirūpinti savimi.
2: Beje, noriu.lt švenčia 15-ąjį gimtadienį ir turi dovanų jums, nors dažniausiai jubiliatai gauna dovanas. Jie dovanoja nuolaidos poilsiui ir kelionėms net iki 50%. Top sanatorijos viešbučiai Lietuvoje, Latvijoje, pamalonumai, vakarienės degustacinės ir beje, geriausi paskutinės minutės kelionių pasiūlymai ir į Turkiją, ir į Graikiją, ir į Juodkalniją. Tai rasite noriu.lt.
0: Čia Lietus. Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Renault.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na klausyk, Jonai, ar tikrai norėsim šokti išgirdę orų prognozes? Dabar tai norisi kažkaip pajudėti pirmadienis, nes kažkaip jaučiu, kad mane prie miegelio traukia, dėl to, kad lyja gal?
3: Turbūt taip, visada tai būna prieš lietų, bet po
2: šios
3: orų prognozes galima leis dainą, šoksime mes gatvėje po meilės Lietuvoje.
2: Fantastika, tai kaip suprantu, kol kas nenudžiuginti čia mūsų, ne?
3: Ne, aš kadangi esu pozityvo kupinas žmogus, tai teigiu, kad tai yra tobulas oras darbui. Taip.
2: Arba miegui.
3: Arba miegui, bet darbui tai yra tobulas. Nėra to šaukimo gamtos kažkur tai būt prie jūros, kažkur tai kepti šašlykus ir taip toliau. Savaitės pradžios orai tobuli darbam, daug kur lis, dalyje šalies markiai ir superkūnija.
2: Fantastika.
3: O jūs savo Excel'į pildot palinkę prie kompiuterį tobulą, argi ne?
2: Aš nežinau, žinok, persimečiau čia keliais žodžiais su keliais kolegom, žinai, sakau, mane kažkaip atėjo energingesnė ryte, žinai, ir kuo toliau taip nusėda ta baterija.
3: Tai gal ta savaitgalis buvo?
2: Buvo įspūdinga savaitgalis, tikrai tenka pripažinti.
3: Likė, žinai, ateini pirmadienį ir dar likė savaitgalio dalelių ir tu sakai, juu!
2: Ir dabar jau, žinai, taip išplėsta tos dalelės ir labai jau norisi pamiegoti.
3: Dar kam yra tobulas oras?
2: Kam?
3: Prasidėjo vynoginių sraigių sezonas.
2: Na, prasme, siūlai įtrinkti sraigės?
3: Taip, o kodėlgi ne, už kilogramą šiame daugelį supirkimo punktų mokama po 1 eurą, o per kelias valandas gali surinkti nedaugiau nei 100 kilogramų sraigių, šimtukas.
2: Svarbiausia, kad neišliauštų jūsų ten to renkamo kokio krepšio, tai o jų galite pasidaryti, Depo.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Sapiens, kolagenai Sapiens, Sapiens, kaulams sodai ir nagams, Sapiens, kolagenai Genas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kalogenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
4: Kapų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčių su mama buvo? Kada važiuosime, kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
5: Ramservice.lt.

0: Marija, Vilija ir Jonas.
1: Viskas, atsisveikinam su jumis 9:44, dėkodami už šios dienos rytą, už tą dėmesį, kad ir koks bebūtų sunkus pirmadienis, kažkaip ištversim jį kartu, linkim, kad būtų nesudėtingas, nors ir apniukė šiek tiek.
2: Taip, aš kaip ir sakiau, žiūrim pro langą ir sakom, visi darbai bus nudirbti su daina ir su radijos stotimi Lietus, bet mes dar turime tokį džiaugsmą, kaip norime kažkam ištarti ačiū. Tai ačiū labai norėčiau ištarti naudodamasis progą savo sūnui.
1: Už ką?
2: Mažiausiam, kad jis toks gimė prieš 8 metus.
1: Šiandien jo gimtadienis.
2: Vakar gimtadienis, bet dar ir šiandien pasveikinsiu. Vakar visi norai išpildyti, džiaugiamės. Taip pat. Ačiū skamba ir Eurovizijos vadovui Audriui Giržudui. Taip, gimtadienis buvo praeito dieną. Taip irgi. Ir savo kursiokiai Editai Raginėliai. Viskas pasinaudojame.
1: O ką kursiokiai?
2: Kursiokės gražus labai jubiliejus.
1: Tai nedėkoju, sveikini.
2: Sveikinu ir dėkoju už tai, kad turėjau garbę ir malonumą susipažinti ir bendrauti.
1: Tai va, Jonas labai gražią tokią pradžią pradėjo, už ką jūs norite ir kam padėkoti. Aš tai dar kartą pasinaudosiu irgi eteriu. Aš labai labai labai dėkoju jachtos Kirkė įgulai už suteiktą galimybę mums kelioms damoms dalyvauti regatoje. Na gal, kaip sakau, tikiuosi, jeigu nepadėjom, tai bent jau nemaišėm. Tikrai įspūdis neišdildomas liks ir dar širdį turbūt ilgai nešiosim. Tai ačiū jums ir vėjo.
2: Tai gyvoja Kirkė.
1: Taip, na ir ką, laukiam dar, kas norėtų dar kažkam padėkoti, bet kol kas, kaip suprantu, tyla.
2: Taip, mes pasinaudojam, jūs nespėjot, nieks kiečia nekals.
1: Tikrai taip, tiesiog lauksim jūsų dėmesio ir rytoj nuo 6:00.
2: Ir visus muziejininkus su švente.
0: Būkit laimingi.
3: Žaro šilkinės juose rankas.

0: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė – taip lengviau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone Samanės kaime parnešus gyventojams vakar vakare buvo aptiktos galimai į Lietuvą skridusio karinio drono nuolaužos. Šiuo metu incidento vietoje įvestas planas kitas, pareigūnai tęsia vakar vakare pradėtą tyrimą. Nacionalinio krizių centro teigimu rastas karinis dronas greičiausiai yra ukrainietiškas. Lietuvos kariuomenės radarai jo neidentifikavo. Kariuomenės radarams vėl neužfiksavus nukritusio drono, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nacionaliniam transliuotojui teigia, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau statyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema bus siekiama turėti anksčiau nei 2030 metais. Ministras pripažįsta, kad dabartiniai Lietuvos detekcijos pajėgumai fiksuoja tik dalį dronų. Lietuvoje nemažėjant priklausomybę nuo lošimo turinčių žmonių, institucijos kritikuoja jų nesistengiančius apsaugoti lošimo organizatorius. Šie žeria kritika institucijoms, o finansų ministerija ruošia naujus sugriežtinimus. Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys sako, kad saugant lošėjus įmonės įpareigotos riboti pralošiamą sumą. Tačiau lošimo organizatorių nustatomos pralošti galimos sumos neadekvačiai yra didelės, siekia iki 100 tūkstančių eurų.
1: Praeitais metais lošimų rinka reklamai skiria 24 milijonus eurų, tai daug ką pasako. Ir visiškai nesutikčiau, kai rinka sako, kad probleminis lošėjas jiems nereikalingas. Jis nereikalingas atsiranda tik tada, kai jis jau nebeturi visiškai iš ko lošti.
0: Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad dar pavasario sesijoje Seimui pateiks siūlymus griežtinti reguliavimą. Bus siūloma neleisti lošti be lošėjo kortelės, lošimo organizatoriai bus įpareigoti tikrinti klientų finansinės galimybės pralošti daugiau nei 1000, vėliau sugriežtinimai laukia ir momentinių loterijų.
2: Matytume poreikį diskutuoti ir nereikėtų turbūt to papildomo kažkokio reguliavimo, kalbant apie tas internetinės momentinės loterijas, kurios jau panašiau yra į azartinį lošimą. Reiškia, kur tu momentiškai gali ir nuotoliu sudalyvauti loterijoje.
0: Lošimų priežiūros tarnyba sako, kad lošimų mastas Lietuvoje neramina. Apriboti savo galimybę lošti šiuo metu yra paprašę 21 tūkstantis žmonių. Nuo šiandien automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami ribojimai kelio ruože ties Kaunu dėl pradedamų remonto darbų, taip perspėja Via Lietuva. Kelio darbai bus vykdomi kryptimi Vilnius Kaunas, o eismo ribojimai įvedami maždaug 5 km automagistralės ruože. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Kruizinis laivas, kuriame kilo mirtinas hantaviruso, protrūkis šį rytą turėtų atplaukti į uostamiestį Rotardamą Nyderlanduose. Laivas pastarąsias 6 dienas plaukė iš Kanarų salų, kur likę keleiviai buvo išlaipinti ir išskraidinti į daugiau nei 20 šalių, kuriems bus taikomas karantinas. Laive užfiksuota iš viso 11 susirgimo atvejų, iš kurių 9 yra patvirtinti. Mirė 3 laivo keleiviai, tarp jų olandų pora, kuri, kaip mano sveikatos pareigūnai, buvo pirmieji susidūrę su virusu lankydamiesi Pietų Amerikoje. Kanados visuomenės sveikatos agentūra tik vakar pranešė, kad vienas iš 4 kanadiečių izoliuotų po išlipimo iš laivo, jam buvo nustatytas teigiamas rezultatas ir kad jį pasidalins informaciją apie šį atvejį su Pasaulio sveikatos organizacija. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: 10:10 Lietuvoje, lietaus eteryje prasidėjo laida Viskas bus gerai. Sveiki visi, mėly klausytojai. Čia su jumis Marius ir Aurimas, nes laisvas nėra šiandien.
1: O, gerą malonu, labas rytas, Mariu, labas rytas, Lietuva, labas rytas, lietingas, rudeniškas pirmadienį. Bet sakė, pajūrėje žiūrėk,
0: saulė šviečia. Nu va, laisvas šiandien filmuojasi su kažkam savo TV laidom. Nežinau kur. Va, bet noriu pasakyti, kad mes su Aurimu nesimatėme mažiau negu dieną. Nes aš buvau vakar užėjęs į radio namus kokią...
1: 14 valandų prabėgo.
0: Kokią tam 4 valandą gal vakar?
1: Jo, apie dienos.
0: 4, 5. Ir vakar pas mus radio namuose buvo tiesiog, nu nežinau, 100 žmonių, nes buvo tokios atviros, atvirų durų dienos ir ėjo žmonės, ekskursijos, žiūrėjo, kaip mes čia gyvename, kaip mes čia įsikūrėm. Buvo nuostabi gidė, beje, paskui vieną gidę pavaikščiau ir pasiklausiau pats mūsų šio pastato istoriją.
1: Na, gerai, aš žinok irgi.
0: Tai labai įdomu.
1: Taip, labai čia tikrai labai įdomi istorija yra. Taip.
0: Nes mes dirbom pastate, kuriame buvo anksčiau ir ministerija.
1: Ir bankas.
0: Ir bankas, ir dar vėl nežinau, kad.
1: Ir socialdemokratų būstinė.
0: Prozauskas turėjo čia savo kabinetą.
1: Taip.
0: Čia vat yra įdomiausias dalykas.
1: Taip.
0: Gerai, o dabar mes norime pristatyti šios dienos temą ir ne, mes kalbėsime ne apie Euroviziją. Viskas, Eurovizija praėjo.
1: Jau uždarom, jau gana žinom.
0: Keliaujam toliau ir norime paklausti jūsų iš štai tokio dalyko. Ar jūs atsimenate savo pirmąjį darbą, už kurį gavote pinigų?
1: Gal tai, pavyzdžiui, buvo vienkartinis darbas?
0: Bet žiūrėkit, gal tarimas taip, ta, kad jums tėvai sakė, padaryk tą ir tą, aš tau duosiu ten 5 eurus, ar nu, dar litus, ar gal net rublius. Tai ne, nesiskaito.
1: Jūs o jeigu, pavyzdžiui, kaimynas paprašė nudažyti tvorą, skaitos?
0: Ne. Nu, čia yra, nu...
1: Darbiniai santykiai tu turi omenyje.
0: Kad jums sumokėjo atlyginimą.
1: Atlyginimą.
0: Nu, davė pinigus už kažką. Galbūt jūs ten, nu, aš nesividuoju. Pavyzdžiui, mano pirmieji uždirbti pinigai buvo dar mokykloje. Ir aš dabar, kaip galvoju, tai buvo vis dėlto vaikų darbo išnaudojimas. Nes mes mokykloje, su vietiniais laikais, per darbų pamokas, nedarėm nieko kito, tik tai kalėme medinės dėžes, kurias po to mūsų mokykla atiduodavo, parduodavo, nežinau, kokia ten buvo sutartis, šalia esančiai duonos kepyklai ir jie ten kraudavo šviežią duoną. Ir mes ten už kiekvieną sukaltą dėžę gaudavom ten po kelis...
1: Bet tai mokykla gaudavo, ar jums
0: ne,
1: duodavo pinigų?
0: Mums duodavo už kiekvieną sukaltą dėžę, jeigu aš gerai atsimenu, 4 kapeikas.
1: Nedaug.
0: Kas, labai nedaug. Labai nedaug. Ir ten atsimenu, žinok, buvo ir traumų darbinių, ir ten pirštus su
1: portukais
0: atsidaužydavom. Ir rakščių buvo, ir ten tokiam skardom reikėdavo apkalti kampus, ir tas skardas įsipjaudavom. Bet žodžiu, mes gaudavom po, jeigu tikrai neklistu, po 4 kapeikas už vieną sukaltą dėžę.
1: O kiek, pavyzdžiui, vat, pamokos metu, kiek gali padaryti dėžių?
0: Aš dabar bijau sumeluoti, jeigu gerai aš atsimenu, tai būdavo kokios... Jeigu tai pramei neskubant kalant, tai kokios 2-3 dėžės, gal 4.
1: 12, na, 15, 16.
0: Nu, bet jau galėjai.
1: Ką gali įsigyti?
0: Bandelę gali įsipirkti jau. Jo, tu per vieną pamoką uždirbi bandelę.
1: Prašau.
0: Na, o koks buvo jūsų pirmas darbas, už kurį jūs gavote pirmąjį savo atlyginimą, arba pinigų, kitaip tariant? Paskambinkite mums, telefonu 1823, skambinančių yra labai daug. Pradžiai vienu žmogų pakalbinkime. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Albinas iš Garliavos.
0: Malonu, Albinai. Ar prisimenat savo pirmą darbą, už kurį gavot pinigų?
2: Taip, dar buvo rusiški, bet tie seni dar rubliai. Iki 61 metų.
0: Gerai, tokių jau nebesimenu, taip.
2: Eidavo vaikus dabuvo, 3 vaikus dabuvo, eidavo. Man buvo gal 7-8 metai. Ir aš gaudavau, reiškia, aha, už dieną gaudavau 50 kapeikų,
0: taip,
2: už naktį į rublį. Tai paskiau, kai pasikeitė pinigai, tai reiškia, tas rublis tai buvo 10 kapeikų tik tai.
0: Tai labai nedaug. Bet šiaip dabar pagalvojat, dabartiniam kontekste... 7-mečiui vaikui duodavo saugoti kitus vaikus.
1: Jį patį dar reikėjo saugoti.
0: Kai šiais laikais tu negali palikti 14-mečio, man atrodo, namuose vieno. Ne, gal 14 jau gali palikti.
1: Bet ten... Gal iki kokį 12?
0: Jo, negali palikti vieno netgi. Čia yra fantastika tiesiog. O tai tie vaikučiai, kuriuos jūs prižiūrėdavo, tai kokio jie amžiaus buvo? 2-3 metų? 4?
2: Vienas metų dar nebuvo, dar
1: bet kaip po to, bet kaip po to buvo savo vaikus lengva auginti, aš galvoju, praktikos turėjot.
2: Oi, taip, tai čia praktikos.
0: Labai gerai.
2: Praktikos užtektinai.
0: Albinai, ačiū Jums labai už skambutį, dėkui. Nu, puiki tema, ją šiandien ir pakalbėsime. Lauksim Jūsų skambučių po kelių kūrinių. Taip pat, jeigu Jums patogiau, galite parašyti mums eteris eta lietus.fm.
3: Čia lietus.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai LT.

0: 10:20. Mes grįžtame į mūsų šios valandos temą. Mes klausėme savo klausytojų, ar atsimenate, už kokį savo darbą jūs pirmą kartą gavote pinigų?
1: Taip, ir girdėjome vieną istoriją, žmogus, girdėjom dvi. Marius pasakojo, kad duoniniai vietiniai dėžės mokykloje kaldavo.
0: Taip.
1: Gamindavo.
0: O žmogus būdavo 7 metų.
1: Prižiūrėjo, dabojo vaikus.
0: Prižiūrėjo vaikus. Taip. Tai čia man tai yra wow. Alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Laba diena.
0: Sveiki.
1: Laba diena, malonu.
0: Malonu, sakykit, koks buvo jūsų.
1: Malonu, malonu.
0: Dar maloniau. Kokį darbą pirmą dirbate, kur pinigų gavote?
2: Kolokį kitkas krovio.
1: Kitkas.
0: Kitkas.
1: Šieną.
2: Žinot, šienas.
1: Šienas.
0: Ir kiek mokėdavo?
2: Pirmą atlygimą gavau 120.
0: Rublių.
2: Rublių.
1: Bet tai buvo neblogai tais laikais, aš taip įsivaizduoju.
2: O paskui jaunimas pabėgo. Šventė buvo litinė tokia buvo.
0: Aha.
2: Pabėga jaunimas ir aš vienas likau. Vienas sukroviau 33 na priekabas.
0: Oho. Tai bet tai truputėlį jėgelės turėjot nemažai?
2: Taip.
0: Oho.
2: Ir dabar turiu.
1: Gerai.
0: Super.
2: Atlyginimą gavau 400 rublių.
1: Bet čia tais laikais 400 rublių, man atrodo, dideli pinigai pakankamai.
2: Fantastika.
0: Taip. Fantastika. Čia kaip dabar gautumėt vienu rozų kokius, nežinau, 4000
1: turbūt,
0: ne?
2: Turbūt.
1: Taip.
0: Gerai, ačiū labai už skambutį. Turime ir laiškų pašte. Dalia mums parašė, labas rytas, mano pirmas atlyginimas buvo, kai buvau gal 6-7 metų, pas vieną močiutę kaime nurinkdavau nuo bulvių Kolorado vabalus. O jie to koksai buvo užtisantis darbas.
1: Jėzų, man žiūrėjau, ir tek irgi, bet taip nemalonu, taip šlikštu, jos po to degindavome.
0: Už laikiuką Kolorado gaudavau 20 centų, tai kramtomai gumai ir čiulpinukui užtekdavo. Jo, čia yra tek ir man Kolorado vabalus rinkti. Jo. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu sakyk?
3: Eugenijus.
1: Eugenijus, kokį pirmą darbą turėjot? Už ką gavot pirmą kapikėlį?
3: Ot, kaip tik apie Kolorados. Aš dabar Kaune, bet Kupiškio rajonas. Buvo kolūkio. Mes savo norą ėjom vaikai Kolorado vabalus. Nežinau, 3-5 rublius dieną. Brigadininkas buvo. Ir mes rinkdavom.
0: Aha. Nu, klausyk, tie Kolorado vabalai pasirodo, šiam populiari buvo visai profesija.
1: Bet ir dabar jie problemų
0: kelia. Kolorado vabalų rinkėjų. Ačiū skambutį. Beje, dar būdavo toks dalykas, kad mūsų vietų laikais vasarą, nori, nenori, priverstinai veždavo dirbti į kolūkį.
1: Ne akmenų rinkt, kažką
0: ten visko atsimenu. Būdavo. Žinok, esu ir burokus ravėjęs, man atrodo, ir dar ten kažką daręs, kažkokių nesąmonių.
1: Bet Mariu, bet ten buvo visuomeniniais tikslais, tengi pinigų nieks
0: nemokėjo. Man atrodo, kad gal net ir nemokėdavo nieko.
1: Manau, kad ne.
0: Gerai, dar vienas laiškelis, pirmas darbas, už kurį gavau atlygį, tai 1982 metais per mokyklos vasaros praktiką buvau nusiustas į Kairėnų botanikos sodą Vilniuje. Ten su dalgiu šienaudavau žolę ir per mėnesį uždirbdavau 100 rublių. Tai man kaip 16-mečiui buvo kosminiai pinigai.
1: Na taip.
0: 82 metais jau 100 rublių gal truputėlį buvo, nu, mažiau.
1: Jau buvo truputėlį infliacija.
0: Bet vis tiek tai buvo pinigas.
1: Nebuvo mažai, taip.
0: Taip, dabar galvoju, per mėnesį uždirbau 100 rublių. Nu jo, vis tiek buvo pinigas.
1: Taip.
0: Gerai, prie šios temos mes dar šį valandą būtinai sugrįšime. Čia.

0: apie orus.
1: Dešimt valandų ir 36 minutės. Mes nusprendėm taip trumpai jums apie orus papasakot, ko galima šiandien tikėtis. Nu, bent jau Vilniuje, tai nuo pat ryto lyja. Ne tai, kad smarkiai lytų, bet, nu, lyja.
2: Linoja.
1: Gal taip. O kaip yra kitoje Lietuvoje, tai gal Aurimas man pasakė.
2: Gerai, žinau, galiu papasakoti apie pirmadienį. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnė, temperatūra 14-19, žodžiu, temperatūra visai nieko.
1: Taip.
2: Bet vat, dėl to lietučio, tai gal tai jutiminė kiek ir kitokia. Bėgu konkrečiau Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje, kadangi nelyja, yra 20, o Šiauliuose apie 15 šilumos.
1: O daugiau orų jūs visą ką galite pasiskaityti.
2: Orai.lt.
1: Būtent.
3: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Na ką, mes dar kartelį grįžtame į mūsų šios valandos. Savo klausytojų klausėm, ar prisimenate savo pirmą uždarbį. Galite paskambinti mums telefonu 1823, beje, dar turime laiškelį. Sveiki, esu jaunos kartos mergina ir šiuo metu dirbu IT srityje, bei būdama paskutinio kurso studentė, klausau jūsų ausinėse. Linkėjimai jums, jūsų ausinės skrieja. Manau, jums bus įdomu išgirsti jaunimo patirtį. Prisiminiau savo pirmą oficialų darbą, kuris, kaip pagalvojau, buvo ne taip ir senai, dar 11 klasėje. Dirbau vienoje iš Lietuvos arenų kontrolierė ir rūbininkė per renginius. Beje, su renginiuose buvęs ir mačiau tos jaunus žmonės, kurie ten dirba. Pats darbas visai nieko, tik labai gerai prisimenu, kad tos moteris, kurios mus samdydavo, kažkaip keistai elgdavosi su valandomis ir darbo užmokesčiu. Dažnai ekstra kviesdavo į darbą, vos prieš valandą ar dvi iki renginio. Ir man iki dabar yra įtarimas, kad ne viską normaliai fiksuodavo. Aha, nes vieną dieną ramiai argumentuoti norėjau pasikalbėti dėl darbo, be pykčių tiesiog logiškai paklausiau, nes kažkas atrodo nesąžininka, tai viena iš tų moterų labai jau pasimetė. O po to kažkaip stebuklingai manęs renginius nebekvietė.
1: Bet tai kaip negražu?
0: Negražu, bet
1: tarint paprastai nusukinėjo pinigus.
0: Ko gero.
1: Galimai.
0: Gerai, dar mums skambino žmonių labai daug, tai bent kelis pakalbinkim, alio, laba diena.
1: Sveiki.
0: Alio,
1: laba diena.
0: Ne, deja, negirdim jūsų.
1: Nekalbinam.
0: Kitą žmogų kalbinam. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Marius.
1: Mariu, tai, geras vardas. Tai už ką užkalė tą pirmą pinigėlį?
2: Oi, mes čia prieš daugiau negu kad prieš 20 metų, gal net ir 25 gal metai atgal. Nu, 14-18 metų paauglys.
0: Taip.
2: Tai jau mūsų laikais jau rublių nebuvo.
0: Aha.
2: Buvo lietai.
0: Taip.
2: Mes į žaidimų uždirbom pinigus.
1: Kad į žaidimų?
2: Žaidom žaidimus, ten visokiausiai ten įrankiai, ten pinigai, va, tokius va pardavinėdavo.
1: A, jūs kalbat apie kompiuterinius žaidimus?
2: Jo, taip.
0: Jūs kompiuterinėme žaidime pririnkdavot kažkokių arba pinigų, arba resursų ir po to jos parduodavot už realius pinigus.
2: Taip,
1: ir mažu. Tai kardai, durklai, taip, įrankiai.
2: Taip.
1: Gerai.
0: Kiek pasidarydavot?
2: Apie 80 litų. O dar minimumas, man atrodo, minimali alga tikrai nesiekia 800 litų. Tai esmė tame, nu, kaip paaugliui, tai sakyčiau, labai įspūdingi.
0: Labai, labai. Tai jūs buvo tie vadinamieji tarp gamerių grindintojai, jūs grindinot?
2: Surinktumėt. Ne, mes gal labiau buvom verslininkai.
0: Nu, bet reikėdavo vis tiek tos dalykus surinkti kažkaip tai.
2: Jo.
0: Gerai.
2: Būtent,
0: supratau. Ačiū labai, dėkui. Na ką, dar vieną žmogų pakalbėti.
1: Ką, irgi darbas, taip
0: nepasakysiu. Nu, taip. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Radionas.
0: Malonu, Radionai. Na, koks buvo jūsų pirmas užmokestis ir už ką?
3: Jo, aš 70 metų vaikas ir mano pirmas uždarbis buvo 86 metais. Profkį vasarą vežnį į Rusiją.
0: Aha.
3: Į Pavlovą uždirbti ant autobuso, kad turėtų autobusų maršrutį.
1: Gerai, o koks buvo darbas, sakykit?
3: Aš darydavau tokias guminės dangčius ant variklio, kad nebūtų garso salone.
1: Izoliacija.
0: O kur jūs ten Pavlove gyvenot? Izoliacija. Kur jūs ten apgyvendino?
3: Tai gyvenom mokyklos bendrabutį vasaros metu tenais.
0: Aha.
3: Ir mano uždarbis būdavo 14 rublių, tai net mums iš profkės atveždavo maistą, nes nebuvo galima net maistą nusipirkti.
0: Ajai.
1: Palaukite, o 14 tai čia už dieną?
3: Ne, už mėnesį.
1: O 14 rublių jėtų kaip mažai. Ar normaliai?
0: Ne, mažai.
1: Mažai?
0: Mažai.
3: 2 mėnesį.
1: Oi.
3: Neužtekdavo nieko, ten viskas.
0: Tai čia tokia truputėlį vergovė, sakyčiau. Ajo.
3: Tai čia netruputėlį.
0: Labai smarkiai. Jo, labai istorija. Smarkiai. Gerai, ačiū labai, dėkui už skambutį. Na ką, mums belieka padėkoti visiems, kurie skambino. Kurie
1: bet šiaip, žinai, ar žmogus buvo išnaudojamas ar ne, bet vis tiek tas pirmas pinigėlis, ta disciplina vis tiek jį turbūt kaip investicija į ateitį.
0: Nu, gal, kaip
1: kad 14 rublių už mėnesį.
0: Už mėnesį, kad net valgyt negali nusipirti. Žiūrėk, vis dėlto su Eurovizija kažką mes šiandien padarysim.
1: Padarysim, na gerai.
0: Ne, ką padarysim. Kuo yra gerai būti muzikos redaktoriumi?
1: Na.
0: Nu, va, patiko tau kažkokia daina Eurovizijoje.
1: Taip.
0: Ir tu jau pirmadienį gali pagroti į Lietuvos eteryje.
1: Dabar?
0: Aišku.
1: Sakyk.
0: Nu, man šitą labiausiai Italija? Patiko. Aha, paklausom. Itališka Eurovizijos. Ką ten Eurovizijos? Čia San Remo nugalėjo.

Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone vakar vakare pranešus gyventojams aptiktos galimai Lietuvai skridusio karinio drono nuolaužos. Šiuo metu incidento vietoje įvestas planas skydas, pareigūnai tęsė vakar vakare pradėtą tyrimą. Vieno informacijos tarnybai Utenos rajono meras Marijus Kaukienas sakė, kad informaciją apie nukritusį droną gauna tik iš žiniasklaidos institucijos jo kaip rajono vadovo papildomai neinformuoja. Mero teigimu, vieta, kur nukrito dronas, Samanės kaimas nėra tankiai apgyvendintas.
1: Ten vienkėmis, šalia Alaušo ežero, esantis vienkėmis. Neturiu jokios visiškai informacijos, tik iš žiniasklaidos, niekas manęs apie nieką neinformuoja. Prastai tokią informaciją vertinu, nes mes bent jau manau, kad savivaldybės vadovai turėtų turėti informaciją, kas rasta, kas nustatyta, kaip su gyventojais kalbėti, komunikuoti. Tai tokios informacijos neturim, tai sunku ką ir pasakyti.
0: Sako Utenos rajono meras, nacionalinio krizių valdymo centro teigimo, rastas karinis dronas greičiausiai ukrainietiškas, Lietuvos kariuomenės radarai jo neidentifikavo. Kariuomenės radarams vėl nefiksavus nukritusio drono, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nacionaliniam transliuotojui LRT teigė, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema bus siekiama turėti anksčiau nei 2030 metais. Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko ES reikalavimus, tačiau nuo šių metų valstybei gali būti sudėtinga laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, perspėja valstybės kontrolė. Auditorių teigimu, nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis, ką labiau finansuoti gynybos poreikius ar viešasias paslaugas. Valstybės kontrolė mato riziką, kad fiskalinės drausmės taisyklės gali būti pažeistos jau šiemet, nes išlaidų augimas gali viršyti leistiną ribą. Kad taisyklių būtų laikomasi, šiemet išlaidos turėtų būti mažesnės nei prognozuojama. Kruizinis laivas, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, šį rytą turėtų atplaukti į Uostamiestį Roterdamą Niderlanduose. Laivas Hondius pastarąsias 6 dienas plaukė iš Kanarų salų, kur likę keleiviai buvo išlaipinti ir skraidinti į daugiau nei 20 šalių, kuriems bus taikomas karantinas. Laive užfiksuota 11 susirgimo atvejų, iš kurių 9 yra patvirtinti. Mirė 3 laivo keleiviai, tarp jų olandų pora, kuri, kaip mano sveikatos pareigūnai, buvo pirmieji susidūrę su virusu lankydamiesi Pietų Amerikoje. Tik išlydėjęs namo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, Kinijos lyderis Xi Jinpingas šią savaitę ruošiasi priimti Rusijos prezidentą Putiną. Politologai jau po Trumpo vizito pastebėjo, kad Pekinas vis ryškiau tampa net ne antrąją, o pirmąją diplomatijos pasaulio sostinę, į kurią pasaulio lyderiai vyksta spręsti svarbiausių klausimų. Kinijos ir Rusijos lyderiai jau apsikeitė sveikinimo laiškais, jie jau buvo susitikę daugiau nei 40 kartų, o tai gerokai pranoksta Xi Jinpingo susitikimu su vakarų lyderiais skaičių. Šiandien daugelyje rajono trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 11 valandų 4 minutės.

0: 11 valandų, 11 minučių Lietuvoje mes jūs kviečiame į žaidimą pratesimas ir šią savaitę mes turime tiesioginę to žodžio prasme labai kvapnų prizą. Įsivaizduokite kvapą, kuris primena desertą arba šiltą vakarą ir truputėlį paslapties. Šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Net 5 arabiški aromatai po 20 ml. Skirtingai nuotikai progai jūsų stiliui, beje, tas tokie rinkinukai yra labai geras dalykas, nes tu gali visus išuostyti.
1: Tikrai labai geras dalykas.
0: Visus išbandyti ir po to, jeigu nori, gali nusipirkti ir didesnės talpos buteliuką.
1: Ar tu išbandėjau juos? Nes tu dėsi kvapų magas.
0: Ne, šitų konkrečiai, žinok, dar nesu bandęs, reikės bandyti. O jeigu norite šį prizą laimėti, paskambinkite mum, pratęskite lietuviškos dainos žodžius ir viskas.
1: Gerai, tai taisyklės turbūt nepasikeitė yra, ne?
0: Nepasikeitė.
1: Vienoje vietoje susabdysi dainą, reikia pasakyti, kaip ten turi baigti, frazę užbaigti.
0: Alio, laba diena, klausom jūsų.
2: Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Patricija,
0: malonu, dėmesio, pasiklausykite, kokia daina šiandien jums atitenka, kai daina sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam.

0: Ir kaip toliau?
1: Gal žinai, kad gyvenai?
0: Panašiai. Yra šilta. Bet nu, ne visai lūtė. Ten nu, yra apie gyvenai, gyvenau, bet reikia visai lūtė pasakyti. Ar bus atsakymas, Patricija?
1: Nežinau.
0: Nieko baisaus. Kitą kartelį, kitą žmogų kalbino. Malio, laba diena.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Mes norėtume atspėti dainą.
2: Aha, dar tik tai pasakykite, kuo vardu?
3: Jūratė.
0: Puiku. A priminti iš karpa? Ar žinot iš karto?
3: Priminkite.
0: Gerai, klausom dar kartelį.

0: šiandien viskas gerai ir kaip toliau?
1: Ir viskas gerai, rytojaus gerai.
2: Viskas gerai, rytojaus gerai.
0: Gerai, ačiū, kad ne. Dėja, ne.
2: Ne, žemai, tu kai gramatinių klaidų nedaro.
0: Na,
2: gerai, bandom dar kartelį. Gal labiau pasiseks. Alio, laba diena.
3: Labą diena.
2: Kuo vardu?
3: Dalia.
2: Dalia, ar reikia priminti iš karto, ar iš karto šausit?
3: Reikia, nes negirdėjau.
2: Gerai, klausom dar kartelį. Štai ta iškarpa.

0: Mirkė Pantoliu.
1: O rytoj juk nežinom, kas bus. Gal saulė, o gal
2: lietus? Ne, šitas jau buvo.
0: Šitas jau buvo, ten truputėlį
2: kita eilutė. Ten kita eilutė.
1: Šiandien viskas gerai, šiandien. Žinau, tikrai gyvenau.
2: Kaip?
1: Žinau, tikrai gyvenau.
2: Bet ten, čia vat jūs antrą dalį pasakėt eilutę. Žinau, tikrai gyvenau, o ten dar pirma. Viskas gerai. O jei kažko nebus, aš žinau, tikrai gyvenau. Ko ten nebus?
1: O jei rytojus nebus, tikrai žinau, gyvenau.
0: Nu, va dabar bravo. Bravo, tikrai.
2: Pavyko.
0: Pagimdėm.
2: Pavyko, galų gale. Labai gerai.
0: Ačiū labai.
2: Mes dėl prizo su jumis susiskambinsim, pranešim, kaip galėsite jį atsiimti, o visiems dar norime pasakyti. Golf Orchid Sweet Heaven – tai saldus rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinėje 5 aromatai, kurios galite keisti pagal nuotaiką – vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos pupelės, šilta mediena ir muskuso natos, kurie jaukų ir išraiškinga įspūdį.
0: Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje ar kasdieninėje rutinoje. Atraskite savo saldų kvapų pasaulį su Bella Lab. Daugiau informacijos bellalab.lt.
3: Būkit laimingi!

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Apie orus. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Na, o dabar informacija apie orus. Kokių orų galima tikėtis šiandien?
2: Brolyčių, žinok, nėra labai blogai. Nežinau, neblogai.
1: Bet nėra nieko blogo.
2: Šiandien, nu, pavasarį reikia lietučių.
1: Aišku, reikia.
2: Nu, tai va, šiandien daugelį rajonų trumpi lietus. Rytų Lietuvoje vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18, tiesa, vietomis ir iki 21 šilumos. Vilniuje 16, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 14, Panevėžyje šils iki 13 šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Na, rubrikoje Tu matai, mes gal vis dėlto atiduodam duoklę Eurovizijai, plus kad labai daug visokios informacijos apie Euroviziją, kaip ten kas, kaip ten. Visų pirma, Lion Cicha grįžo į Lietuvą ir parašė savo, dabar galvoju, kur čia Facebook'e, man atrodo. Ačiū visiems palaikantiems, antra vieta vėl, neveltui sidabras. O čia antra, tai prasme, nuo galo.
1: Bet nu, ne nuo galo.
0: Antra, jisai trečias nuo galo.
1: Taip. Aha. Ar ketvirtas?
0: Ne, trečias, man atrodo. 22 vieta, iš viso buvo 25 finalistai. Jo. Nu, bet tai žmogus bent jau su humoru viską žiūri.
1: Na, jau.
0: Liūdnas vaizdelis buvo Britų stovykloje. Kaip žinia, Britai liko paskutiniai.
1: Taip.
0: Ir ten kažkaip, tai, nu, ten su baliukas...
1: Man truputėlį gaila kažkaip.
0: Labai buvo liūdna. Taip, lauk, reikia pažiūrėti. Taip.
1: Nu,
0: žodžiu, man atrodo, komisija nedavė nei vieno balo, o žiūrovai davė vieną balą. Ir buvo užfiksuotas toks vaizdelis, kai Britų atlikėjas...
1: Kuris ten vienas, ar ne, buvo paliktas?
0: Jo, jisai kažkaip buvo paliktas vienas. Ir visiškai vienas sėdėjo ant tos sofutės, šalia gulėjo suglamžytą UK vėliavą.
1: Jo.
0: Ir jisai toksai ten, nu, labai liūdnai atrodė.
1: Man taip keista, nes tugi puikiai žinai dar nuo senų senovės, Britaigi tai yra geros muzikos kokybiškos kalvė. Ir dabar kažkaip taip toj odiogloji visuomet.
0: Nu, iš principo tai,
1: velkasi,
0: bet jo. Aš galvoju,
1: man gaila, žiūrėkime.
0: Jie labai stiprus yra galbūt tokie truputėlį alternatyvioji muzikoje, roko muzikoje, pop-roko muzikoje.
1: Bet ir kokybiško popsą jie moka daryti.
0: Jo, prisiminkim Spice Girls, tarkim, fenomeno apskritai toks buvo.
1: Taip.
0: Tai žodžiu, tikrai kažkaip Britams, sakykime taip, Eurovizijoje nesiseka ir tai jau kažkokie jau kaip tampa toks jau visi, žinai, tik prasideda Britų pasirodymas ir visi sako, o vėl paskutinė vieta bus.
1: Ar tu matėjai pagrebnojus pakraupo?
0: Pagrindinojus pakraupo nuo Lion Cicha vienos frazės. Ir aš žinau, kad prieš tai Aleksandras labai palaikė.
1: Jo, prieš tai ir aš mačiau tik tokį, berods.
0: Taip. Ir jis buvo, man atrodo, ir Facebook'e idėjas. Jis pakraupo ten dėl tos frazytės vienos, kurį pasakė Alanas Tomas.
1: Taip.
0: Po interviu, nes jis buvo dingęs nuo lietuvių sofos, kai skelbiami buvo rezultatai.
1: Taip.
0: Ir po to Ramūnas Zilnys jį pakalbino, paklausė, kur tu buvai.
1: Jis daug žodų pasakė, kad aš buvau nuėjęs.
0: Sysio. Tik žodžiai.
1: Pasakė šiek tiek bjauriau.
0: Po to, žinok, po to jau duodamas interviu, jis pasakė ir sysio. Bet prieš tai jis pasakė truputėlį kitaip. Nu, tai žodžiu, bet matai, Aleksandras parašė, šiaip labai gaila, kad talentingas žmogus, bet reikia galvoti, ką visą laiką, ką viešai išneki. Yra tiesos tame, man atrodo, truputėlį.
1: Taip, yra.
0: Jo. Gerai, tiek apie Euroviziją, manau, kad rytoj mes...
1: O šiaip tai nepavydėkime, viskas ten gerai buvo.
0: Pavydėti kam?
1: Žvaigždėm.
0: Žvaigždėm.
1: Taip.
0: Aš Ramūnui Zilniui pavydžiu.
1: A, rimtai?
0: Nu, aišku, tu ten visą laiką užklisis, viską turi, matai.
1: Tai tikrai netims
0: iš jo. Tu žinai, nu, ten irgi, jeigu galvojat, kad komentuoti yra lengvas darbas, tai tikrai nelengvas darbas.
1: Nemanau, kad lengvas.
0: Taip.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su kikortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkite Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
4: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.

0: Kas gero Lietuva.
1: Kviečiame jūs į rubriką Kas gero Lietuva šią lietingą dieną. Paskambinkite mums ir pasakykite, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi. 1-8-2-3. Kiekvieną dieną turbūt turime bent nedidelę priežastį būti laimingais. Arba bent turėtume turėti. Gal šiandien jūsų gimtadienis. Taip. Arba galbūt jūsų artimo žmogaus gimtadienis. Gal jūsų vestuvių metinės. Gal kažkas gero įvyko.
2: Arba žiūrėk, galiu irgi užvest ant kelių, nes šiandien yra, pavyzdžiui, tarptautinė žavėjimosi augalais diena ir gal, pavyzdžiui, jūsų augaliukai subujojo.
1: Man pradėjo sodyba iš itakiai augti. Yeah.
2: Ai, aš mančiau, bet jie auga iš kelmo, ne, kelme.
1: Jie iš rastelio
2: auga. Iš rastelio, jo.
1: Bet atskrido paukščiukai ir nuėdė.
2: Ojei, Marija.
1: Ir aš sakiau, tiek kirmėlių, kirmėlėlių dabar jums visokių. Ir vat jūs mano šitakius lesat.
2: Tai nepaliko pragauti?
1: Ne, paliko, paliko.
2: Nu, tai bent.
1: Alio, laba diena. Alio.
3: Alio. Laba diena.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Čia Unutė iš Vilniaus.
1: Unutė, malonu, sakykite, kodėl jūs šiandien jaučiatės laiminga?
3: Aš laiminga, mano šiandien gimtadienis.
1: Vau, Unutė, mes jūs labai labai sveikiname. Aš kažkaip taip man visą laiką būna liūdna, nu kaip liūdna, truputėlį nepatogu, sakykime, taip kaip pirmadienis iškrenta pirmadieniui. Ar jums dėl to nėra problemų, kad jūsų gimtadienis šiais metais yra pirmadienis?
3: Nėra problemų, vaikučiai puokštės iš užsienio siunčia, laiminga.
1: Aha. Oi, tai labai...
2: Puiku,
1: tai jau,
2: puiku.
1: Tai jau šiandien ir pasveikinta buvote, taip?
3: Nu taip, jau už pačiu ryto.
2: Tai palaukti ir dar visą dieną prieš akis, manau, dar gausite ir Facebook'e sveikinimų, tai ojojo, tik pakraukit telefoną.
3: Į kavinę eisim paskui.
1: Labai gerai. Mes jūs irgi labai sveikinam su gimtadieniu, kad viskas būtų gerai, kad nuotaika gera būtų. Ačiū labai jums už skambutį.
2: Ačiū, iki.
3: Jums irgi ačiū.
1: Dėkui, viso. Ir dar vienas žmogų dar pakalbinkim. Alio, laba diena.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kuo jūs vardu?
4: Vanda.
2: Vanda, pasidžiaukit. Kuo jūsų diena šiandien ypatinga?
1: Kodėl jūs šiandien
4: mano
1: laiminga?
4: Dukros gimtadienis.
1: Wow. 33 metai, taip?
4: Taip, taip.
1: Oi, koks gražus amžius. Mm-hmm. Labai gerai. Tai laiminga dukra, laiminga ir mama?
4: Taip, taip, laimingi esam, tikrai esam laimingi.
1: Ar vien turite dukrelę, ar dar turite vaikučių?
4: Ne, dar turiu.
1: Tai labai gerai.
4: Dar
1: gerai.
4: Turiu.
2: Kiek? Ačiū.
1: Kiek turi dar?
2: Dvi.
4: Dvi duk, dar iš viso ir 7 vaikai.
1: 7 vaikai pas jūs?
4: Taip, taip.
1: Kiek mergaičių, kiek berniukų?
4: Trys mergys.
1: Trys?
4: Ir
1: aha,
4: kiti patanai.
1: Oho. Gerai, tada dar pasakykite, kiek vyriausiam, kiek jauniausiam?
4: Jauniausia ir 33.
1: Tai
2: va čia šios, tai kurios gimtadienis
4: šiandien. Tai šiandien jos gimtadienis.
1: Super. Ačiū jums super. Labai, dėkui už skambutį, daugiau nebekamantinėjom. Nu va, žiūrėkite.
2: Ir pasikūrė gimtadienį pirmadienį.
1: Taip, taip.
0: Būkit laimingi. Čia Lietuvos.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik 1,59 €. Lidl verta.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone nukritus dronui trečiadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Jame šalies pareigūnai aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus. Kita savaitė organizuojamas ir valstybės gynimo tarybos posėdis, kuriame bus kalbama apie išankstinės perspėjimo dėl dronų sistemos gerinimą. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad sistema šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Prezidento patarėjo teigimo antidroninė gynyba turi būti vienas svarbiausių valstybės prioritetų. Jis taip pat kritikavo ir informacijos pateikimo algoritmus.
1: Tai kol kas apie atsakomybę negalėčiau kalbėti, reikia pasižiūrėti, kas su tuo algoritmu yra blogai, informavimo algoritmu. Taip, matome, kad galima būtų gerokai geriau viską padaryti ir informavimas turėtų būti nedelsiam. Ir čia, man atrodo, tam tikrų spragų galime matyti.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po susitikimo su prezidentu aiškino, kad speciali darbo grupė dirba ir ieško geriausių sprendimų.
2: Krašto apsaugos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė būtent antidroniniams sprendimams vystyti ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį, kuris apjungia trumpojo nuotolio radarus ir interceptorius. Tai karinės oro pajėgos dirba šio klausimų testavimu ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją diegti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpyje. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su ukrainiečių ekspertais, kurie padeda mum irgi nepadaryti tokių klaidų, kaip buvo daroma, sakykime, Ukrainoje.
0: Ekspertų teigimu į Lietuvą vis užklystant dronams stebina, kad juos aptinka gyventojai, o atsakingos institucijos tik žada sprendimus. Opozicija taip pat kritikuoja krašto apsaugos ministrą, nesiimant lyderystės šiuo klausimu. Generalinė prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo. Skelbiama, kad specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto tyrimo metu nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piknaudžiavimu. STT dėl orlaivių įsigijimo rugpjūčio pabaigoje kreipėsi opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas bei tuometinis dabar buvęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas. Jie prašė patikrinti, ar apsaugos ministerijos sprendimai dėl maždaug 800 milijonų eurų vertės orlaivių pirkimo nepriimti pažeidžiant pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar juos atliekant nepiknaudžiauta tarnyba. Pirmadienį 2 dienų susitikimui renkasi didžiojo septyneto šalių finansų ministrai, kurie sieks suformuoti vieningą frontą karui artimuosiuose rytuose, keliant grėsmę ekonomikos perspektyvoms visame pasaulyje. Prancūzija tikisi sukurti bendrą priemonių rinkinį skirtą kovoti su pagrindiniu žaliavų rinkos sutrikimais, pasitelkiant strateginius prekybos susitarimus arba intervencinės priemonės, pavyzdžiui, minimalias kainas, kvotas ir muitus. Šiandien daugelyje rajono trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis smarkos su perkūnija. Temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 12 valandų 3 minutės.

0: jis ar ji?
1: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje, lietaus eteryje, laida, viskas bus gerai, Vilniuje tai sutemo kaip naktį.
2: Juodai pila, šlapia, drėgna ir žinok, aš dabar žiūriu, yra meteorologų įspėjimas, kad šiandien tikrai reikėtų pasisaugoti, nes galima ir stipri perkūnė, ir vėjas, škvalas gali būti, tai būkite labai labai atsargūs.
1: Mes jūs kviečiame žaisti žaidime, jis ar ji, ir šiandien klausimus uždavinėsiu aš, o tai reiškia, kad mums gali skambinti mūsų klausytojos moterį.
2: Na gerai.
1: Paskambinkite, jeigu jums pasiseka atsakyti iš 5 klausimų teisingai bent į 3, prizas jūsų.
2: Taip, o prizas tai Lietuvos marškinėliai.
1: Taip, laukime gerai. Labai jūsų skambučių, su kuogi mes šiandien pabendrausime.
2: Ar smarkiai kankinsi, sakyk? Ar įkandamos užduotis?
1: Man atrodo, įkandamos. Bent į 3 klausimus tikrai galima atsakyti, bet pasižiūrėsim. Linkiu jums sėkmės. Taigi, su kuo čia pašnekėsiu, taip, skambinančių daug, reikia atrinkti vieną žmogų ir aš keliu ragelį. Alo, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Roma.
1: Roma.
2: Malonu.
1: Malonu. Roma, dėmesio, susikaupkite ir pradėkime. Kaip vadinama kompiuterio atmintis, kuri išsivalo jį išjungus? Trumpinys beje yra iš 3 raidžių.
3: RAM.
1: Kokį indų kilmės stalo žaidimą persiškai, koks indų kilmės stalo žaidimas persiškai reiškia karalius mirė?
3: Nežinau.
1: Stalo žaidimas reiškia karalius mirė.
2: Keliaujam prie kito.
1: Gerai, keliaujam toliau. Koks mitologinis padaras, pasak legendos, atgimsta sudegęs iš savo pelenų?
3: Feniksas.
1: Koks dainininkas yra dainininkės Iglės širdies draugas?
3: Tadas Juodsnukis.
1: Ir paskutinis klausimas, kaip vadinama baimė būti uždarose ar ankštose patalpose? Na. Labai, beje, paplitusi ta baimė.
2: O jo, tikrai, tikrai.
3: Klaustrofobija.
1: Klaustrofobija. Ir tai buvo paskutinis klausimas. Pažiūrėkime, kaip jums segėsi. Kaip vadinama kompiuterio atmintis? Jūs teisingai pasakėte. RAM. Koks indų kilmės stalo žaidimas persiškai reiškia karalius mirė?
2: Tai nebuvo atsakymo. Tai, o
1: persiškai
2: kaip,
1: karalius mirė yra šachmat.
2: Šachmat.
1: Šachmatai. Vis dar vienas taškas. Koks mitologinis sutvėrimas prisikelia iš savo pelenų? Jūs buvote teisi. Feniksas. 2 taškai. Koks dainininkės Iglės širdies draugas, koks jo vardas, jūs vėl buvote teisi, Tadas Juodsnukis, jau 3 taškai yra, ir kaip vadinama baimė būti uždarose arba ankštose patalpose, jūs padvėjojote, bet vėlgi pasakėte teisingai,
2: tai yra taškai, Roma.
1: Klaustrofobija.
2: Bravo, tikrai nuostabus rezultatas.
1: Puikiai, Roma, jūs šaunuolė.
2: Roma, aš dar noriu paklausyti greitai, iš kokį miesto paskambinot?
3: Iš Lazdijų rajono.
2: Ar pas jūs irgi šiam pila lietus juoda?
3: Ne, kol kas dar ne.
2: Nieko savo.
1: Oje, kaip jums gerai. Roma, dėl prizo mes su jumis susisieksime. Ačiū, kad dalyvavote. O aš noriu pasakyti, kad šiandien rubrikoje Kas naujo redaktorių pas mus bus ypatingas svečias. Pas mus į studiją užsuks Andrius Mamontovas, žmogus legenda. Šiandien yra ypatinga proga, nes šiandien yra 30 metų dainai Laužo šviesa.
2: Legenda.
1: Absoliuti legenda. Tai laukite pokalbio su Andriumi mūsų eteryje maždaug po 15 minučių.
4: Čia jau.

0: į 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su kikortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mentė be kaulo 2,95, o ant graikų laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
3: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Rubrika Kas naujo redaktoriau, jau sakiau apie tai, kad pas mus šiandien studijoje svečias ir tai yra Andrius Mamontovas. Andrius, sveikas.
2: Labas.
1: Ir aš begėdiškai suklydau, nes aš kažkaip apsiskaičiavau ir galvojau, kad dainai laužo šviesa yra 30 metų, o jie yra
2: 40. Taip.
1: 40 metų, reiškia, kai ta daina buvo įrašyta, man buvo 13 metų.
2: Taip, tai jau yra pakankamai brandus amžius.
1: Taip, nes aš ją tada klausiau ir aš atsimenu, kaip aš išgirdau pirmą kartą. O palauk, kokiais metais pasirodė Kažkas atsitiko filmas?
2: Kažkas atsitiko pasirodė 87 metų vasarį, pačioj pradžioj. Jisai filmuotas buvo 86 spalį lapkritį.
1: Man visą laiką buvo mistika, nes na, tą filmą pamatė turbūt visi tuo metu.
2: Ir pamatys dar kartą, nes jis bus atnaujintas šiemet.
1: Super, labai gerai, labai laukiam. Bet aš visą laiką jau tuo metu, būdamas paauglys, galvojau, kada įvyko tas koncertas Kalnų parke ir kodėl aš apie jį nežinojau.
2: Mm-hmm.
1: O tu gal gali išduot paslaptį, kaip jis buvo surinktas apskritai?
2: Tai buvo 86 metų spalis. Jis buvo nemokamas.
1: Aha.
2: Nes tai jis buvo padarytas, kad filmuoti filmą.
1: Taip.
2: Ir visiems atėjusiems netgi, man atrodo, dalino nemokamą arbatą. Galima buvo arbatos gauti. Tai ten buvo, aš pirmą kartą mačiau tokį kiekį žmonių. Tai buvo apie, žinau, pilnas tas buvo amfiteatras Kalnų parko.
1: O tie kareivukai, kurie sovietiniai, kurie saugojo koncertą, ten jie tikrai buvo kareiviai?
2: Ten buvo tikri kareiviai. Tais laikais nebūdavo jokių tvorelių ir nebuvo jokių, net apsaugos kompanijų nebuvo.
1: Taip.
2: Tai arba buvo milicininkai, arba samdydavo tos, kviesdavo kariūnus tos iš šitą, buvo Antakalnyje kažkokia tai karininkų ten mokykla ar kažkas.
1: Aha.
2: Tai tie tokie kariūnai, Jie dažnai būdavo renginiuose savo, tiesiog kaip apsauga, kaip gyva tvorelė, ir jie ten laikė tą visą minę susikibę už rankų.
1: Bet grįžkime prie laužo šviesos. Pradėsiu gal nuo to, kad aš tiesą pasakęs neskaičiau pranešimo spaudai, nes
2: kas dabar skaito?
1: Yra šiaip apie ką pakalbėti. Aš atsimenu, kai laužo šviesa pasirodė, visi ją klausė tą dainą ir visi dėdavo savo prasmę. Vieni sakė, tai yra daina apie meilę. Kiti sakė, tai yra daina apie laisvę, nu nes tuo metu laikmetis toksai buvo. Treti sakė, čia yra daina apie viltį. Prasme, kiek žmonių, tiek kiekvienas savaip ją per save perleisdavo, bet tu, kai rašėjai, tu turėjai ir savo kažkokią viziją, mintį, ką tai buvo.
2: Čia yra tas visada įdomus toksai kažkoks tai fenomenas. Man visada įdomiau, kaip žmonės girdi ir ką įdeda savo kokią prasmę. Nes aš tą dainą rašiau 85 metų rudenį. Tai 85 metų rudenį nebuvo net minties nei apie sąjūdį, nei apie laisvę, apie nieką. Aš tiesiog kažkokius savo jaunuoliškus išgyvenimus, man buvo 18 metų. Bet jinai išpopuliarėjo ir jinai skambėjo tuo metu, kai mes atgavom nepriklausomybę, kai vyko roko maršai, kai vyko didžiuliai mitingai sąjūdžio. Kai vyko pagaliau sausio įvykiai, tai žmonėm ta daina, jinai tame kontekste susivedė, dar davė naujų prasmių. Ir tas, galbūt iš dalies tai yra jos irgi kažkoks tas sėkmės momentas. Joje yra pakankamai palikta, kaip ir aš savo dainose visada palieku kažkiek vietos žmogaus fantazijai, kad ne... Ir netgi stengiuosi neaiškinti, apie ką mano daina, nes man jinai apie vieną dalyką, bet tam, kuris klauso, jinai gali būti apie kitą dalyką ir tai yra teisinga lygiai taip pat.
1: Čia va ta muzikos magija.
2: Ne tik muzikos, aš šiaip nežinau.
1: Šiaip kokie meno, kūrybos.
2: Abstraktų paveikslą kiekvienas matytų savaip. Tai tas, man tas visada patinka, kad žmogu, mūsų neuronai, mūsų smegenyse savaip sujungia elementus, kurios girdi arba mato. Ir tas yra įdomiausia.
1: Dainos trukmė, kaip ir originalios trukmė, dainos trukmė yra 8 minutės 16 sekundžių.
2: Taip, tai buvo tas metas, kai mes stengiamės sukurti kuo ilgesnės dainas.
1: Mes net su Andrium čia jokavome, kad realiai į dainą Laužo šviesa tilptų pusė Jessica Shy albumo, nes jos yra dainos po 2 minutės.
2: Fantastika. Ar Elvio Preslio rock'n'rollo irgi maždaug
1: taip,
2: buvo tokios trukmės.
1: Taip. Kaip tu jautiesi dabar šioje realybėje, kai dainos sutrumpėjo? Labai drastiškai.
2: Aš manau, kad mes esam tokiam periode, nes yra labai daug informacijos, žmonės ilgai nenulaiko dėmesio ties vienu dalyku ir turbūt radijas reaguoja į tai ir tas formatas, kuris atsirado gan seniai iš tikrųjų, tas 3 minučių, kaip ir, nežinau, kaip ir Eurovizija yra 3 minučių, neilgiau 3 minučių limitas. Daina turi būti, limitas yra. Bet mes, ne, jeigu tai būtų buvę visada, mes nežinotumėm Guns N' Roses November Rain arba arba Meatloaf I Would Do Anything For Love. Taip, nežinotumėm tokių dainų ar Queen Bohemian Rhapsody.
1: Bet dabar, pavyzdžiui, kai tu kuri kažkokias naujas dainas, tu vis tiek kuri naujas dainas.
2: Aš kartais kuriu.
1: Kartais kuri. Tu tipo galvoji apie tai, kad man dabar reikia dilbti 3 minutės?
2: Ne, ne. Aš galbūt natūraliai su amžiumi išmoksti būti labiau lakoniškas galbūt. Bet vis tiek dažnai tenka paskui, jau kai daina įrašyta, tada ją šiek tiek patrumpinti. Bet laužo šviesos tu negali patrumpinti. Jis yra tokia, kokia jinai yra. Žmonės ją žino tokią. Jinai yra tokio ilgio. Ir pagaliau, na, daugelis atsimena diskotekas. Ir tai buvo pati geriausia daina lietam šokiu, nes jis buvo labai ilga.
1: Taip, taip, taip. Ar yra kokia nors istorija apie laužo šviesą, kur nieks nežino dar kol kas, bet tu jau gali ją dabar pasakyti.
2: Aš nežinau, aš manau, kad ši daina žymiai prisidėjo prie demografinės situacijos gerėjimo Lietuvoje ir šio dabartinis valdančiųjų siūlymas rengti pažinčių diskotekas, sakyčiau, laužo šviesa atliko didesnį darbą už tai.
1: Gerai, baigiant mūsų pokalbį, nesenai visai žiūrėjau kažkokią iškarpą iš tavo interviu ir tavęs paklausė, ar tu dar ilgai koncertuosi ir tu pasakėjai, nesulauksit, kad nulipčiau nuo scenos.
2: Aš manau, kad aš neturiu jokio kažkokio plano. Man patinka koncertuoti ir tol, kol aš galėsiu tai daryti, aš tai darysiu. Kai negalėsiu daryti, irgi darysiu.
1: Beje, tie tavo turai po, aš tu pragalvoju, 2 metus pailiu tu vasarom važiuodavai, ar net ne vasarom. Ne, vienais metais tu važiavai vasarą, kitais metais
2: kaip
1: tu
2: kada?
1: Važiuoji ten.
2: Jo. Kaip kada, aš ne, neturiu.
1: Ir jie labai buvo sėkmingi.
2: Pastaruoju metu man visai neblogai sekasi su koncertais ir aš labai mėgau jos to.
1: Išduosiu paslaptį, aš buvau tavo koncerte Lietuje.
2: Fantastika.
1: Paslapčiom nuėjau į tavo koncertą Lietuje.
2: O ką tu ten darai Lietuje?
1: Mano ten sodyba šalia. Tai mes su Lietuje būnam, tai pamatėm, kad tavo koncertą sužėjome. Ten, kur tu buvai vienas, tai privadinosi vienas.
2: Tasai
1: turas. Gerai, jo, taip, buvo taip. Labai gerai. Andriu, labai ačiū, kad užėjai pas mūsų studiją. Mes bandysime išklausyti dainos.
2: Išklausykite.
1: Išklausysime dainos. Ir lauksime gal vis tiek ir su nauja daina kada nors ateisi.
2: Būtų smagu.
1: Na, tai lauksime.
2: Iki.
1: O dabar laužo šviesa 2026 metų atnaujinta versija Lietuvos eteryje.

0: Stotis Lietus. Colon Bell jau daugiau negu 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas, kurio didžiuojamės, nes tai yra lietuviškas
1: absoliučiai,
0: produktas.
1: Absoliučiai.
0: Tapęs daugelio žmonių kasdieninės mitybos dalimi. Ir beje, nepaslapti, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, gerina žarnyno veiklą, o tai reiškia, kad ir bendra savijauta visą labai
1: gerėja. Beikios abejonės, Mariu, Colon Bell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colon Bell kurėjo Manto Jokimavičiaus paskaitą ir dovanogos Colon Bell produktą, kad galėtų patys įstikinti jo naudą.
0: Jums tereikia parašyti žinutę Colon Bell Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje, tai jeigu norite prisijungti, drąsiai parašykite Colon Bell per Facebook, organizatoriai su jumis susisieks. Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją apie įvairias akcijas.
1: O šiandien mes su Marijum kalbinam Colon Bell vartotoją Laura. Sveiki.
0: Laura, laba
2: diena. Sveiki, labas.
0: Tai kiek jūs jau laiko esate Colon Bell vartotoja? 2 savaitės, 3 savaitės?
2: O jezu, nuo rugsėjo 18 jau.
0: Nuo rugsėjo 18?
2: Jau nuo rugsėjo 18, jau keli mėnesiai gaunasi.
0: Nu čia jau nekeli, čia jau daugiau.
1: Čia jau labai daug gaunasi.
0: Čia jau link pusmečio artėjame.
1: Taip.
2: Link ir dar toliau draugausiu.
0: Gerai, Laura, tai kodėl čia dabar draugaujate, taip ir kodėl dar ateityje draugausite, kokie pokyčiai?
2: Tai visų pirma, tai norėjau susitvarkyti svorį. Tai va, nuo rugsėjo mėnesio dabar nuo 77 kg su pasiekusius 64.
0: Nuo 70.
2: Oho, taip. Nuo 77 iki 64 tikrai nemažai.
0: Nu, nemažai.
2: Tai žarnyno problemas. Rūkštingumas, pilvo putimas, tai žinokit, tikrai buvau labai skeptiškai nusiteikusi, bet nu, atradimas tai tikrai metas atradimas.
0: Laura, jūs esat iš tų žmonių, kurie pirma klauso reklamos ir kogel galbūt netgi girdėjot kažką taip pat šnekant, kaip jūs dabar šnekat ir galvojat, nu negali čia viskas būti taip gerai,
2: ne? Negalėjau patikėti.
1: Laura, aš dar, žinokit, noriu trumpai paklausti, ar tiesa, kad žmonės suvartoja Colon Bell nebenori saldumynų, nes man tai būtų labai aktualu.
2: Žinokit, kadangi tos problemas aš pati asmeniškai neturėjau, tai sunku būtų pasakyti, bet kad nebesinori užkandžių po tiesiog saldumynai, nesaldumynai, tai tikrai nebesinori.
0: Labai gerai. Puiku. Laura, gerai. Ačiū Jums labai už pokalbį.
2: Ačiū Jums.
0: Dėkui. O visiems mūsų klausytojams mes norime pasakyti, kad Colon Bell produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonbell.lt arba paskambinti telefonu +370 633 99 98.
1: Anglijoje colonbell.co.uk, Norvegijoje colonbell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonbell.net.
0: Beje, šiuo metu Colon Bell turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra, perkant 2 vienetus Colon Bell, dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus.
3: Geros dienos. Čia

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Gyvenu Kaune, mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta, nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram Service. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
3: eramservice.lt.
4: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. pigu.lt parduotuvėse.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Na ir laidos pabaigoje mes turime savo tradicinę rubriką, kaip aš vadinu, loteriją. Mes bandysime rasti žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį, bet ne bet kokį, o tokį, kokį mes sugalvosime.
1: Aš, žinok, matau, ką tu darai. Aš, žinok, esu girdėjęs klausytojo teisėmis, kad tu ten turi kažkokį appsą, programėlį.
0: Ne, tai, žinok, čia kompiuteris.
1: Ai, kompiuteris tiesiog, ne? Gerai, tai tu, aš kadangi, žinok, senesnių kažkaip pažiūrų, tai, žinok, tu ten naudo kompiuterį, aš iš savo galvelės pasakysiu.
0: Sakyk.
1: Gerai, žinok, dabar taip tikrai, palauk, susikaupiau ir ką man sako žvaigždės, man sako,
0: nu,
1: kad yra 37.
0: 37.
1: Taip.
0: Aš paprasčiausiai nuspaudžiu generuot 40.
1: Va.
0: Kiek 37?
1: Taip.
0: Ir 40?
1: Taip.
0: Gerai, tai jeigu švenčiate 37 arba 40 gimtadienį, bet būtent šiandien.
1: Taip.
0: Paskambinkite mums į studiją telefonu 1823, mes jūs pasveikinsim, dainą pagrosim jums, pasidžiaugsime ir viskas.
1: Nu jo, tikrai, ir viskas. Tai šiaip labai smagu.
0: Taip, taip, tai ar tokį žmogų rasime, nežinau, jeigu nerasime, nes nu, vėlgi tai yra loterija ir ne kiekvieną dieną mums pasiseka, tai sveikinsim visus kurie švenčia savo gimtadienius.
1: Ar aš matau teisingai?
0: Tu kažką matai, alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Arvidas.
0: Arvidai, šiandien jūsų gimtadienis?
2: Ne, ne mano, o mano dukros.
0: Kelintas gimtadienis?
2: 44.
0: Bet tai čia į nieką nepataiko.
1: Nepataiko.
0: Nes mums reikia, kad būtų to žmogaus, kuris skambina gimtadienis, ir arba 37, arba 40.
1: Bet Arvidai, bet kokiu atveju sveikinimui dukrai?
0: Dukra tikrai labai labai sveikiname, ačiū, bet vis dar bandome rasti.
1: Turime dar vieną skambutį.
0: Ai,
1: ir nebeturime.
0: Ai, turbūt žmogus išgirdo, ką prieš tai sakiau ir sakė, ai, tai
1: ačiū,
0: man nelabai tinka. Ir man nelabai tinka.
1: Na ir gerai.
0: Nu, nieko nepadarysi, nieko nepadarysi. Ačiū visiems, kurie šiandien klausė mūsų laidos. Aurimas, aišku, dar lieka ir toliau dirbti Lietuvos eteryje.
1: Taip, nesmatau, kad jau pasirodė Živilė.
0: Su Živilė šiandien.
1: Taip.
0: Labai gerai. Tai aš linkiu jums geros laidos, o klausytojams sakau, iki susigirdėjimo Lietuvos eteryje.
1: Iki.
0: Rytoj.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone nukritus dronui trečiadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis, jame šalies pareigūnai aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus. Kitą savaitę organizuojamas ir valstybės gynimo tarybos posėdis. Jame bus kalbama apie išankstinės perspėjimo dėl dronų sistemos gerinimą. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad sistema šiuo metu tinka. Neveikia. Tuo metu policija informuoja, kad sekmadienio vakarą Utenos rajone nukritusi droną pastebėjo žolę pjovęs vietos gyventojas. Šiuo metu įvykio vietoje dirba išminuotojas ir keli policijos pareigūnai, pasak Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojo Mindaugo Puskunigio darbus apsunkina tai, kad dronas yra įsmigęs į žemę, tačiau iš rastų nuolaužų jis šachet tipo drono neprimena.
1: Nuolaužos yra įsmigę į žemę, tai užtruks įsiaiškinti atsargiai, ar yra tie sprogmenys. Sprogimo žymių nėra. Laukia tikslus apžiūros darbai ir nuo to priklausys, ar yra sprogmenys ar ne, ir nuo to priklausys kiti darbai. Jos matosi paviršiui ir dronas yra, daug yra smulkesnių nuolaužų, dronas yra subiręs.
0: Sako Utenos policijos atstovas. Artimiausios sodybos savininkų yra paprašyta sodybą palikti dėl saugumo, kol vyksta darbai, teritorija saugoma ir žmonės ją neįleidžiami. Valdžiai tikintis vėliausiai kitų metų pradžioje įsigyti oro erdvės apsaugos nuo kontrabandinių balionų priemonės, ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad šiuo metu kuriamos sistemos gali aptikti ir numušti balionus, tačiau vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti, kad krovinys ant žemės nukristų saugiai. Balandį ministras sakė, kad šių technologijų bandomosios partijos bus įsigytos vėliausiai kitų metų pradžioje maždaug po 10 mėnesių, tačiau visa tai gali įvykti ir anksčiau. Įtakingas buvęs Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas sumokėjo užstatą šalį sukrėtusiame korupcijos tyrime ir jau šį vakarą gali būti paleistas iš areštinės. Praėjusią savaitę Kyjivo antikorupcinis teismas skyrė Jermakui kardomą įkalinimą 60 dienų ir nustatė 140 milijonų grivinų, o tai yra maždaug 2 milijonai 700 tūkstančių eurų užstatą. Teismas nurodė, kad už buvusį prezidento kanceliarijos vadovą užstatą sumokėjo apie 300 fizinių ir juridinių asmenų, nors paprastai į užstato mokėjimą įsitraukė keli ar kelios dešimtys žmonių. Dar vienas vokiečių automobilių gamintojas nori pasukti gynybos sektorių. Šį kartą Vokietijos automobilių gamybos milžinės Mercedes-Benz generalinis direktorius pareiškė, kad bendrovė neatmeta galimybės įžengti gynybos sektorių. Kiek anksčiau Volkswagen generalinis direktorius sakė, kad jis bendrauja su gynybos įmonėmis, ypač su tomis, kurios susiima raketų gamybą, siekdamas pertvarkyti vieną iš grupės gamyklų Vokietijoje karinės transporto įrangos gabenimui. Šiandien daugelyje šalies rajonų numatomi trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis smarkus su perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Ateinančią naktį vėlgi daug kur trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, galima perkūnija, dieną numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Lietuvoje 1:10. Dar sykį labas, brangus Lietuvos bičiuliai. Labas, lietingas pirmadienį dar kartelį. Tiesa, pajūryje sako, kad visai saulėta ir gražu. Ir turiu kuo pasidžiaugti. Labas, Živile.
2: Labas, Aurimai, labas ir jums, brangus Lietuvos klausytojai. Taip, su gera nuotaika, jau eterio režimu pasiruošę keliauti į dieną su daina.
1: Bet žiūrėk, tu kažkaip tu nešlapia, tai gal nebelyja.
2: Spėjau išdžiūt, žinok, taip lyja laukia.
1: Jo, jo, plaukiai, ėjai, botais.
2: Ir gailiausi, kad baidarės nepasijėmiau.
1: Aha, gerai, gerai. Malonu tave matyti kaip savaitgalis.
2: Gerai, darbingai su Lietuvos klausytojais. Kaip
1: gerai. Aš žinau gerai, kadangi šiandien turėjau progą būti nuo 10 valandos etryje, tai galiu pasakyti klausytojais, kam na, visai laimingi, nei vienas neverkšleno, kad lyja.
2: Super, viskas tvarkoj.
1: Viskas gerai, tik renkamės dainą. Mango ir Juratės Miliauskaitės, senas geras koveris Agonos arba... Sveikas, Dainotai. Dainotas Varnas ir Daina Labas, tai dar galėtų būti vienas pasirinkimas. Balsuojam?
2: Balsuojam. 18:23, keliame ragelį ir sveikinomis su žmonėmis, kurie nusprendė nuspręsti, kokią dainą girdės visą Lietuvą. Sveiki. Alo, sveiki.
1: Alo, laba diena.
2: Kaip ir malonu, kad taip garsiai klausosi, bet kai skambinat į Lietuvą, pasitildykit radijo imtuvus.
1: Kažkaip būtų neblogai jau. Alo, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Vida.
1: Vida, kurie daina?
3: Antra.
1: Už antrą.
2: Varnas gauna pirmąjį balsą.
1: Varnas yra dar reikia lizdo.
2: Sveiki. Alo, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Sigita.
2: Sigita, kurie daina patiko labiau?
4: Už pirmą.
2: Lyginat rezultatą. Gerai, ačiū už įneštą intrigą.
1: Čia tokia klasika. Visada būna už pirmą, už antrą ir tada trečią žmogus paskambinęs. Sako taip, kaip turi būti iš tikrųjų.
2: Sveiki. Alo, sveiki.
1: Alo.
5: Alo, alo, labą dieną.
1: Labą, labą, kuo vardu?
5: Virginijus.
1: Virginijus, kurį dainą?
5: Pirma.
1: Už pirmą. Mango, Agonos. Gerai, klausom.

0: Radijos atėlėtus bango ir daina Aguonos. Brangus bičiuliai, tam, kad būtumėm stiprus, kad būtumėm raudoni skruostukai kaip aguonos žiedlapis, reikia pasirūpinti savo organizmu.
1: Taip, mėlyjeji. Oda tapo skaistesnė ir minkštesnė. Sutvirtėjo nagai, plaukai ėmė žvilgėti, nustojo slinkti. Tai tik keletas teigiamų dalykų, kuriuos vardėja žmonės, bandė geriamą į trikolageną, trikolagen peptid.
0: Tai kompleksas skirtas audinių formai ir struktūrai atstatyti, išlaikyti odos elastingumą, sumažinti raukšlės, užtikrinti giluminį organizmo, odos, plaukų, sanarių ir kitų organų drėkinimą, bei stiprina plaukus.
1: Greitina plaukų augimą, mažina slinkimą. Savo patirtimi apie trikolagen peptid su mumis šiandien pasidalins ir mūsų klausytoja.
0: Diana, sveiki Diana.
2: Sveiki.
0: Tai, kiek suprantu, tikrai vartojate, kas pirmiausia, ką pirmiausiai pastebėjot?
2: Na, pirmiausia, plaukai šiek tiek gražesni pasidarė, galbūt daugiau tokio blizgėjimo, gal labiau tokį šakojimosi nėra, kaip būdo anksčiau.
0: Taip.
2: Taip pat ir nagai, irgi taip pat sluoksniavosi, buvo tokie minkštesni, panaudojus kurį tai laiką, bet aš jau naudoju kelis, ta prasme, panaudoju kursą, palaukiu porą mėnesių, vėl iš naujo naudoju. Tai nagai taip pat tapo.
0: Tai, žodžiu, protarpiais, ar ne, panaudojat. Taip. Ten turbūt yra 14 kapsulių, kiek atsiminu, ar ne?
2: Taip, taip.
0: 14. Ir tada kokį mėnesiuką palaukus vėl suvartoju ir taip pat.
2: Taip.
0: Ta grožį taip ir palaikom. Gerai, ačiū Jums labai.
2: Taip,
0: geros dienos.
2: Būtina.
0: Ačiū Jums. Kim.
1: Praktiška, naudinga ir prasminga dovanos idėja artėjančios tėvo dienos proga trikolagen testo Rieval. Specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui.
0: Dabar ypatingai puikus metas įsigyti trikolagen testo Rieval, nes perkant 3 vienetus jūsų laukia dovana. Įsigyti produktus galite trikolagenas LT, jeigu gyvenate Anglijoje fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse kolonel.net, Norvegijoje kolonvel.no.
1: Arba telefonu plus 370-633-99998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Phone bitėje apsimoka. Populiariausiai iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 €, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
7: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
9: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.

0: perskaičiau, kad arti žemės paviršiaus šiąnakt milžiniško dydžio asteroidas praskries ir jį galės stebėti beveik visi.
1: O.
0: Bet mes dabar ne apie asteroidą, apie kritulius pakalbės. Mhm.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Na.
1: O sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis smarkūs, su perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 14, Kaune ir Panevėžyje sušils iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj naktį daug kur trumpi lietus, kai kur smarkūs, galima perkūnija, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį bus nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: kur klausimas.
1: Taip, ačiū tau žvėliau žorų prognozę, beje, daugiau apie orus galite rasti informacijos portale orai.lt. O dabar mes norime pakalbinti temą, kuri, manau, vieniems gal yra labiau aktuali, kitiems gal mažiau aktuali, kitiems galbūt yra iki kaulų čiulpų.
2: Aktuali
1: tema. Žmonė, aš žinok, netgi suradau statistiką šiokią tokią, apie tai, ką pameta dažniausiai. Žmonės dažniausiai pameta kasdien naudojamus nedidelius asmeninius daiktus, kuriuos nuolat kilnoja iš vienos vietos į kitą. Bet štai labai įdomi detalė. Statistika rodo, kad vidutiniškai žmogus per savo gyvenimą pameta daugiau nei 3000 daiktų.
2: Vau. Wow.
1: Jo.
2: Oho.
1: Ir tada, žinok, eina sąrašas. Iš labiausiai dažniausiai pametamų tai yra raktai, mobiliai telefonai, piniginės ir dokumentai, smulki elektronika, akiniai, taip toliau ir panašiai.
2: O kaip jūs, mėlieji, ar jūs iš tų žmonių, kurie nuolat kažką pameta? Vieni ieško antros kojinės poskalbimo, kiti raktų likus 3 minutėms iki išėjimo, dar kiti telefoną randa kur nors, nežinau, po sofą. Tai šiandien eteryje mes kalbame apie dingstančius daiktus. Ką dažniausiai pametate jūs?
1: Mes, aš išduosiu truputėlį paslaptį, mes kalbėjom su Gintu, mūsų programų direktoriumi ir su Živile, sakau, aš turiu kojinėdę skalbimo mašiną, nes po plovimo dažniausiai tik viena lieka. Nežinau, ar koks naminukas gal kažkur tai išneša, nežinau, ar pati mašina pradangina, bet o ką, pavyzdžiui, tu pameti dažniausiai?
2: Žinok, aš bijau prisišnekėt, bet aš nelabai pametu, aš pamirštu, pavyzdžiui, išėjus pamirštu ten kažką pasimt, bet taip, kad pameščiau ir neraščiau, rečiau nutinka.
1: Rimtai, šaunuolė, tikrai. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo jau vardu?
3: Asta,
1: ką pameta dažniausiai?
3: Nu, tragedija, aš pametu auksinius auskarus.
1: Kiek jau tokių porų esat pametus, skaičiavot kada?
3: Oi, žinokit, nu, bent 5 tai tikrai poras, tai nedaugiau.
2: Bet
3: tai man į kanalizaciją buvo nukrito, nu, į praustuvą, tai palangoj, tai darbe, tai lauke, tai ir taip toliau. Tai aš dabar jau jų nebenešioju, aš dabar nešioju medicininį auksą.
2: Aha. Šitas taip nepasimeta greitai.
1: Na jo.
3: Kažkaip nežinau.
1: Gal pavyzdžiui, atsiminat, kurių iš tų pamestų jums labiausiai buvo gaila? Ar atsiminat tokius?
3: Nu, man labiausiai buvo gaila, tai tų vienetinių, kur specialiai pagal užsakymą buvo daryta su balto auksu. Baltas ir tas geltonas auksas. Mhm. Tai va šitų gaila, nes tu jau rinkinį tokį vėrinį ant kaklo ir tokius auskarus. Tai va šitų labiausiai gaila. Ir po jų daugiau nebenešioju auksinių.
1: O žiūrėkit, o gaila, ar dėl to, kad jie jums buvo kaip ypatinga dovana, ar kad labai brangu buvo, dėl ko vat labiausiai gaila?
3: Oi, tai dovana vyras buvo padovanojęs, dėl brangumo, bet, nu, gražus patiko ir, nu, vienetiniai.
2: Ir gaila mėgstama daiktą pamest.
3: Nu, taip, gaila. Anu, kitų visų nebuvo gaila. Matyti šitų paskutinių.
1: Gerai, ačiū labai. Tai reikia saugoti ir branginti daiktus. Beje, bičiuliai, mes laukime ir laiškų. Eteris@lietuvos.fm ir mes dar būtinai sugrįšime.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: taip, radijo stotė Lietuvos vis dar labai, labai, labai populiari daina Adomas Vyšniauskas, jeigu žinai, ko tu nori.
1: Štai kur klausimas.
0: Pavyzdžiui, Žvilė, tu žinai, ko tu nori?
2: Aš dažnai.
0: O būna, kad, pavyzdžiui, nežinai, ko tu nori.
2: Nežinau, ko aš noriu.
0: O, pavyzdžiui, o būna, kad, ai, bet tu sakai, nieko nepameti. Mano vienas iš norų galėtų būti, kad kažkaip rečiau pamesti daiktus. Šiaip aš jau visai neseniai dabar prisiminau, buvau pametęs visą ryšulį raktų.
2: O, jė, bet čia jau kur žinai reikalų, baisu pametus.
0: Kiek buvo reikalų, žiūrėk, kol viską reikėjo surasti ir tą vienintelį vieną originalą, žinai, ten pasigaminti. Tada atsimenu, man viena įmonė ten nekokybiškai pagamino, ten, žodžiu, buvo reikalų. Aš žinok, dar bičiuliai kviečiame paskambinti ir pasikalbėti tokia, na, nežinau, ar linksma, bet, nu, ką žinau, galima ir pasijuokti iš situacijos. Tema, ką dažniausiai pametat. Dantų protezai, beje, tai yra vienas dažniausiai pametamų dalykų visame pasaulyje. Tolimo susiekimo autobusų vairuotojų dažnai randa protezus pie kur?
2: Kur?
0: Tiesiog jie būna įsprausti tarp sėdynių. Nes
2: Nerimtai. Norite pasitėdant, kuriam laikui
0: Nes
2: kol važiuoja.
0: Nes žmonės juos išsimauno, norėtume nusnūsti ir pamiršti tam tarpelį.
2: Geras. Vėlėjai, tai šiandien kalbam, kurgi dingsta tie daiktai. Atrodo, ką tik pasidėjo traktus ant stalo, po 10 sekundžių jų nebėra.
0: Gal tai pirštinės.
2: Gal tai pirštinės, gal kojinės, gal akiniai. Gal, vat, tikrai gal pas kažką namuose jau visas vienišų kojinių muziejų susikaupė. Tai paskambinkit ir pasidalinkit, kokį daiktą nuolatos pametate jūs.
0: Kažu, o gal netgi, pavyzdžiui, esat kažkada savo vaiką, kur pamiršęs darželėje, nežinau, ar žmoną, kur užmetęs už sofos. Tai pasikalbėkim.
2: 18.23, paskambinkit. Ką dažniausiai pametat jūs? Gal turit kokią juokingiausią ar absurdiškiausią paieškų istoriją? Laukiame skambučio 18.23.
0: Viena klausytė prieš tai skambinusi sakė, kad jai labai neįsisika su auskarais.
2: Jo. Gaila pamest.
0: Sakė, bent jau penkias poras tai tikrai esu pamest.
2: Mėgstamiausio papuošalą pamest tikrai būtų gaila.
0: Gerai. 1823 ir štai skambutis.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Aurelija.
2: Aurelija, ką dažniausiai pametat jūs?
3: Oi, dėl kojinio, kaip čia šnekėjo, tai pas mūsų namuose siaubas baugas kažkoks yra.
0: Taip.
2: Kuris kojinio suvalgo?
3: Kiek surašiau į kojinio, įdėti vienodas, bet vis tiek atsiranda, kad viena ta pora.
0: Bet Aurelija, bet žiūrėkit, bet vyriškos kojinės ar ir moteriškos pėtkelnės?
3: Visos, ir vyriškos, ir moteriškos, ir vaikiškos.
0: Bet gal Aurelija, gal jums kartais pavyko išsiaiškinti, kur tas naminukas gyvena, kur jos dingsta, nes aš žinokit irgi bandžiau atlikinėti tyrimus, nieko man nesigavo.
3: Nu paskui, kai tokį stalčiuką dedu po vieną kojinę.
0: Taip.
3: Ir paskui, kai labai daug prisikaupė, nu tai tada dėlioju kaip puzlę.
0: Žinokit, aš jums galiu pasakyti, dar žinokit, Aurelija, galiu užduoti vieną paslaptį, kaip aš šitą dalyką išsprendžiu. Aš žinokit, nuo šiol perku visas vienodas kojinės. Tiesiog, tokios pat, visos juodos, viena firma, ir tiesiog, jeigu kas ir dingsta, tai nelabai ir suprasi, kad dingo.
2: Labai gera taktika.
3: Na, tai vis tiek viena atsiranda be poros.
0: būna. Ja, ačiū labai.
2: Sveiki.
0: Labadiena.
4: Labadiena.
0: Ko vardu?
4: Vita.
0: Ką pameta dažniausiai?
4: Nieko nepametu. Aš noriu papasakoti jums apie savo gimtadienį.
0: Apie gimtadienį. O kaip tai, tai susiję su pametimais?
4: Aš nepamečiau nieko.
0: Apie gimtadienį, na, žinokit...
2: Nu, apie gimtadienį dar spėsim
0: apie gimtadienį, žinokit, jo, kai bus apie gimtadienį, kada tema ir pasikalbėsim. O šiaip tai, ką žinau, nu, linkėsim kažkaip tai mažiau įsiblaškimo.
2: Taip, nepamestų daiktų saugot.
0: O tu, žinok, irgi, tu sakai, kad nieko nepametė,
2: tai jau prisišnekėjus dabar.
0: Pabelsk.
2: Tu.
0: Reikėjo į galvą.

0: Noriu, noriu, noriu švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Aptartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
7: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai LT.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų, kai pranešė Utenos apskrities policija, jų neutralizavimas vyks vietoje, mat pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse fiksuojama vis daugiau incidentų su nuklydusiais dronais, kurie į šį regioną patenka Rusijos elektroninės kovos priemonėms nuslopinus ir nukreipus juos nuo pradinio kurso. Ši situacija tapo rimtų regioninio saugumo iššūkių sukeliančių tiek politinių pasiekmių kaimininėse šalyse, tiek reikalaujančių griežtos valstybės vadovų reakcijos. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad informacija apie į Lietuvą užklystančius dronus nestebina, tačiau vis dar stebina tai, kad juos aptinka gyventojai, o atsakingos institucijos tik žada, kad antidroninė sistema jau tuoj bus įdiegta.
1: Bet stebina turbūt tokia pasyvi reakcija į tai ir bandymai prislopinti diskusijas tiesiog kalbomis, jog kažkada bus pasiruošta, o kol kas to pasirinkimo yra per mažai. Be abejo, jeigu tai sukeltų kažkokių aukų, turbūt ir visuomenės reakcija būtų visiškai kitokia. Dabar mes galime džiaugtis, kad tai yra tokie pavieniai, kas svarbiausia, neturintis tikrų taikinių Lietuvoje, tai yra užklystantis atsitiktinai ir tai yra mums savotiška pamoka ir tam tikra treniruotė, nes tai rodo, kaip potencialiai mūsų gynyba reaguotų galbūt jau į tuos dronus, kurie turėtų taikinius Lietuvoje ir štai va čia būtų jau žymiai sudėtingesnė situacija.
0: Sako politologas Tomas Janeliūnas. Opozicija taip pat kritikuoja krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, nesiimant lyderystės šiuo klausimu. Lenkijos aviokompanijai nutraukus skrydžius tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų vyksta derybos dėl naujo reiso iš Lietuvos sostinės į Getviko oro uostą. Tai pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai. Paaiškėjo, kad derybos su Heathrow oro uostu nutrūko, tačiau ministras Edvinas Grikšas tikina, jog procesas juda teigiama kryptimi. Skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų nebevykdomi nuo šių metų kovo pabaigos. Rusija ir Baltarusija šiandien pradėjo branduolinių pajėgų pratybas. Baltarusijos gynybos ministerija teigia, kad pratybų metu planuojama išbandyti procedūras susijusią su branduolinės amunicijos pristatymu ir pasirengimu ją naudoti bendradarbiaujant su Rusijos puse. Pernai Rusija teigia Baltarusijoje dislokavusi savo naujausią hipergarsinę branduolinių užtaisą galinčią nešti raketą Arešnik, taip didindama įtampą savo varžybose su NATO. Popiežiaus Leonas XIV nurodė sudaryti komisiją, kuri tirs dirbtinio intelekto diegimo pasekmes žmonėms, apie tai informuoja Vatikano spaudos tarnyba. Pareiškime, šis sprendimas motyvuojamas pastaruoju metu plačiai paplitusių dirbtinio intelekto naudojimu ir jo galimo poveikiu žmonėms bei apskritai visai žmonijai. Vatikanas taip pat pranešė, kad popiežius parengė encikliką skirtą dirbtiniam intelektui ir ji turėtų būti paskelbta artimiausiomis savaitėmis. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, dieną irgi vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
2: Mes čia būsim kažką prioperavę neteisingai. Čia, žinai, kaip paprastas chirurgas, ne ten kažką prisiuvo. Čia irgi dainą išnagrinėjom, bet kažkaip pamiršom ten detalės. Aš, pavyzdžiui, būdau vaikas, išardau kažką.
1: Aha.
2: Ir po to, kai surinku, man visada lieka detalių. Nu, tai vat.
1: Tai ir čia panašiai su mūsų dainom, mielieji. Tai paskambinkit 18.23 ir sudalyvaukite žaidime ne tas žodis. Pasakysiu kelias eilutes. Iš dainos mes čia primaklinom, prigadinom, jums reikia sutvarkyti reikalą ir pasakyti, kuris žodis yra pakeistas.
2: Gerai, o dovana Lietuvos mariškinėliai. Skambinkite, oi, net nereikia nieko sakyti, žinok. Tiesiog pilna klausytojų.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Arna.
2: Arna, kaip jūsų pirmadienis?
3: Puikiai, darbinga.
2: Gerai, labai gerai, tai ką, pabandom pažaisti.
1: Žodžiai yra tokie. Gegužės vyšniom linko, laukų žiedų pripylė, rugiais per lauką ėjom ir vargu netikėjom.
2: Arna, net nebijoju, kad dainą žinot.
3: Galit pakartoti?
1: Galim. Gegužės vyšniom linko, laukų žiedų pripylė, rugiais per lauką ėjom ir vargu netikėjom.
3: Per lauką plaukėm gal?
1: Plaukėm. Ir taip esate
2: teisus. Per lauką plaukėm.
1: Sveikinimai jums, norim pabuošti jūs.
2: Dalia Dalužė, linkėjimai, laukite skambučių iki.

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kärcher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35 procentų nuolaida. Mokyveži.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Svarelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Žinok, atsarginės, Ruslanas irgi sakė, reikia jam daugiau, bet Ruslanas šį kartą palauk. Bičiuliai, turbūt visi, nėra ne vieno žmogaus, kas nežino Perlo loterijos, kas nežino Olifėjos ir dėmesio, kadangi šiltasis metų sezonas, o jis lietuviams reiškia du dalykus – šašliką ir šaltibarščius. Pristatė naują šaltibarščių loto ir ačiū beje Olifėjai, kurie mums atnešė, o dabar rodom į transliaciją po bilietėlį, kurį mes nutrinsim. Jėzus, žinok, kaip čia viskas kaniai atrodo, aš žinok, kol trinsiu, tai turbūt visas seilės išvardinsiu, nes čia kiaušinukai, druskytė, agurkėlis, burokėlį, krapai, kefiriukas, pieniukas. Tai, žodžiu, jeigu
1: visi
0: dar nebandė...
1: Visi ingredientai šaltibarščių.
0: Taip, visi. Nors, sako, dažniausiai pirmadienį būna ne rožėmis kloti, mūsų stalas šiandien yra rožinis. Ant jo pagaliau į prekybą sugrįžę momentinės loterijos šaltibarščių loto bilietai.
1: Atrodo labai, labai, labai skoningai. Tokį vasarą dvelkinti ir apetitą skatinantį bilietą malonu ir pačiam gauti, ir kitam negėda dovanoti.
0: Na, o dar gražesnis vaizdas gali atsiverti tą bilietą nutrynus. Pasirodo, šitai paprastai galima laimėti ne iki 75 tūkstančių eurų.
1: Pažiūrėkim, gal kuriam iš mūsų šiandien pavyks pasipildyti atostogų biudžetą, aš labai tikiuos laimėtos.
0: Žiūrė, kadangi tu jaunesnė, nors šiaip moteris ten sako papildė mūno galvos,
1: savo šeimos
0: ir studijos, tai aš dabar nutrinsiu, tu pasakysi, ar aš ką nors laimėjau.
1: Aš irgi trinu.
0: Taip, čia žodžiu yra laimingi simboliai, net iš tos irgi reikia nutrinti. Gerai, trinam.
1: Trinam, žiūrim.
0: Taip, kiaušinukus šitos irgi trinam. Taip, turi būti trys vienodai, ne? O ten kažkaip, jeigu randi bulvę, tai tada...
1: 10 eurų. Jau aš norėčiau.
0: Man užtektų šiandien kaip tik šaltekam biudžetą. Nu, tikrai saugus variantas. O jūs, bičiuliai, žinot?
1: Tai mums čia trinasi ir žino.
0: Ačiū. Laimėjai?
1: Nežinau dar.
0: Ne, tu negalėjai laimėti, nes aš savo pasilikau laimingą bilietą. Jei, o jeigu čia tikrai 75K?
1: Ką darytum?
0: Nu, tikrai nesakyčiau tau, kad laimėjau ir bėgčiau namo.
1: Bet ženklų būtų.
0: Kol netėmėjai. Tiesiog. Na.
1: Nežinau, gerai. Dar kol kas.
0: Taip, turi būti jis vienodė, ne?
1: Aš dar ne. Aš dar nebaigiau. Trint.
0: Taip.
1: Pas mane turbūt nėra trijų vienodų.
0: Nėra trijų vienodų.
1: O pas tave?
0: Pas mane yra taip trijų vienodų, žinok, vaikeliukai turbūt ir pas mane nėra.
1: Tai daugiau laimingų bilietų lieka klausytojams.
0: Daugiau laimingų bilietų lieka klausytojams, tiesiog labai viskas paprasta. Na, aš žinok dar be kolorių, tu gal man dar pažiūrėk. Bet nesumainyk, tik tai žiūrėk, čia mano. Na, pasakyk.
2: Man dabar skamba Drino Zina, pasakykit.
1: Ne, man atrodo, kad šiandien ne ta diena.
0: Tikrai ne ta diena, bet žinokite, kuo mums mažiau sekasi, tuo daugiau laimingų bilietų liko prekybos vietoje.
1: Sėkmės.

0: Grupė Du Donatai klausia, kiek dar dienų lis. Kiek lis dar dienų? Kiek reikia tiek ir lis.
1: Jaučiam pulsą.
0: Bičiuliai, koks oras yra jūsų mieste? Šiaip mes tik juokavome, nes aš girdėjau, kad bent jau ryte, ko mes čia jėvagojamės, kad Vilniuje pila, drėgna, tamsu, primina rudinį. Iš pajūrio žmonės skambino, sako, a jūs juokaujat, atvažiuokit, sakė, saulė žemė ridinėja 21 šilumos. Taip, kaip yra pas jūs?
2: Taip, paskambinkite numeriu 18-23 ir papasakokite, koks oras yra jūsų mieste, ar iš tikrųjų ta saulė žemė ritinėjasi, o gal pila kaip ir Vilniuje.
0: Gerai, pažiūrim. Alio, labai, oi, pabėgo klausytojas.
2: 18-23, paskambinkite ir pabūkit mūsų orų korespondentais.
0: O po to pažiūrėsim, kaipgi ten rytoj.
2: Iš tikrųjų. Mhm.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Vida.
0: Vida, iš kur paskambinat?
3: Iš Plungis.
0: Kaip Plungi?
3: Oi, gražu, saulė šviečia.
0: Na, ar jums negėda? Mes čia kenčiam, mes čia patamsiai sėdim. Jūs ten mėgaujatės.
3: Taip, taip.
0: Gerai, šaunuolė, ačiū labai. Tai vat pasirodo tiesa. Žemaitijoje yra šiam fainiai. Gerai, dar
2: 18.23, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
4: Čia išsivalė skambino. Kaip? Nu, 17 šilumos ir lietaus nei lašo.
0: Šilalė, ar ne?
2: Šilalė irgi gerai, gerai reiškia.
0: Šilalė, aha. Nu, tai ta pusė kažkaip gerai viskas ten yra. Pažiūrėkime gal kokį importinį skambutį. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
0: Kuo vardu?
5: Žaneta.
0: Žaneta, iš?
5: Iš Alytaus.
0: Iš Alytaus. Kaip Dzūkija?
5: Puikiai. Lyja lietus pas mus. Bus grybų.
0: Bet tai va, aš norėjau sakyti, bet pati pasakė, taigi Dzūkijų, kad lyja, taigi čia tobulo.
2: Grybų.
0: Geriau negali.
5: Aš irgi taip sakau, nėra geresnio oro už lietų.
0: Pritariu ir aš. Gerai, ačiū labai.
1: Apie orus.
0: Na, Živilė, pradžiugi.
2: O antradienio naktį daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, dieną vietomis trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 21, pajūryje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, dieną Vilniuje bus 15, Kaune 16, Panevėžyje 14, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. O daugiau apie orus informacijos rasite orai.lt.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: kur klausimas.
1: Bičiuliai, aš žinokite, žiauriai atsiprašau ir atsiemu savo žodžius. Mes visai neseniai trinėm šaltibarščių loto Olifėjos ir aš laimėjau 10 eurų.
2: Iš pradžių galvojom, kad nieko ten nėra, bet atidžiau pasitikrinom, kad radom bulvių simbolį, o bulvių simbolis čia atneša 10 eurų.
1: Taip pat lengva ranka. Aš žinok, spėk, ką aš žadu padaryt.
2: Nusipirksiu dar.
1: Aš iškeisiu į dar 2 bilietus ir rytoj galėsite man pavydėti, kai nusitrinsiu 7-5 štukas eurų. Gerai, žodžiu, šaltibarščių loto jūsų laukia, o dabar mes važiuojame į gimtadienį.
2: Pasastą, važiuosim. Pasastą,
1: dukrytę.
2: Mm-hmm. Mama nori pasveikinti 57 gimtadienio progą, prilinkėti gražių dalykų, tai bandysim perduoti tuos šiltus žodžius.
1: Taip, renkam.
2: Jūs taip pat galite registruoti lietus.fm.
1: Bet kaip jis sako, jeigu sekas loterijų, tai tada meilį nesisiko. Bet
2: sako,
1: taip ir yra, žinok.
2: O ne? Nu va.
3: Alo.
1: Labą dieną.
3: Labas.
1: Ieško mastos.
3: Jūs su jie kalbat.
1: Kaip gyvenat?
3: Puikiai.
1: Aš žinot, su kuo kalbat?
3: Saurimu iš radijos atsislės.
1: Yes! Su gimtadieniu!
2: Su gimtadieniu.
1: Ir Živilė dar kai yra.
3: Dėkui.
2: Su gimtadieniu.
1: Astutė, kaip nuotaika? Nors girdžiu, kad nuotaika gera. Kaip diena, kaip viskas einas?
3: Nu, aš pati esu iš Mažeikių, tai toks šaltokas oras. Nebūdingas pavasarį.
1: Na, ir aišku, gal dar truputėlį yra ne pati geriausia situacija, kad pirmadienį gimtadienis, ar neima dėl to į galvą?
3: Nieko tokio.
2: Bet tikriausiai prie šiltesnių gimtadienių esat pripratų su oro prasme.
3: Kaip nebūtų keista, per mano gimtadienį labai dažnai būna va, toks šaltas oras.
2: Ai, tai jums nieko neįprasta.
3: Bet jūs... Nelepina mane.
1: Bet Asta, bet jūs pats esat šiltas, geras pavasarinis žmogus, tai ką tas oras?
2: Net čia spinduliuojat savo šiltą nuotaiką, tai ačiū jums už tai.
3: Ačiū.
1: Asta, mes žiūrėkite, gavom labai trumpą gražų registracijos laišką, jeigu galima tai pasakyti. Paklausykit. Miela dukra, gimtadienio proga apkabinu tave mintimis. Šiltai ir tikrai. Tegul gyvenimas dovanoja daugiau sielos spindesio, artimųjų meilės ir ramybės. Mamytė Petronėlė.
2: Su šventa.
3: Dėkui.
1: O kur Petronėlė gyvena? Ar irgi Mažeikius?
3: Jinai Mažeikos, bet šiuo momentu jinai yra sanatorijai Palangoj.
1: Manau, kad mama viską girdi, prašom perduoti linkėjimus.
3: Mama, tau didžiausi linkėjimai, myliu bučkis.
1: Ir mes mylim ir bučkis. Tai Asta, būkite sveika, būkite laiminga iki dangaus ir žodžiu, tegul, nežinau, tegul džiaugiasi visas jūsų gimtas miestas šiandien.
2: Gražio šventės.
3: Ačiū.
1: Iki.
3: Ačiū, labai ačiū.
1: Iki, sėkmės.
3: Sėkmės ir jūs.
4: Radijos stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Neutralizavimą nusprendus atlikti įvykio vietoje, pavojingi sprogmenys sunaikinti apie 14 valandą. Kaip jau skelbėme, vakar Utenos rajone Samanės kaime nukritusi droną pastebėjo žolę, pjovės vietos gyventojas. Po šiandien vykusio prezidento susitikimo su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu, šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis tikino, kad iš ankstinio perspėjimo apie dronų sistemą šiuo metu neveikia tinkamai, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir pinigų. Valdžiai tikintis vėliausiai kitų metų pradžioje įsigyti oro erdvės apsaugos nuo kontrabandinių balionų priemonės, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikša sako, kad šiuo metu kuriamos sistemos gali aptikti ir numušti balionus, tačiau vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti, kad krovinys nukristų saugiai. Anot ministro, apie galimą technologiją kalbamasi su pažangės oro gynybos sistemas turinčių Izraeliu, oro balionų antplūdžius su šiukšlėmis iš Šiaurės Korėjos patyrusią Pietų Korėją, taip pat Amerikos ir Vokietijos įmonėmis.
1: Esmė payloadas, tai prasme krovinys. Kai 50 krovinių gyvena, ir jeigu aukštis krovinys iš kilometrai, tai teltonikos konsorsimas paskaičiavo, kad tas krovinys į žemę rėžiasi 20 gyvų krovinių jėga. Net jeigu tai būtų namas, automobilis nedaugėjo žmogus, tai būtų blogai. Tai būtų su JAF įmonėms, su Vokietijos įmonėm, kalbėjom, tai irgi ten dalyvo. Ties vienas iš didžiausių gynybos sistemų operatorių. Irgi skaičiavo sprendimą, galbūt lazerinėm sistemom, tam tikrą padaryti, paprastai pasakysiu, skylę tam balionę, kad jisai nusileistų, bet hibridinės atakos organizuotojai, jie vietoj helio pradėjo naudoti vandenilio dujas, kurios yra pigesnės, ir jos tada sugrįžta kita problema ir sprogsta, lazerinio kontakto.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pernai spalį paskelbus 1 milijoną eurų kvietimą verslui siūlyti idėjas, kaip apginti Lietuvos oro erdvę nuo kontrabandinių balionų, finansavimą gavo bendrovės IT logika, Teltonika ir Dangaus šviesos. Ministerija tikina, kad technologijų kūrimas tęsiasi, jau gautos reikalingos licenzijos ir iki prekybinių pirkimų vertinimai, tačiau iššūkių kyla. Pavojingas incidentas Kauno apygardos teismo posėdžio metu. Teisiamasis sviedė sektuvą į teisėją ir išdaužė apsauginį stiklą. Šiandien baigiamųjų kalbų metu byloje susijusioje su labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų disponavimu ir organizuotų jų gabenimu į Marijampolės kalėjimą, teisiamasis agresyviai reagavo į teismo procesą, sviedė į teisėją sektuvą su metalinėmis detalėmis ir išdaužė apsauginį stiklą, skyrusi teisiamai nuo teismo salės. Laimė įvykio metu žmonės nenukentėjo. Nuo šiandien automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda įvesti ribojimai kelio ruožę ties Kaunu dėl pradedamų remonto darbų, apie tai perspėja Via Lietuva. Kelio darbai bus vykdomi kryptimi Vilnius Kaunas, o eismo ribojimai vedami maždaug 5 km automagistralės ruožę. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, galima ir perkūnija, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Mano vienas mylimiausių importinių atlikėjų The Weeknd su Blinding Lights šalyje 10 minučių po trečios.
1: Radio stotis Lietus. Neįtema.
0: Bet, žinai, netgi galvojant rubrikai neįtema temas, irgi dažnai pagal tai, ką mes jaučiam, renkam temas tiek su tavim, tiek su Simona, nes, žiūrėk, pas tave apie orą.
2: Aha, apie meteorologiją.
0: Tai, vat, žiūrėk, irgi, jo, tu apie tai, o aš, kadangi alkinas, tai aš apie maistą kalbėjau. Vis tiek iš gyvenimo viskas.
2: Taip, paskambinkit, mėlyje, 18.23, sudalyvaukite ir laimėkite lietaus marškinėlius.
0: Puiku. Gerai, aš tai ir pirmas dalyvis. Alo, labą dieną. Sveiki, Valiu. Labas, ko vardu?
3: Jolita.
0: Jolita, labai malonu, kaip jūsų pirmadienis?
3: Lietingas.
0: Lietingas. Kaip ne, nieko, pabandysim pradžiuginti jūs mūsų dovaną.
3: Būtų malonu.
0: Gerai, pabandom. Tai, Jolita, pristatyk temą.
2: Mano tema yra meteorologija, tai jeigu žodis bus susijęs su meteorologija, sakote į temą, jeigu nesusijęs, ne į temą. Jeigu surinksit daugiau taškų nei jūsų varžovas, laimėsit marškinėlius.
3: Bandykime.
0: Amelė, atsiprašau, tik primenu, kad reikalingas tempas. 3, 2, 1 ir važiuojam.
2: Fermentacija.
3: Ne.
2: Ciklonas.
3: Taip.
2: Atmosfera.
3: Taip.
2: Archeologija.
3: Ne.
2: Akustika.
3: Ne.
2: Botanika.
3: Ne.
2: Drėgnumas.
3: Taip.
2: Sinoptikas.
3: Taip.
2: Nei vienos klaidos 8. Gerai, pasakau.
0: Žinokit, tikrai labai geras tempas. Iki, kol kas. Gerai, Jolita jau pasirodė, o dabar ir antras dalyvis. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Jeva.
0: Jeva, girdžiu, kad važiuojat, gal jau po darbų?
4: Po darbų.
0: Po darbų.
4: Tuščius krai.
0: O jei, labai nebus tema, labai lengva kalbėti apie maistą, bet kažkaip pasistengsim, gerai?
4: Gerai, stengiamės.
0: Žodžiu, šiandien, Jeva, aš jūs kviečiu į Italijos virtuvę. O šiaip jums patinka itališki patiekalai?
4: Labai retai ragauna.
0: Na, bet iš bendro išprusimo turite žinoti. Čia, žinokite, nebūtinai bus patiekalai. Tai yra apskritai, kas asocijuojasi su Italijos virtuvė. Tai gali būti ir prieskoniai, taip toliau ir panašiai. Gerai?
4: Gerai.
0: Tai jeigu apie Italiją sakote temą, jeigu ne, tai sakote į temą.
4: Gerai.
0: 3, 2, 1, važiuojame. Parmezanas.
4: Į temą.
0: Kimči.
4: Ne.
0: Lazanija.
4: Ne.
0: Falafelis.
4: Taip.
0: Raudonėlis.
4: Ne.
0: Focaccia.
4: Taip.
0: Karis.
4: Ne.
0: Gerai, Jeva, galim pažiūrėti, kaip ten sekėsi. Parmezanas, tai aišku, kad taip. Mano vienas mėgstamiausių sūrių ir jis yra tikrai kilęs iš Italijos. Pirmas taškas, kimči, teisingai ir sakė. Jeva, tai yra Pietų Korėjos toks patiekaliukas. Du taškai, lazanija yra apie Italiją. Nežinau, gal čia iš to
2: alkanumo,
0: žinai, jautulio. Tai taško čia neturime, falafelis yra artimųjų rytų maistas. Beje, aš arba jų skanių nevalgiu, arba man jie neskanu.
2: Aš irgi nemėgstu.
0: Jo. Tai čia taip pat neturime taško, raudonėlis irgi yra Italijos prieskonis, oreganas ar kitaip vadinamas. O tada jau gerai, focaccia yra itališkas patiekalas, tai čia trečias taškas ir karis yra iš Indijos, 4 taškai. Traškai.
2: Jolita laimė su 8.
0: 4 traškai. Matai, jau norisi ir man kažką patraškinti skanaus.

Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Service pasirūpins kapų priežiūra už jus visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę, pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas. Paprasta, patogu ir tvarkinga. Eram Service.lt.

0: aš manau, kad žmonės net ir prieš tūkstantį metų būtų mielai vartoję biomagnį, biokalį, nes tai yra gyvybės vienas iš pagrindinių šaltinių. Bičiuliai, jeigu jaučiatės pavargę, trūksta energijos po darbų ar sporto, o galbūt net nieko nedarius, tai žinokite, padėkite savo organizmui su biomagnis plus biokalis. Nes magnis ir kalis yra vieni svarbiausių mineralų mūsų organizmui, padeda palaikyti normalią nervų sistemos ir raumenų veiklą, mažina nuovargį bei palaikyti gerą savijautą. Kalis taip pat yra svarbus normaliai kraujospūdžio veiklai.
1: Biomagnis plus biokalis sudėtyje naudojama magnio žaliava išgauta iš negyvosios jūros. Jos unikalumas patvirtintas pasauliniais ir Izraelio patentais, o kokybė atitinka aukščiausius košerinio ir halal sertifikatų reikalavimus.
0: Gerai, mes norime jums dabar padovanoti pakuotę, kad net nereikėtų pirkti. Norime tiesiog pakalbinti jūs. Ar būna taip, kad jaučiatės, atrodo, nu nieko nedariau, bet taip nėra energijos. O dieve, atrodo, nu, kaip kad būčiau, nežinau, užpakaliu vagonus stumdęs.
1: Taip, mėlyje, ar pastebėjot, kad vieną dieną norisi kalnus nuversti, o kitą dieną tik susisukti į pledą ir niekur neįti. Tai šiandien ir kalbame eteryje apie orą ir nuotaiką. Ar tikrai saulė vat automatiškai ją pakelia? Ar lietus priverčia būti lėtesniais ir niuresniais?
0: Tikrai taip.
1: Paskambinkit, pasidalinkit, o mes jums padovanosim maisto papildą biomagnis plus biokalis. Tai jau net 7 metus iš eilės populiariausias maisto papildas Lietuvoje.
0: Tikrai taip. Gerai, viskas. Matau, kad jau yra skambinčių. Tai mes ir kalbinam žmogų, kuris turėtų būti labai laimingas, aš manau. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo jis vardu?
2: Vidas.
0: Vidai, sakykit, kaip dažnai nutinka, kad esat be energijos? Ar čia nuolatinė būklė tokia?
2: Tai energija dingsta dažniausiai, kai nėra nuotaikos, kaip va dabar, pavyzdžiui, lyja.
1: Kai toks oras.
0: Na jo, mes priklausome nuo orų labai labai smarkiai. O ką tuomet darot, sakykit?
2: Nu, ką žinau, lietuvį įsijungiu paklausytą.
0: Va, labai gerai, irgi šiaip labai geras receptas. Tai žinokit, kad taip nenutiktų, mes jums norime padovanoti biomagnio ir biokalio papildų ir tikrai turėtumėte pasijausti geriau. Ačiū.
2: Iki. Labai labai ačiū.
0: Į sveikatą. Jau truputėlį pasakojom, galime dar priminti, kad biomagnis plus biokalis sudėtyje naudoja magnio žaliavą, kuri yra išgauta iš negyvosios jūros. Jos unikalumas patvirtintas pasauliniais ir Izraelio patentais, o kokybė atitinka aukščiausius košerinio ir halal sertifikatų reikalavimus, kas yra labai didelis rodiklis, nes na, košerinis maistas ir halal, tai čia wow.
1: Biofarmacija, biomagnis plus biokalis ir kitų maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu biofarmacija.eu. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Taip, Živile, mes netrukus keliausime į dar vieną gimtadienį, bet prieš tai gal papasakok, ko rytoj tikėtis iš dangaus.
2: O rytoj naktį daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 21, pajūryje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8 laipsniai, dieną Vilniuje bus 15, Kaune 16, Panevėžyje 14, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. O daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: O, žinoma, kad taip gerai važiuojame pas Viliją gimimo dieną.
2: Nuo Nidos vešim sveikinimus sesės. Yra šitos dvi damutės. Tai bandysim susisiekti ir tą brangę sesę gimtadienio progą pasveikinti. O jūs taip pat galite registruoti savo sveikinimus lietus.fm. Užsukite, paspauskite nuorodą, pasveikinkit vieni kitus, užpildykit laukelius, o visų kitų pasirūpinsim mes.
1: Dar rasite ir įvairiausių projektų, registruokite, dalyvaukite, laimėkite ir būkite šeimos nariais.
2: Mhm.
1: Gerai. Vilijos telefonu. O sveikinimo gražumas. Ai, ai, ai. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Mes žinokit, labai ieškom Vilijos.
3: Taip, jinai ir yra.
1: Vilijams skambina.
0: Radio stotis Lietuvos.
1: Su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu, mėla Vilija.
3: Ačiū.
1: Vilija, žinokite, mes gavom labai labai gražią registracijos formą. Paklausykite, kaip čia viskas yra gražiai sudėliota. Mielas esutė, su gimtadieniu, tu man esi ne tik sesė, tu esi žmogus, kuris visada išliks labai labai svarbi mano gyvenimo dalis. Ačiū tau už visas bendras akimirkas, už juoką, už supratimą ir už tai, kad tiesiog esi. Linkiu, kad tavo gyvenimo kelyje būtų kuo daugiau šviesos, meilės, ramybės ir žmonių, kurie tave brangintų taip, kaip ir tu to nusipelnius esi.
2: Tegul išsipildo visos tavo slapčiausios svajonės, o širdyje niekada nepritrūksta tikėjimo savimi ir laimės. Labai tave myliu ir noriu, kad visada šypsotumeisi. Su gimtadieniu, mano brangi sesute.
1: Jūsų Nidutė.
3: Ačiū labai, ačiū labai.
1: Vilija, kur švenčiat gimtadienį? Ar nieko tiesiog nedarot?
3: Švenčiam Anykščiuose, taip kaviniai.
1: O, geras, geras. Ką skanaujat?
2: Torčiuką.
3: Dar net keliavo.
1: A, dar net keliavo?
3: Dar tik kokteilį atkeliavo.
1: Super, Vilija, žinokite, tai viskas paleidžiame pas mylimą ir mylinčią kompaniją. Būkite sveika, būkite laiminga, visiems linkėjimai ir iki kito karto.
3: Ačiū.
1: Ačiū
3: labai.
1: Iki sėkmės.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse fiksuojama vis daugiau incidentų su nuklydusiais dronais, kurie į šį regioną patenka Rusijos elektroninės kovos priemonėms, nuslopinus ir nukreipus juos nuo pradinio kurso. Ši situacija tapo rimtų regioninio saugumo iššūkių sukeliančių tiek politinių pasekmių kaimininėse.

0: šalyse, tiek reikalaujančių griežtos valstybės vadovų reakcijos. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad informacija apie į Lietuvą užklystančius dronus nestebina, tačiau vis dar stebina tai, kad juos aptinka gyventojai, o atsakingos institucijos tik žada, kad antidroninė sistema jau tuoj bus įdiegta.
1: Bet stebina turbūt tokia pasyvi reakcija į tai ir bandymai prislopinti diskusijas tiesiog kalbomis, jog kažkada bus pasiruošta, o kol kas to pasirengimo yra per mažai. Be abejo, jeigu tai sukeltų kažkokių aukų, turbūt ir visuomenės reakcija būtų visiškai kitokia. Dabar mes galime džiaugtis, kad tai yra tokie pavieniai, kas svarbiausia, neturintis tikrų taikinių Lietuvoje, tai yra užklystantis atsitiktinai ir tai yra mums savotiška pamoka ir tam tikra treniruotė, nes tai rodo, kaip potencialiai mūsų gynyba reaguotų galbūt jau į tuos dronus, kurie turėtų taikinius Lietuvoje. Ir štai va čia būtų jau žymiai sudėtingesnė situacija.
0: Sako politologas Tomas Janeliūnas. Opozicija taip pat kritikuoja krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, nesiimant lyderystės šiuo klausimu. Lenkijos aviokompanijai nutraukus skrydžius tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų vyksta derybos dėl naujo reiso iš Lietuvos sostinės šį kartą į Gatviko oro uostą. Ir apie tai pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai. Paaiškėjo, kad derybos su Heathrow oro uostu nutrūko, tačiau ministras Edvinas Grikšas tikina, kad procesas juda teigiama kryptimi. Skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų nebevykdomi nuo šių metų kovo pabaigos. Ukrainoje bus surinkti naujos sparnuotosios raketos Ruta Block 3 skrydžio bandymai. Raketas gamina Ukraina, Nyderlandai ir Vokietija. Trečiosios raketos iš Ruta šeimos skrydžio bandymai vyks jau kitais metais, apie tai pranešė bendrovė Destinus kartu su partneriu vokiečių Rheinmetall. Raketa galės įvykti iki 2000 km atstumą. Ankstesnės raketos versijos jau yra perėjusios į serijinę gamybą. Tiek išleidėjęs namo Jungtinių Valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, Kinijos lyderis Xi Jinpingas jau rytoj priims Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. Politologai jau po Trumpo vizito pastebėjo, kad Pekinas vis ryškiau tampa net ne antrąją, o pirmąją pasaulio diplomatijos sostinę, į kurią pasaulio lyderiai vyksta spręsti svarbiausių klausimų. Kinijos ir Rusijos lyderiai jau apsikeitė sveikinimo laiškais, jie jau buvo susitikę daugiau nei 40 kartų ir tai gerokai pranoksta Xi Jinpingo susitikimą su vakarų lyderiai skaičių. Ir apie orus. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, galima perkūnija, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: ką valgom?
1: Žinok, aš atsivertęs tą savo užrašinę, kur yra tokie, na, žinai, po darbo dienos nesinori ten ilgai gaišti prie podų, kur yra tokie lengvesni receptukai. Ir žinok, ką tu manai, žiūrėk, man užkliuvo akis už, ir pavadinimas labai gerai skamba, nes vis tiek tokie apniukus diena Vilniui, kreminiai makaronai su tunu.
2: Labai gerai skamba. Labai gerai skamba.
1: Žiūrėk, tai galiu papasakoti receptą. Aš manau, kad tikrai išbandysiu. Šiaip čia toks kaip ir gelbėjimus ratas, kai, pavyzdžiui, nėra laiko, arba kai šalituos tušės, nes turbūt tuno visi atrastų šaldytuve. Tai, žodžiu, ko reikės? Makaronų, konservuoto tuno, šaukšto, tepamo sūrelio, galėtų būti ir grietinėlė, aš galvoju, lygiai taip pat, ir citrinos sulčių. Dabar ką reikia padaryti? Išvirti makaronus, likus minutę iki pabaigos, nupilti vandenį. Šiek tiek jo reikia pasilikti, na, ne į kriauklę. Į makaronus suversti tuną, tepamo sūrelį, įspausti citrinos sulčių ir įpilti šlakelį to virinto vandens, kur pasilikom. Viską išmaišyti iki kreminės konsistencijos ir sušliurpti.
2: Super, skamba labai,
1: labai gerai. Skaniai, taip. Makaronai, kreminis sūrelis ir tunas. Aišku, gerai.
2: Taip. Aš tai galvoju, kad tokį darganotą orą aš labai norėčiau kažkokios siurbytės, pavyzdžiui. Siurbytės aš rinkčiausi šiandien. O ką jūs, mėly klausytojai, ką jūs šiandien valgot, ką gaminat? 18.23.
1: Alio, laba diena. Kuo vardu?
3: Lina.
1: Lina, ką šiandien skanaus gaminat?
3: Pasleikai atskepta šoninė.
1: Nieko savo, vat, nu, tai kaip čia, kur čia ta saulė šviečia, pasakykit?
3: Tai iki pietų lietus nelyja, išsikėpėm.
1: Išsikėpėt. Gerai, šašlaikai visada yra gerai. Čia faktas.
2: Ką kiti klausytojai gero? Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
4: Gediminas iš Kauno.
1: Malonu, Gediminai, ką?
4: Šiandien labai tradiciškai, šaltibarščiai, kadangi savaitgalį buvau pajūryje. Tai žinoma, ungurių atsivežiau.
1: Taip.
4: Taip, bet bus šalti varšiai ir ungurys rūkytas.
1: Karališkai.
2: Ir labai gurmaniškai skamba.
1: Ačiū labai.
4: Jo.
1: Gerai, ką tu imi? Reikia pasirinkti.
2: Aš tada antrą variantą.
1: Antrą kurį?
2: Ungurys.
1: Ach, ungurys. Na gerai, man liko šalti varšiai, bet man liko.

0: Sapiens, коллагенный сапиенс. Сапиенс, калам содой и ногамс. Сапиенс, коллагенас юринис. Sapiens, ir dar forte sanariams.
1: Lietuvos mokslininkų sukurti kalogenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė su puoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: aš, žinok, būsiu tavo geriausias kolega ir draugas ir kas tik nori, jeigu tu pasakysi, kad rytoj nelis ir bus šilta ir gera ir smagu ir faina.
1: Nes panašu, tai nesutarsim.
0: Gal iš kartą einam.
2: Apie orus.
0: Nuliūdink?
1: Nuliūdinsiu, žinok.
0: Liūdink.
1: Antradienio naktį daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 21, pajūryje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bus 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje bus 15, Kaune 16, Panevėžyje 14, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. O daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Sočiai.

0: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys Alproduct 139 €. Mokyveži.
3: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
4: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Nu, žiūrėk, kažkaip atmirkom tą dieną.
1: Taip.
0: Ane? Mhm. Bet štai, supranti, vat, sėdi čia, matai pro langą lyja, bet paskambino žmonės, truputėlį prablaško, skambino iš Žemaitijos, iš Pajūrio, sako, jūs nebejokaukit, sako, pas mus nieks nelyja, šilta, gera, kviečiam pasideginti. Atkeliavo Kotryna, sakau, kaip tu atmirkai visą dieną, sako, normaliai, nieks šiandien mirko, nu, vat, supranti,
1: požiūrė, čia reikalas,
0: reikia
1: požiūrį
0: kažkaip pakeisti, jo.
1: Tai,
0: aš bijau, kad... Sakyk.
1: Ne, aš norėjau prie temos, bet tu tesk.
0: Aš tiesiog noriu pasakyti, kad esu šiek tiek išsigandęs, kad aš tampu senu. Nuris geglių, buk beglių.
1: Netampi, dar netampi, bet be to aš žinau, kaip biologiškai tapti jaunesniems, jeigu tau aktualu.
0: No.
1: Tai padaryt pasirodo yra labai labai paprasta. Tikrai, jeigu jaunystė būtų parduodama vaistinėse, tai eilės nusidriektų kilometrais. Ir ironiška, kad vienas paprastesnių būdų atšaukti kelis biologinius gimtadienius yra visiškai nemokamas. Moksliniai tyrimai patvirtina, kad kiekvienas žingsnis yra tiesioginė investicija į mūsų ląstelių remontą. Tai ėjimas veikia mūsų organizmą kur kas giliau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio ir daro įtaką net tam, kaip greitai senstame biologiškai.
0: Nu, tai man patinka.
1: Jeigu mėgstate vaikščioti, žinokit, jūs jaunėjat.
0: O aš dar tik noriu pasitikslinti, o tai, pavyzdžiui, vakarinis tas vaikščiojimas prie šaldytuvo, čia irgi skaitos, ar ne?
1: Aš užskaityčiau.
0: Aš irgi
1: bet jeigu užsuksi į 15min.lt, tai pamatysi, kaip ten iš tikrųjų.
0: Žmonės LT kviečia pasiskaityti, tikrai labai įdomi publikacija, aš bariu pusę nuskaičiau, kitą pusę pabaigsiu namuose. Turbūt nėra jau nei vieno, kuris nežino Paulių Samoškos ir jis gavo neįtikėtinį vertinimą. Sekmadienį vakare Klaipėdos dramos teatre vyko pirmą kartą Lietuvoje organizuojami socialinių tinklų, kultūrinio kūrėjų apdovanojimai patinka. Tai žinok, Samoška ten viską nušlavė, susišlavė. Vakaro kulminacija tapo Paulius Samoškos triumfas ir ryškų žemaitišką charakterį demonstruojantis keliautojas ir kūrinio kūrėjas išsivežė net du patinka prizus.
1: Šunuolis buvo vertas.
0: Mhm. Nu ką?
1: O mes ką, viskas jau, namo?
0: Einam.
1: Einam.
0: Tu moki žemaitiškai?
1: Žemaitiškai nemoku.
0: O aš tu? Irgi nemoku. Kažką mokėjau. Norėjau kažką pasakyti žemaitiškai.
1: Bet prisimeni, kad nemoki.
0: Lin lietus važiuoju.
1: Ačiū, kad buvote, mėlyjei.
0: Kotrina sako petelnę. O, einu namo išveisti petelnę, įkepsiu žuvį.
1: Einam.
0: Iki.
1: Iki.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone nukritus dronui trečiadienį šaukiamas nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Jame šalies pareigūnai aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus. Kitą savaitę organizuojamas ir valstybės gynimo tarybos posėdis. Jame bus kalbama apie iš ankstinės perspėjimo dėl dronų sistemos gerinimą. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad sistema šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų.
1: Tai kol kas apie atsakomybę negalėčiau kalbėti, reikia pasižiūrėti, kas su tuo algoritmu yra blogai, informavimo algoritmu. Taip, matome, kad galima būtų gerokai geriau viską padaryti ir informavimas turėtų būti nedelsiam. Ir čia, man atrodo, tam tikrų spragų galime matyti.
0: Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po susitikimo su prezidentu aiškino, kad speciali darbo grupė

0: dirba ir ieško geriausių sprendimų.
1: Krašto apsaugos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė būtent antidroniniams sprendimams vystyti ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį, kuris apjungia trumpojo nuotolio radarus ir interceptorius. Tai karinės oro pajėgos dirba šio klausimų testavimu ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją dėkti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpį. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su ukrainiečių ekspertais, kurie padeda mums irgi nepadaryti tokių klaidų, kaip buvo daroma, sakykime, Ukrainoje.
0: Ekspertų teigimu, į Lietuvą vis dažniau užklystant dronams stebina, kad juos aptinka neatsakingos institucijos, o gyventojai. Planuojami kompleksiniai Vilniaus arkikatedros tyrimai. Bus tikrinama versija ir dėl Vytauto didžiojo palaikų, tai šiandien paskelbė vyriausybė. Premjerės potvarkių sudaryta darbo grupė iki Liepos pirmos dienos turės parengti Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinį tyrimo bei su jais susijusio apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą, įvertinti preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Balandžio viduryje, kaip jau skelbta per spaudos konferenciją, tyrėjas Saulius Poderis pranešė, jog Vytauto didžiojo palaikai Vilniaus arkikatedroje galėjo būti rasti dar 1931 metais po didžiojo pavasario potvinio. Barselonoje šiandien atsinaujino švietimo darbuotojų streikas, kurio metu jie užblokavo įėjimą į Šventosios šeimynos bažnyčią, tai yra Sagrada Familija. Katalonijoje mokytojai pradėjo naują streikų savaitę, vykstant diskusijoms dėl regiono biudžeto ir deryboms dėl švietimo srities problemų. Ankstesnis regiono vyriausybės atstovų susitikimas su profsąjungomis praėjusią savaitę baigėsi nepatenkinamu rezultatu. Šį kartą streikuotojai nusprendė atsisakyti blokuoti įvažiavimus į Barseloną, tačiau užblokavo prieigas prie Sagrada Familija ir tai gali sugriauti turistų planus. Malta paskelbė visiems šalies gyventojams nupirkusi prieigą prie ChatGPT ir tai yra pirmasis tokio pobūdžio atvejis pasaulyje. Programa taip pat bus prieinama ir Rusinėje gyvenantiems šalies piliečiams. Tiesa, kompanija OpenAI neatskleidė susitarimo finansinių detalių. Maltoje gyvena per 574 tūkstančių žmonių. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur lis, smarkiai galima perkūnija dieną, vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį svyruos tarp 8-13, diena bus nuo 16 iki 21, o pajūryje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

Kadaina sakydavo, tai kodėl man nieks nepriminė, kad širdelėse nuo 17 valandos yra galimybė išgirsti savo mėgstamą dainą. A taip, mėly lietus klausytai, kad ir jums, kaip ir Megan, nereikėtų lūpas patemti, kad nenusiviltumėte, kad galų gale sau pasidovanotumėte ūpą, gerą nuotaiką, galų gale net smagų šešėlį lydinti jūs. Link gero pirmadienio vakaro nepamirškite laiką ir toliau leisti kartu su lietumi. Kolegos ranka pamojo, namo išskubėjo, mane prie mikrofono pastatė, sakė, Kotrinuk, dirb. Nu tai ką, atsiraitojusi rankovės, pasikinkiusi gerą nuotaiką, atsidariusi pašto dėžutę. Jau matau, kaip mano akis lakstų į kairę į dešinę, bandydama pagauti jūsų žinutės. Laiškų gausybė, bet aš džiaugiuosi. Gi žinote, ar ne, mylėjai lietuvos klausyti? Ai, kaip žinote, kad skaitau, kad laiškus atrašau, galų gale, kad bendrauju su jumis laiškų pagalba. Net ir dovanas dovanoju, beskaitydama jūsų laiškus. Dovanas, žinoma, yra susijusios su geriausia, gražiausia praėjusią savaitės meilės istorija. Beje, dovanų steigėjas yra radio stoties Lietus. Na tai, jeigu jūs norėtumėte būti pretendentu arba žmogumi papasakojusiu gražiausią savo istoriją, rašykite laiškus virdelėse talietus.fm šį vakarą ir titulas ir dovana vienam iš jūsų tikrai bus įteikti. Na, o dabar primenu iki 18 valandos Lietuje klausytojai, kaip visuomet, maloniai leidžia šią paros akimirką kartu su lietumi, žinodami, kad pradėtiems darbams pabaigti galima paprašyti dainos, kad pradėtai kelionei pabaigti galima paprašyti dainos, kad galų gale, jeigu nekinti žmogaus ir norėtum tai išsakyti, galima paprašyti žmogaus. Jeigu jums valgosi skaniausiais atitinkama daina, galima paprašyti dainos. Rašykite laiškus širdelėse talietus.fm ir jūsų pagidautas kūrinys skambės po širdelių vėliavą. Žiūriu, Melisa, Alisa, Veronika, Vaiva, Aurelija, Austėja, Domas, Dominikas iš Šiaulių šiandien kartu su lietumi yra pasiruošę išklausyti dovimi dainą melavai. Linkėjimai tai šauniai Vaivos šeimai, nu aš dar kartelį primenu, sirdelės eta lietus.fm.

0: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Well Man ir Well Woman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
4: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

Albertas klausosi Žilvino Žvagulio dainos Mano kiemas ir Žilvinas teisus prie mūsų. Į mūsų Lietuvos kiemą prisijungti niekada nėra vėlų. 17 valandų 25 minutės. Tai kas tenai norėtų pakelti savo ūpą, ką? Kam tenai reikėtų palinkėti gero kelelio, kad jis, nu negaliu sakyt, kad nedulkėtų. Galų gale, kad saulė Iekis nešviestų. Gerai, kad taip jau toje kelionėje smagiai nesišypsotumėte. Galite paprašyti ir liūdnos, širdis spaudžiančios dainos, bet tik tai parašykite sirdelės@lietus.fm. Beje, žinutė tokia šaunė yra palikusi Eglė. Labas širdiliukė, labas Eglė. Mildutė norėtų Džijan dainos Važiuoju, kur širdis, mamytė, myli tave, širdelė mano. Tai Mildutė, aš tikiuosi, supratai, kaip mamytė Eglė tave karštai myli. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Skaičiau Remigijaus žinutę ir kažkaip taip pati sau buriau, kurią dainą iš dviejų reikėtų pasirinkti, nes tai, kas yra parašyta, tokios dainos nėra. Bet yra žodžiai tokie dviejose dainuose. Aš tikiuosi, Remigijaus su pasirinkimu pataikiau. Labą, Kotryna, labai norėčiau pasiūsti dainą savai žmonai, šiuo metu jį vairuoja sunkia svorio transporto priemonė, kad ji visada būtų sveika laiminga, visada linksma, kaip kad iki šioliai. Na tai vat, Remigijaus žmonai Lietuje dainuoja Andrius Mamontovas dainą O meilė. Linkėjimai Remigijaus žmonai, na o jums primenu adresą laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad antradienio naktį daug kur truputuką palis, vietomis smarkus. Beje, sako, kai kur ir perkūnė naktį yra galima, vėjas bus besikeičiančios krypties 7-12, vietomis perkūnijos metu iki 14 metrų per sekundę ir naktį temperatūra sviruos nuo 8-13 laipsnių šilumos. Jeigu rytą pabudę norėsite gerų orų, pirmin į parduotuvę sandėlį Depo. Dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, vės vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Dieną temperatūra sviruos tarp 15-20, vakaruose kai kur turėtų būti tarp 11 ir 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8 šilumos. Dieną Vilniuje 15, Kaune 16, Panevėžyje 14, Šiauliuose 13. Na, o Klaipėdoje rytoj dieną 11 laipsnių šilumos. Apie orus orai.lt, apie gerus orus, aišku, kad parduotuvės sandėlis Depo.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
7: Rafailas Karpis
6: ir Deivis Norvilas.
7: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
6: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasima

0: Saulius su Lietumi klausėsi Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Žydrūnui iš Airijos dainavo Adrina dainą su gražinu. Jums, mėlyi Lietuvos klausytojai, primenu elektroninio pašto adresą sirdelės@lietuvos.fm. Parašykit, kokia daina turėtų skambėti Lietuvoje.
1: Širdelės.
0: Taip kaip tą padarė Daumantas. Jam turbūt ilgai mąstyt nereikėjo, jis apsidairė ir nusprendė, aha, kadangi lietus taip gražiai įtakoja mūsų gamtą, žydė aplinkui viskas, žaliuoja viskas, tai tegul ir toliau lyja. Daumantui husarai dainuoja dainą, primenu, sirdelės@lietuvos.fm.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: rašo: labas, Kotryna, pirmadienis visiems, gražios savaitės besiklausantiesiems Lietuvos. Na, o kartu norėčiau pasiklausyti ir Biplan kūrinio kino filmai kažkaip tai. Kalbėdama apie jūsų pageidavimus, praleidau ir Renata Renatai. Aurimas Papiškys dainavo dainą Skrido, beje, jį rašo: pavasario liko tik tai dvi savaitės. Tad palinkėsiu visiems Lietuvos klausytojams gerom nuotaikoms skristi po truputėlį link vasaros. Geros savaitės, linki Renata mums geros savaitės. Renatėlė ir tau. Geros savaitės linkiu ir Danutė Daunoravičiūtė, kuri lygiai 18 valandą pasiruošusi pristatyti jums, mėlyi Lietuvos klausytojai, 200 sekundžių informacijos. Susitikrinam laikrodžius 17 valandų 53 minutės, beje, po 18 valandos startuos sveikinimams skirtas metas. Jeigu norisi dovanoti muzikinės dovanas kartu su Lietumi, savąjį sveikinimą registruokite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Na, o dabar galiu pasakyti, kad greitų metų savąją dainą išgirs ir Joana, važiuojantį šiuo metu pas draugus, ir tą, kuri prisipažino, kad jai kažkaip tai kelionė prailgo. Ji labai norėtų išgirsti nostalgišką Stepono Januškos atliekamą dainą "Ar prisimeni mane?"
1: Širdelės.
0: O štai čia skaitau ir Linos žinutę. Labas, Kotryna, norėčiau paklausyti Natalijos Bunkės atliekamą dainą "Aš gyvenu". Smagu bus važiuoti iš Kauno. Linutė, nežinau, link kur tas kelelis dunda, bet smagios kelionės kartu su Lietumi.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse fiksuojama vis daugiau incidentų su nuklydusiais dronais, kurie į šį regioną patenka Rusijos elektroninės kovos priemonėms nuslopinus ir nukreipus juos nuo pradinio kurso. Ši situacija tapo rimtų regioninio saugumo iššūkių sukeliančių tiek politinių pasiekmių kaimininėse šalyse, tiek reikalaujančių griežtos valstybės vadovų reakcijos. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad informacija apie į Lietuvą užklystančius dronus nestebina, tačiau vis dar stebina, kad juos aptinka gyventojai, o atsakingos institucijos tik žada, kad antidroninė sistema jau tuoj bus įdiegta.
1: Bet stebina turbūt tokia pasyvi reakcija į tai ir bandymai prislopinti diskusijas tiesiog kalbomis, jog kažkada bus pasiruošta, o kol kas to pasirengimo yra per mažai. Be abejo, jeigu tai sukeltų kažkokių aukų, turbūt ir visuomenės reakcija būtų visiškai kitokia. Dabar, mes galime džiaugtis, kad tai yra tokie pavieniai, kas svarbiausia, neturintis tikrų taikinių Lietuvoje, tai yra užklystantis atsitiktinai ir tai yra mums savotiška pamoka ir tam tikra treniruotė, nes tai rodo, kaip potencialiai mūsų gynyba reaguotų galbūt jau į tuos dronus, kurie turėtų taikinius Lietuvoje ir štai va čia būtų jau žymiai sudėtingesnė situacija.
0: Sako politologas Tomas Janeliūnas, opozicija taip pat kritikuoja krašto.

apsaugos ministrą Robertą Kauną, nesiimant lyderystės šiuo klausimu. Lenkijos aviakompanijai nutraukus skrydžius tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų vyksta derybos dėl naujo reiso iš Lietuvos sostinės į Londoną šį kartą Getviko oro uostą. Apie tai pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai. Paaiškėjo, kad derybos su Hitro oro uostu nutrūko, tačiau ministras Edvinas Grikšas tikina, kad procesas juda teigiama kryptimi. Skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų nebevykdomi nuo šių metų kovo pabaigos. Tik išleidėjęs namo Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, Kinijos lyderis Si Jinpingas jau rytoj priims Rusijos prezidentą Putiną. Politologai jau po Trumpo vizito pastebėjo, kad Pekinas vis ryškiau tampa net ne antrąją, o pirmąją pasaulio diplomatijos sostinę, į kurią pasaulio lyderiai vyksta spręsti svarbiausių klausimų. Kinijos ir Rusijos lyderiai jau apsikeitė sveikinimo laiškais, jie buvo susitikę daugiau nei 40 kartų ir tai gerokai pranoksta Si Jinpingo susitikimų su vakarų lyderiais skaičių. Popiežius Leonas XIV nurodė sudaryti komisiją, kuri tirs dirbtinio intelekto diegimo pasekmes žmonėms, apie tai pranešė Vatikano spaudos tarnyba. Pareiškime, šis sprendimas motivuojamas pastaruoju metu plačiai paplitusiu dirbtinio intelekto naudojimu ir jo galimo poveikiu žmonėms, bei apskritai visai žmonijai. Vatikanas taip pat pranešė, kad popiežius parengė encikliką skirtą dirbtiniam intelektui, ji turėtų būti paskelbta artimiausiomis savaitėmis. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, galima perkūnija, diena vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, diena nuo 16 iki 21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 18 valandų ir 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Lietuviai pirmadienio vakarą laikrodžiams rodant 11 minučių po 18 valandos metas praverti visas galimybes žmonėms sveikinti saviškius juk nuo pirmadienio pradėję gyvenimą su gera nuotaika. Žiūrėkite, tą gerą nuotaiką nusineštite iki sekmadienio vakaro, po to vėl pakrausime, įkrausime ir žiūrėk, smagiai leisime laiką. Aš tikiuosi, mėlyje Lietuvos klausytojai, jūs nepamiršote, kur galite užbėgti, aplankyti laiškelį, nusiųsti savo sveikinimą, registruoti. Norėdami paminėti visus žmonės, kam gegužės 18 diena, kokia diena. Šiandien ir Erdvilas, Erikas, Erdmė, Julita, Rytė, Venesancijus, Venantas švenčia savuosius vardadienius. Leiskite palinkėti varduvininkai jums šypsenėlės nuotaikėlės. Šiandien tarptautinė muziejų diena, tarptautinė žavėjimuose augalais diena, pasaulinė orientavimuose sporto diena. Irgi, kaip aš sakau, gera diena, kuomet orientuotis irgi būtų neprošal. Karts nuo karto apsilankius mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten ne tik tai viskas apie lietų, ten ne tik tai galimybė prabalsuoti už savo mėgstamą dainą Lietuvos top 20-uke, bet taip pat ir galimybė pasveikinti saviškius. Žodžiu, užpildote registracijai skirtą formą, pasveikinkime vieni kitus. Ir kaip aš visuomet sakau ir sakysiu, ramus, mėlyi Lietuvos klausytojai, ramus. Taigi, primenu dar ir studijos telefono numerį 1823. Na, jeigu ką... Rašykite laiškus sirdelės atalietus.fm. Laukiu jūsų sveikinimo, laukiu jūsų linkėjimų.

Jeigu norite, kad iš pasitenkinimo jūsų meilė lygiai tokias pat dainas dainuotų, nepamirškite širdelėse yra rubrika Daina meiliai. Parašykite laiškelį. Laiškelį parašykite, kuo meilė vardu, kokią dainą norėtumėte jai dedikuoti ir pats pati prisistatykite palikdama savąjį telefono numerį. Meiliai dainą sugrosiu, nuotaiką pakelsiu, o jūs labai noriu papuošti lietaus marškinėliais. Taigi laukiu laiškų širdelės etalietus.fm. Širdelės. Širdelėse, kai laikrodžiai rodo 18:23, pats metas sveikinti lietaus klausytojus. Šaunius lietaus klausytojus. Algį Bagdoną iš Bikavėnų Šilutės rajono. Gimtadienio proga šiandien sveikina Jolita ir Erikas. Algelį, palinkėjau jums visko ir tik tai paties geriausio. Aš tikiuosi, kad gyvenime taip ir bus, kad gyvenimas bus viskuo dosnus, o kad tame gyvenime reikia visą ko paties geriausio, apie tai puikiausiai sako Jolita ir Erikas, sveikindami jūs gimtadienio proga. Erikai, pačiam linkėjimai, vardadienio proga, ir aš tikiuosi, pirmadienis bus smagus. Žinau, kad šiandien yra žmonių sveikinančių tą, kuri savo gimtadienį taip linksmai paminėjo vakar. Bet žinot, kaip žmonės sako, vakar užkurta gimtadienio ugnelė šiandien dar geromis emocijomis ir šypsena veidė primena Irenai Abraitienei, kad gimtadienius tarp savų švęsti yra gera. Mieloji Irena, sveikatos, meilės, laimės, visa ko paties geriausio linki patys brangiausi žmonės. Juk vis dėlto šią ypatingą dieną linkime ne tik tai, kad širdis būtų jautri, ne tik tai, kad protas būtų atviras, o gyvenimas būtų kupinas prasmės, bet taip pat, kad ir mylėtų ir būtų toliau visų mylima ir rutėlė. Sveikina sesė Birutė su Dainiumi iš Kauno, brolis Arvidas su Daivute iš Budviečių, Mantas iš Kauno, bei visus gerbintis ir mylintis Juozas iš Raudondvario. Taigi, mieloji Irena Abraitienė, būkite sveika, būkite laiminga ir būkite pasveikinta vakarykščio gimtadienio proga. Duktė Roberta kartu su šeima sveikina tėtį Robertą gimtadienio proga. Brangus tėtį, senelį, su gimtadieniu. Linkime tau stiprios sveikatos ir džiaugsmo kuo daugiau kiekvienai tavo gyvenimo dienai. Taigi, Robertai, būkit sveikas, būkite laimingas. Šiandien 75-ojo jubiliejinio gimtadienio atgarsiais yra gyva ir dar viena lietaus klausytoja, Danutė Mauliuvienė, gyvenanti Vilniuje. Mieloji Danutė, leiskite kartu su Algimantu, kartu su visa jūsų šeima, nuo vaikų iki pačių mažiausių pronukių, pasveikinti jūs jubiliejinio gimtadienio proga. Algimantas taip gražiai sako, linkiu jai šypsenos ir visko. O dar svarbiausia, kad tik tai gyvenimas būtų dosnus, galimybe pronukių vestuvėse sudalyvauti. Mieloji Danutė, gal plaukuose jau vyšnių sodai žydė, galbūt veide ir raukšlelės piešia savo takučius, tai to gražaus jubiliejinio gimtadienio sulaukus, lai visi pavydė, sveikinimai, linkėjimai skrieja jums, tikiuosi, tiesiai į namučius. Tad laimę, džiaugsmą, semkite rieškutėmis, sveikatos šulinį lai pripildys jums gamta, o jūsų šypsena lai padaibins skaisti saulutė ir tą didžiausią staigmeną. Tikiuosi, dovanos visada darni, graži ir taip smagiai auganti visa jūsų šeima. Mieloji Danutė, su to gražiuoju, daug žadančiuoju 75-ojų jubiliejinio gimtadienio.

0: 18 valandų 33 minutės, tai pasveikinkime vieni kitus. Primenu, lietus.fm, apsilankote ir sveikinate. Vienai lietus klausytojai pasako, nu turėsit laisvą minutėlį, gi susėskit savo taip ramiai. Ir visus pažįstamus metams į priekį užregistruosikite, būsite ramus ir žinosite, kad vis vien lietus eterį nuaidės muzikinė dovana tokia šauniai smagiai. Lietus.fm. Deimantė Ripko šiandien švenčia savo į 30-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Rasa Tubutienė siunčia jai linkėjimus. Deimantė, laimės, sėkmės ir meilės. Tarp mūsų yra Vaidas, kuriam šiandien 39. Vaidai, mielas sūnau, leisk pasveikinti tave gimtadienio progą, džiaukis kiekvieną akimirką, tegul tavo namuose. Visada būna šilta, visada būna jauku, o tavo darbus tai lydi sėkmė, tegul tave visada supa mylintis ir mylimi žmonės. Vaidai, mamytė Nijolė apkabina lietaus etrėje ir sveikina tave 39-ojo gimtadienio progą. Oi, tie 39 metų sulaukė žmonės. Kažkaip tai anksčiau, 39, nu tai ką 39? Žmonės dažniausiai sakydavo, ai, nešvesiu, vat kitais metais jubilėjus, tada surinksiu visus. O dabar kažkaip įėjo į madą, jau vos ne tradicija tampa. Jau 40-metis nublanksta nueidamas į antrąjį planą, nes 39. Edvinas šiandien irgi. Švenčia savo 39-ąjį gimtadienį. Alo, labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stotis Lietus, Kotryna, Edvino ieškau.
1: Radote.
0: Oi, kaip gerai, Edvinai, ten girdėjau tokį triukšmą fone. Sakykit, gimtadienį švenčiat?
2: Gimtadienį.
0: Taip, viskas, Edvinai. Dabar jau galite sakyt, ką norit, nepatikėsiu, kad darbuose, kad kelionėje, kad galbūt danguje, ne, gimtadienį švenčiat. Edvinai, leiskite gimtadienio progą palinkėti jums viso ko paties geriausio. Nuotaikos tokios, kad oi, apie tą nuotaiką kaimynai kalbėtų, laikraščiai rašytų, žmonės baltų pavydų pavydėtų. Edvinai, linkiu, kad niekada nepritrūktų pinigų banko sąskaitoje, benzino bake, kad turėtumėt šaldytuvą, kuris pats prisipildo, ir žmoną tokią, kurią skaitytų jūsų mintis. Tai Edvinai, 39-ojo gimtadienio proga, nuo širdžiausi linkėjimai jums nuo Kamilės. Ai, Edvinas, amo netekęs. Klausas ir galva čia apie mane. Apie jūs, Edvinai, apie jūs. Mirgino, sukelkite triukšmą taip, kad Edvinas linkėjimais patikėtų ir kad šie metai iki jubilėjinio gimtadienio būtų iš tikrųjų nuostabus, šaunus ir nepakartojami. Šiandien ir Gintaras švenčia savąjį gimtadienį. Gerbiamas Gintarai, mielas tėtis, su gimtadieniu. Šiandien švenčiame ne tik tai tave, bet ir tavo nuostabų gyvenimo kupiną nuotykių ir neįkainojamų prisiminimų. Ir tai tikiuosi, kad ši diena bus tokia pat ypatinga, kaip kad ir tu. Taigi, tavo te ateinantis metai būna pilni džiaugsmo, sveikatos ir meilės. Esi ne tik tai puikus tėtis, bet ir pats geriausias draugas. Taigi, gerbiamas Gintarai, gimtadienio proga nuo širdus linkėjimai jums nuo dukters Renatos, Donatos ir Vaidos. Visos su savo šeimomis jums gimtadienio proga linki tėti. Būk sveikas, būk laimingas.
3: Sena gera daina.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalinai rankšluošiai bei kopečios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Su kikortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Tai kas jau taip ten tą savąją meilę už rankos laiko, kad susikybės krisite kartu į rytojų? Šiandien dedikuokite savąją meilę į dainą, nepamirškite jūsų laiškų laukio elektroninių paštų sirdelės@lietus.fm. Parašykit, kokią dainą turėčiau sugroti jūsų meiliai. Primenu, sirdelės@lietus.fm. Širdelės. 18:46, širdelėse pirmadienio vakarą sveikinu Vaclovą Grubliauską 67-ojo gimtadienio proga. Turiningo laiko, nepamirštamų kelionių, džiaugtis kiekvieną dieną ir vertinti kiekvieną mielą akimirką. Štai tokie, gerbiamas Vaclovai, jums linkėjimai nuo Vilmos. Būkit sveikas, būkite laimingas. Su gimimu, Erikai, linkiu tau laimės ir dar kartelį, ir dar tūkstantį kartų laimės. Tu esi geriausias. Su meilė tokia žinutė yra palikusi miglę, tik tai kažkodėl tai palinkėt pamiršo ir viso ko paties smagiausio. Erikai, tau vardadienio proga. Žodžiu, būkit sveikis. Iš karto sakau daugiskaitoje. Erikai, tu būk sveikas, būk laimingas. Nu, šiaip meilės laimės jums ir darnos kartu su miglė. Tos mylinčios širdys. Matas šiandien sveikina Armandą gimtadienio progą ir skrieja linkėjimai iš Gran Kanarijos. Armantai, būkit sveikas, būkite laimingas ir šypsenėlės ir smagios vakaro nuotaikėlės. Kristina, Anna, Ona šiandien sveikina Marijų gimtadienio progą. Žodžiu, visa šeima solenizantui kartu su artimaisiais palinkėjo visko. Gyventi, šipsotis, mylėti, tikėti, pasitikėti, dirbti ir uždirbti. Ir tada, Marijau, viskas gyvenime bus gerai. Savai šaunėje kaimynė Jolita Paškevičienė gyvenančia Radviliškio rajone Geručių kaime. Veidrodinio 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina kaimynė Birutė. Klausiu Birutėlės. Tai Jolitai, ko palinkėt, sakė, uai, visko, sveikatos, laimės, kad ir toliau Geručių kaime būtų tokia vienintelė ir nepakartojama. Jolita, sveikinimai jums jubilėjinio gimtadienio vakarą.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Moki veži? Top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.

0: Gyvenanti Panevėžyje 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina draugai, sesės ir taip toliau, ir taip toliau. Klausiau visos tos didelės kompanijos, tai ko Alvydui palinkėti, sakė, kad tik tai žmogus būtų laimingas, sveikas ir ilgų prasmingų gyvenime metų. Alvydai, būkit laimingas, sveikas ir tebūna prasmingi ir ilgi jūsų gyvenimo metai. Primenu, 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė viską primins apie svarbiausius šio pirmadienio įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. Na, o aš, kai laikrodžiai rodo 18 valandų 55 minutės, kviečiu jūs į rubriką Daina meiliai. Jovidas rašo, sveiki širdelė, norėčiau šiandien dainą paskirti savo merginai Alinai, kad nuotaika atsirastų ir kad viskas josios gyvenime būtų gerai. Alina, pasigarsinkit savo radio imtų. Na, o jo vidai, patį puošiu lietaus marškinėliais.
1: Daina meiliai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone nukritus dronui trečiadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Jame šalies pareigūnai aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus. Kitą savaitę organizuojamas ir valstybės gynimo tarybos posėdis, kuriame bus kalbama apie išankstinės perspėjimo dėl dronų sistemos gerinimą. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad sistema šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir pinigų. Prezidento patarėjo teigimu, antidroninė gynyba turi būti vienas svarbiausių valstybės prioritetų. Jis taip pat kritikavo ir informacijos pateikimo algoritmus.
1: Tai kol kas apie atsakomybę negalėčiau kalbėti, reikia pasižiūrėti, kas su tuo algoritmu yra blogai, informavimo algoritmu. Taip matome, kad galima būtų gerokai geriau viską padaryti ir informavimas turėtų būti nedelsiam. Ir čia, man atrodo, tam tikrų spragų galime matyti.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po susitikimo su prezidentu aiškino, kad speciali darbo grupė dirba ir ieško geriausių sprendimų.
2: Krašto apsaugos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė būtent antidroniniams sprendimams vystyti. Ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį, kuris apjungia trumpojo nuotolio radarus ir interceptorius. Tai karinės oro pajėgos dirba šio klausimų testavimu ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją diegti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpį. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su ukrainiečių ekspertais, kurie padeda mums irgi nepadaryti tokių klaidų, kaip buvo daroma, sakykime, Ukrainoje.
0: Ekspertų teigimu, į Lietuvą vis užklystant dronams stebina, kad juos aptinka gyventojai, o atsakingos institucijos tik žada sprendimus. Planuojami kompleksiniai Vilniaus arkikatedros tyrimai bus tikrinama versija ir dėl Vytauto didžiojo palaikų, tai pranešė vyriausybė. Premjerės potvarkių sudaryta darbo grupė iki Liepos pirmos dienos turės parengti Vilniaus arkikatedros

bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą, įvertinti preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Balandžio viduryje per spaudos konferenciją tyrėjas Saulius Poderis pranešė, jog Vytauto didžiojo palaikai Vilniaus arkikatedroje galėjo būti rasti dar 1931 metais po didžiojo pavasario potvinio. Barselonoje atsinaujino švietimo darbuotojų streikas, kurio metu jie užblokavo įėjimą iš Šventosios šeimynos bažnyčią, kitaip Sagrada Familija. Katalonijoje mokytojai pradėjo naują streikų savaitę, vykstant diskusijoms dėl regiono biudžeto ir deryboms dėl švietimo srities problemų. Ankstesnis regiono vyriausybės atstovų susitikimas su profsąjungomis praėjusią savaitę baigėsi nepatenkinamu rezultatu. Šį kartą streikuotojai nusprendė atsisakyti blokuoti įvažiavimus į Barseloną, tačiau užblokavo prieigas prie Sagrada Familija, o tai gali sujaukti turistų planus. Malta visiems šalies gyventojams nupirko prieigą prie ChatGPT, tai pirmasis tokio pobūdžio atvejis pasaulyje. Programa taip pat bus prieinama užsienyje gyvenantiems šalies piliečiams. OpenAI neatskleidė susitarimo finansinių detalių. ChatGPT plus prenumerata kainuoja $20 per mėnesį. Maltoje gyvena daugiau kaip 574 tūkstančiai žmonių. Antradienio naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, galima perkūnija, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.

0: Aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.
3: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Širdelės su Kotrina. Gero vakaro esantiesiems kartu su Lietumi linkiu aš Kotrina ir ką kviečiu savuosius bičiulius, vakarotojus, plepučius, pagalbos ranką tiesiančius, galų gale gyvenimiškoms, kitų problemoms neabejingus, nu tuos, kurie kaip visuomet. Nuo 19 iki 20. Dalyjasi savomis išvalgomis, savomis mintimis, savomis patirtimis, savaisiais patarimais. Ei, sakau, gera man jūs pažinti. Jūs lygiai taip pat turite galimybę ir kitus Lietuvos klausytojus pažinti. Na, galų gale. Juk neveltui sakau, kad kai vakarojam, tai jau vakarojam. O jau tada jokio falšo toje vakaronėje būti negali. Ar ne? Dažniausiai mes kreipiamės, na ką sakydami, jūs esate mūsų draugai. Nors kai pagalvoji, kad tavat žmogus iš prigimties esanti sociali būtybė privalo turėti gausybę draugų, nes tokie žmonės šalia esantys yra būtiniai lyg oras. Ir kai įsigilini į mokslininkų atliktus tyrimus, kurie rodo, kad draugystė ne tik tai svarbi gerai sveikatos būklei, bet ir lygiai taip pat žmogaus ilga amžiškumui, tai tada pradedi skaičiuoti, palauk, kas yra tame mano draugų rate. Beje, kažkaip paskutiniu metu irgi su kuo be pakalbėtum, ar ne, pastebi tokį tendenciją, kad atrodo, kuo žmogus vyresnis, tuo tikrų draugų skaičius yra mažesnis. Ir visiškai nestebina, kai žmogus pakėlęs akis nuo savo augintinio sako, aš draugų nebeturiu, aš draugauju su savo naminiais gyvūnais. Beje, yra nustatyta, kad daugiau bičiulių turintys asmenys ilgiau išlaiko, na, ne tik tai, kad tokias normales kognityvinės funkcijas rečiau serga, bet lygiai taip pat lėtesniais žingsniais eina į senatvę. Kitaip tariant, na, sugeba kažkaip tai draugai, ar ne, ir pristabdyti, galbūt net ir sveikesnį gyvenimo būdą įtraukti dievę. O jeigu dar tas draugas turi tokią įtikinėjimo dovaną, tai ne tik tai dietų pasodins, ne tik tai į baidarę įsodins, bet net ir sulaukus 65 metų, skambins kiekvieną dieną, sakys, tai kur važiuojam, kur važiuojam, kur važiuojam, ką darom, kur einam, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir negaligi žmogus, ar ne, turėdamas tokį aktyvų draugą, būti namisada, nieko nenorintis. Neveltui sakom, ar ne, pasakyk, kas tavo draugai, aš pasakysiu, kas tu esi. Sako, kiekvienam žmogui yra reikalingi trys draugai. Vienas, su kuriuo galėtum juoktis, kitas, ant kurio peties galėtum išsiverkti, ir trečias, su kuriuo augtum. Augtum, tai tas žodelis mano perkeltinė prasme su tokiu žmogumi galima ir verslauti, galima ir hobiuose savęs ieškoti, betgi lygiai taip pat sakoma, kad laimingi yra tie, kas turi visus tris. Draugai ir draugės, mėly Lietuvos klausytojai, o kiek jūs turite draugų, arba kiek jūsų gyvenimuose yra žmonių, kuriuos laikote tikraisiais savo draugais? Sirdelės eta lietus.fm.
1: Begalinės naktis, ilgus vakarus.

0: Vinaras Tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
2: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
3: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Noriu švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinki specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Vilnius dega kieme.
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
10: Rafailas Karpis
9: ir Deivis Norvilas.
10: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
9: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.

0: 19 valandų 24 minutės, širdelėse pirmadienio vakarą, pasveikinkime vieni kitus. Žiūriu, Jolantai reikėtų perduoti šilčiausius linkėjimus, o kodėlgi ne? Kodėl neišgirdus solenizantės balso, kodėl balse nenustačius dienos nuotaikų, galų gale metai gražus, visas gyvenimas prieš akiją. Tai turėtumėte balselėje būti.
1: Jo.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna ir tikiuosi, kad kitame laido gale yra Jolanta.
1: Taip.
0: Jolanta, sakiau Lietus klausytojams, belaukdama, kol pakelsite ragelį. Įdomu, kokios natos eidės josios balse. Klausausi Jolančių kausys įtempusi ir girdžiu, liūdėsio nėra, skausmelio nebūta, pirmadienių dar nenusivylusi. Tai galiu sakyti, Jolanta, gerai gyvenate, ar ne?
1: Nu, neblogai, tai yra gerai.
0: Oi, Jolantėlė, palinkėsiu sveikatėlės, kad būtų ne tik tai gimtadienio proga, bet ir iš vis ateičiai. Vadinasi, sprendžiant iš tų tokių jūsų žodinių teorijų, jeigu bus sveikatos, tai visuomet galiu tikėtis, Jolanta, kad būsite visuomet geros nuotaikos.
1: Taip.
0: Atgirdit, mėlyje Lietuvos klausytojai, kaip gerą pažadą greitai iš jūsų ištraukti. Mieloji sesė, leis pasveikinti tave gimtadienio progą, tegul tavo dienos būna saldžios kaip tortas. Te problemos būna mažos kaip tavo kantrybė rytais be kavos. Sveikina mama, brolis Jaroslav su katite meškute, brolis Vytas su šeima ir visas būrys draugų. Jolantėlė, faktai išgirdau, kad kantri esate moteris.
1: Nu tai.
0: A tai ką, jei jūs rupužiokai ryte be kavos kankina, ar ne?
1: Tai... Nu kad ne, sūnus padarė kavos.
0: Ei, sūnau, džiugink mamą visus metus su rytinė kava, kad nereikėtų matuoti jos kantrybės ribų. Žodžiu, Jolantėlė, šypsenėlės, nuotaikėlės ir pačių šauniausių gyvenime metų.
1: Dėkui.
0: Gero vakaro ir linkėjimai tiems visiems. Ale žiūriu dar ir katytė meškutė yra. O taip, mėlyje Lietuvos klausytojai, ir atsitinka gyvenime. Ir nutinka, kad keturkojai tampa ne tik tai šeimos nariais, bet taip pat ir pačiais brangiausiais draugais. Ir tai yra labai normalus dalykas. Jūs iškius sveikinsiu irgi. Jeigu tik tai parašysit, kad prisideda tenai ir visas ūkis linkėjimus siūsdami.
2: Alo.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau Povilo.
2: Povilas.
0: Povilai, čia nuo pat ankstyvo ryto Vilniuje varpai siunčia žinę. Tai ką jau tamstai 62 suėjo? Galvoju. Povilai, tik nesakykite, kad jūs skaičiuojate. Tai vis
2: dėlto.
0: Gerai, žinot, šioje situacijoje galima kažkaip tai išsisukti, sakant, ai, tegul ten kažkas skaičiuoja, aš svarbiausiai širdyje jaučiu, kad man kokie, nu taip gerai, 26. Nes...
2: Gal daugiau ne 26, labai būtų jau daug atgal grįžimas.
0: O nenorėtumėt grįžti?
2: Norėčiau.
0: Į kuriuos gyvenimo metus?
2: Greit labai sunku reikia pagalvoti.
0: Nu gerai, tada
2: apie
0: taip.
2: Apie 30-us.
0: 30, nu 4-4, ai, nu aš suprantu, per 4 metus, dieve mano, būna ir vaikai gimsta 4, dar neduok, dieve, dvinukai, tai jų gali būti net ir 8. Žodžiu, Povilai, leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą, labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo tų, kurie nuo pat ankstyvo ryto varpais muša ir sveikina jūs patį brangiausią, patį mylimiausią tėtį visame pasaulyje, o tai yra Simona ir Monika. Rašo, linkime jam daug sveikatos, pilnatvės, geros nuotaikos, neišsenkančios energijos kiekvienai dienai. Tegul tik tai netrūksta šypsenų, gražių akimirkų ir artimųjų meilės. Dar kažkaip, Povilai, nuo Vilniaus į Palangą siunčiu linkėjimus, gerų orų visam sezonui, užimtumo jūsų namuose visam sezonui, kad pagalvėlės būtų minkštos, kad visą laiką prie Baltijos jūros balta vėliava mosuotusi. Žodžiu, kad gyvenimas eitusi gera, šaunia, smagia vaga. Būkit sveikas, būkite laimingas.
2: Ačiū labai, Katrina, ačiū labai.
0: Labai.
2: Ypatingai dukrom ačiū. Ir jeigu sugalvosit, prašom atvažiuoti apsilankyti pas mus.
0: Žodis nežvirblis. Žodis nežvirblis, Povilai.
2: Žodis nežvirblis.
0: Ačiū už kvietimą. Ačiū. Gerą vakarą ir smagių šaunių metų jums.

Šį vakarą teiraujuosi jūsų, mėlyi Lietuvos klausytojai, tai kiek draugų turite? Dažnas iš jūsų savose žinutėse rašote pasakodami istorijas apie tai, kiek draugų būta, kada tu buvai jaunas, kiek draugų yra tada, kada tu jau nebe jaunas. Na ir iš tikrųjų, kai tau kažkur tarp 20-30 čiame gyvenimo tarpsnyje labai lengva susirasti draugų. Yra su kuo galima mokytis, yra su kuo bėgi iš namų, kuri šeimas galų gale tada formuojasi naujas artimų žmonių ratas. Tada gali net nežiūrint į laiką atrodo dovanoti dalį savo gyvenimo tam, kurį draugų vadiniai. Pasirodo net apie 80% žmonių teigia nutolę nuo mokyklos laikų draugų, kai išvyko gyventi, pavyzdžiui, į kitą miestą, bet tai dar nereiškia, kad kai tau tarp 20-30 su tais žmonėmis nepalaikai ryšių. Kai tau tarp 30-40 jau tie siautulingi vakarai bičiulių apsuptyje kažkur nutolsta į praeitį, tada atsiranda santuoka, o santuoka ir dar vaikai keičia viską, o ypač kas liečia draugus. Santykiai su likusiais draugais irgi pakinta, retesni susitikimai, galbūt tokie ale pro forma. Nerūpestingi paplepėjimai, kur tu paklausi, kaip tau sekasi, tau atsako, gerai, nu tai ką, tai gerai, ir tada padedamas ragelis. Jau tie tokie naktinėjimai tampa retenybė, na, nebent koks jubilėjinis gimtadienis. O ką jau kalbėt apie nuoširdumą pokalbiuose, apie paramą, pagalbą vieni kitiems, draugystė, jeigu ir išlieka tarp tų keletos žmonių, ji perauga į brandesnį lygmenį. Kai tau 40-50, kada vaikai jau dideli, kada pradės savarankišką gyvenimą, kada dėl jų jau nebereikia sukti savo galvos, tai va tada vėl atsiranda laiko savo. Santykiai su partneriu taip pat jau yra nusistovėję, nereikia kovoti. Žmonai dėl vyro draugų, vyrui klausinėti, tai tu ką vėl pas tas susiruošiai. Profesinėje srityje irgi toksai normalus profesinis štilius ir tada atsiranda daugiau laiko bičiuliams. Atgimsta poreikis ištrūkti iš namų, pabūti su bendraminčiais, galų gale prisiminti nerūpestingą jaunystę. Ir kaip gera, sako žmonės, būnant tokių metų atrasti, kad dar turi draugų, kad dar jų neišbarstėjai. Kai tu 50 ir daugiau, tai kaip sakoma, kuo toliau, tuo artimi žmonės, nepriklausantis šeimos ratui, tampa vis svarbesni sulaukus, beje, tokios gyvenime atkarpos, kuomet susiduri su tuštėjančio lizdo sindromu, saugia vaikai palieka namus, tai tada kas gelbsti? Kas gelbsti, kai nori, nenori ir amžiaus vidurio krizės tau, kaip aš sakau, pažastelės kutena, kai supranti, kad ir darbuose tampi nebe toks populiarus ir reikalingas, nes jaunoji karta auga, belieka tik tai draugai, o bendramžiai bičiuliai, išgyvenantis kažką tokio panašaus, juk irgi trokšta vienytis ir šiuo gyvenimo tarpsniu daugiausia pasitenkinimo suteikia bendravimas su tais, kurie turi panašių pomėgių ir domisi panašią veiklą. Aišku, ta tokia nerimastinga tendencija irgi yra labai gyvi, pasirodo ne tik jau ir daug, prieš kokį dešimtmetį atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad vidutiniškai saugęs žmogus turi tik tai 4-5 artimus draugus. Ir tai yra gerai, nes šiandien šie skaičiai susitraukė ir toliau traukėsi. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, šį vakarą apie tai ir šnekamės. Sakoma, kad kiekvienam žmogui yra reikalingi 3 draugai. Vienas, su kuriuo galėtum juoktis, kitas, ant kurio pėties galėtum išsiverkti, ir trečias, su kuriuo tu augtum arba gyvenimą gyventum. Ir laimingi yra tie, kas turi visus 3. Taigi, draugai ir draugės, pabandykime paskaičiuoti. Kiek draugų turite? Sirdelės eta lietus.fm

Grupė Rondo ką tik tai dainavo dainą Liks tik draugai. Tai kas tie draugai, kurie su manimi kartu vakaroja? 19 valandų 50 minučių. Žinot, kuo džiaugiuosi? Džiaugiuosi tuo, kad jeigu jau sakoma, kad kiekvienas iš mūsų turėtumėm turėti bent jau tris draugus, vienas, su kuriuo galėtum juoktis, kitas, ant kurio pėties galėtum išsiverkti, ir trečias, su kuriuo augtum, tai aš galiu pasakyti laimingai jūs turėdama, ar ne? Nevardysiu vardais, jūs ir patys viską suprantate, viską žinote. Ai, kiek aš juokiuosi kartu su jumis. Patikėkit manimi, kiek aš ir verkiu kartu su jumis. Jūs tik tai to nematote, nu, kad augame. O kad augame, noriu tuo tikėti, kad augame. Beje, kalbant apie tokius įdomesnius mokslinius tyrimus, Jeilio universitete buvo išsiaiškinta, kad didžiausia tikimybė susidraugauti turime su tais žmonėmis, kurių genetika panaši į mūsų pačių. Beje, tyrimų duomenimis ilgamžiškiausios draugystės užsimezga studijų metais, pačios nepastoviausios prasidėjusios ankstyvoje paauglystėje. Moksliniai tyrimai rodo, kad bent jau draugystė didina empatiją. Taip pat įvairios mokslinės studijos rodo, kad draugystės darbo aplinkoje didina produktyvumą, kūrybiškumą, pasitenkinimo lygį ir norą varžytis. O, įsivaizduojat, ateini darbą iš karto pas draugus, pas draugės. Na, mokslininkai įrodė, kad būtina turėti draugą darbo kolektyve. A, tai produktyvumo nebus, nors dažniausiai, kaip sakoma, tie patys viršininkai kryvokai žiūri, ar ne, į tuos, na, kuriems tu turėjai išpasakoti viską, kas vakar įvyko. Nu, kadagi, jeigu ne darbo metu. Beje, nepaisant to, apklausa atskleidė, jog 68% žmonių paukotų draugystę darbe dėl paaukštinimo. Jau būčiau geriau to necitavus, ar ne? Mylėjai Lietuvos klausytojai, šį vakarą aš irgi klausiau jūsų, o tai kiek draugų turite? Inga rašo, aš esu 20 plus amžiaus atstovė ir galiu pasakyti, kad apskritai niekada nebuvau tas žmogus, kuris turi labai daug draugių. Man visada labiau norėjosi kelių tikrų žmonių šalia, o nelabai didelio rato pažįstamų. Labiausiai stengiuosi puoselėti šiltą santykį su žmonėm, nekonfliktuoti ir tiesiog būti tikra. Realiai turiu dvi labai geras draugės, su kuriom nesieja jokie giminystės ryšiai, ir sesę, kurią laikau savo geriausią draugę. Ir tos trys yra žmonės, su kuriais man norisi bendrauti, kalbėti, nes jaučiu, kad jos tikros. Aš tikra tiesiog gera būti kartu. Šiaip džiaugiuosi, jeigu žmonėms pavyksta turėti didelį ratą draugų, turbūt smagu, bet kažkaip pati tuo nelabai tikiu, man atrodo, dažnai tai būna labiau pažįstami arba kažkokios naudos iš tų žmonių išplaukiančios, bet tikrai ne tikri geri draugai. Gal todėl ir pati labiau vertinu kokybę, o ne kiekybę. Milda rašo širdelę, kažkada turėjau vieną draugę, atrodė visos geriausios. Tai buvo kompanija, buvo smagu, bet iš tos kompanijos liko tik tai viena vienintelė, su kuria tikrai per 38 metus perėjom ir ugnį, ir vandenį, ir varinės triubas, arba kaip kunigas pasakytų, ir laimiai, ir nelaimiai, ir vargiai, ir pritekliui. Ačiū Dievui, kad ir vyras per 33 bendro gyvenimo metus tapo geru draugu, su kuriuo apie viską galiu pasikalbėti. Ernestas rašo, iki vestuvių buvo draugų milijonas. Tada atsirado šeimos draugai, kuomet gyvenimas, bendros kelionės, verslai, auginami vaikai. Kotryna šiuo metu išsiskyręs ir su vienu draugu. Tuo vieninteliu, nuo vaikystės. Turbūt jis ir yra tas vienintelis, su kuriuo ir užaugau, ir ant kurio pėties verkiau, ir tas, su kuriuo juokėmės iš gyvenimo. Dėkoju bent, kad jį turiu. Stela rašo, turėjau draugę, kurią laikiau vieną iš geriausių, bet kaip sakoma, draugą nelaimėje pažinsi, mane pakišo, o pati dingo. Arūnas rašo, dėl draugų neturiu nei vieno. Visai poros metų bėgyje juos visus praradau, o dar iš vis sunku rasti. Ir yra kaip yra toks gyvenimas. Zita rašo, turiu draugių visiems atvejams. Ir pasijuokti iki kojų sukryžiavimo. Ir praplaut ašarų latakam. Bet vat po atsiradimo anūkų susibėgimai retėja. Gal kad jau mums virš 60, gal kad tėvam daugiau dėmesio skirt reikia, o gal COVID-as įtaką padarė. Dėkui jo didenybei internetui, tas labai labai gelbsti su draugais. Asta rašo, turbūt ne vieno,
Ir Inga dar rašo. Norėčiau papildyti. Man atrodo, jog dabar daug jaunų žmonių bijo tikro pažeidžiamumo, bijo artumo. Juk pasižiūrėkim, nuo paauglystės lyg nesamoningai priprantam rodyti įvaizdį socialiniuose tinkluose, filtrus, geriausias akimirkas, todėl daug bendravimo tampa gana paviršutiniška, o tikras ramus ryšys su žmogumi šiandien atrodo daug retesnis. Daug kas priprato prie greito bendravimo, trumpų žinučių, reakcijų, pažinčių, kur viską galima greitai imti ir nutraukti. O juk tas gilus ryšys dažniausiai kūriamas lėtai, per pasitikėjimą nuo širdumą ir buvimą šalia ne tik tai tada, kai smagu. Štai ką reiškia tikras klausytojų jausmas, tikras atsakymas. Tokios kartais, kaip aš sakau, filosofiškos mintys, galimybė kartu pasijuokti, apsikabinti, kada ašara skruostų rieda. Na ir gyvenimus gyventi. Tai aš dėkoju jums visiems, mylėjai mano draugai, pirmadienio vakarą leidžiantis laiką kartu su Lietumi.

0: o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: žvilgsnis. Pats šauniausias metas įteikti dovaną vienam Lietuvos klausytojui už geriausią praėjusios savaitės meilės istoriją. Beje, dėkoju visiems rašiusiems, dėkoju visiems tiems, kurie dar ateityje rašys. Jeigu norėtumėte papasakoti apie savosius jausmus, rašykite sirdelės@lietus.fm. Nu, prizą kaip geriausią praėjusios savaitės meilės istorijų autorį ir radio marškinėlius norėčiau dovanoti Tautvilei, kuri taip gražiai pradėjo laiškuti man rašydama, kad tai yra pirmasis josios kūrinys. Tautvilė, aš tikrai tikiu, kad tavame gyvenime dar visko bus, o svarbiausia, tikiu, kad meilės tikrai netrūks. Tik tai rašyk, tik pasakok savasias meilės istorijas. Na, o tavo laiškų, kaip ir kitų Lietaus klausytojų laiškų, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės su Kotrina.
0: Laikrodžiai rodo 10 minučių po 8, būkite pasveikinti tie, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus. Širdelėse, kaip visame tokiu metu, tradiciškai vartau gimimo dienų kalendorių, pasakoju jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. O jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu dar esate neperdavę savųjų linkėjimų, kaip visuomet galite naudotis paskutiniuoju šansu ir savo įsveikinimą. Nepamirškite užregistruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. 1938 metais gimė politikas Lietuvos Respublikos Seimo narys Česlovas Juršėnas. 1939 metais gimė Lietuvos pionistė pedagogė Aldona Dvarionaitė. 1920 metais netoliese Krokuvos, Lenkijoje, gimė Karolis Vojtyla. 1978 metais tapęs 264 Romos popiežiumi, arba turbūt visiems puikiai pažįstamu, žinomu, mylimu ir gerbiamu Jonu Pauliumi II. O šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosiu šią dieną astrologai sako, kad labai impulsyvaus temperamento, kuris dažnai sukelia įvairius konfliktus, puikūs stebėtojai, pasižymintis skvarbių ir analitinių protų, nepriklausomi, reiklus, dažniausiai vienišiai, ta iš prigimimo jų lyderystė ir noras vadovauti apibrėžia, nes jau kas, jie būdami vieni sugeba fantastiškai viską organizuoti ir įkvėpti kitus. Ne vienas jų užbaigė kelis aukštuosius mokslus, ypač susietus su menais, tarp jų labai daug žymių artistų. Profesijos, sako, žmonės gimė šią dieną išsirinkti neskubą, pastudijuoja, pasitikrina ir jau tada kimba, atsiraitoja rankovės. Beje, sako, iš tikrųjų, jie yra fantastiški specialistai būtent toje srityje, kurią pasirenka. Aišku, turi ir neigiamų bruožų, nesugeba pakeisti savo įsitikinimo, net jeigu faktai bado akis ir mato, kad klysta. Visą laiką veržiasi į dėmesio centrą, būna kartais agresyvus, ciniški, niekinantis kitus, afišuojantis savo arba tėvų turtą ir padėtį ir mano, kad įstatymai yra sukurti kitiems. O kalbant apie meilę, sako astrologai, nepaprastai seksualus ir jau kai myli, tai myli visą likusį gyvenimą. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius sveikinu iš širdies, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdelėse ir kaip visuomet meilės, meilės, meilės.

0: 20 valandų, 20 minučių pats metas sugalvoti norą. Sugalvau, keliauju į svečius. Kiek aš žinau, šiandien galbūt visiškai netikėtai esu pakviesta į Molėtų rajoną, į Vidurų kaimą. Pasveikinti kaimynę 45-ojo gimtadienio proga. Kaip gerai yra geri kaimynai. Šiandien apie draugus su Lietuvos klausytojais kalbėjau, tai ne vienas neužsiminė, kad mano geriausias draugas yra kaimynas. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos, Kotryna, ieškau Reginos.
1: Taip, aš Regina.
0: Taigi, žinokit, Vidurų kaimas liūdi, sakė, nuo pat ankstyvo ryto, ausi pridėję prie žemelės laukia. Kada pas jūs troba dundės, kada jie sulauks to oficialaus ženklo garsaus, kad gali per tvorą pas jūs šokti su sveikinimais į namus. Sakykit, Reginutė, tai ko tylite?
1: Tai gali dabar šokti per tvorą.
0: girdit kaimynai. Bet tai, Regina, ale kokie fantastiški jūsų kaimynai, tokie kuklus, tokie ramus, ar ne?
1: Nors dabar gali kaimynai visi lėkti per tvorą.
0: Žodžiu, Vidurų kaime, besiklausantys Lietuvos, jums žalia šviesa yra uždegta. Ir ta, kuri šiandien švenčia savo jubiliejinį gimtadienį, tikiuosi padėjusi ragelį, staigi staltys ant stalo nuklos, savo tradicinius patiekalus ištrauks, dar nubėgs pasipuoš, balselį palavins, dainą su dainu. Žodžiu, aš tikiuosi, kad vis dėlto Vidurų kaime šį vakarą bus šventė. Rašo, man žinutė Juozas ir Milda, kurie šiandien sveikina jūs gimtadienio proga. Sako, vasarom turim nuostabią kaimynę, kuri visada pagelbėja visose gyvenimiškose situacijose. Tai taip norime ją lipant per tvorą apkabinti, išbučiuoti, palinkėti, kad mylėtų, kad būtų mylima, kad svajonės pildytųsi, visokeriopos sėkmės jai, bei žinoma stiprios, geros veikatos. Na tai ką, Reginutė? Sveikatėlės, kad ir toliau būtumėte
1: labai
0: tokie, kokie
1: ačiū, kaimyną,
0: esate.
1: Ačiū, aš irgi juos myliu ir bučiuoju. Labai tai, nuostabus kaimynai.
0: Jeigu ir šalia esančių kaimų žmonės išgirdė žinutę pasibalšį vakarą jūsų duris, nu jau nepykit, Reginutė, yra kaip yra. Jubiliniai metai būna kartą gyvenime.
1: Taip, ačiū.
0: Gero vakaro jums ir iki malonaus. Šiandien ir Živylė švenčia savo į gimtadienį. Bėda yra ta, kad tie... O tiksliau, Rūta, kuri užsakė sveikinimą, nežinau, ar per daug šešetukų prirašė, arba per daug nuliukų. Aš bandau ištrinti vieną nuliuką ir jeigu man pavyks...
2: Unfortunately, this number is...
0: Vadinasi, netinka. Jeigu tikiuosi, Živylė šiuo metu yra kartu su Lietumi ir jaučia širdelė intuityviai, kad galbūt apie ją, žinok, Živyliuk, apie tave. Miloji kaimynė su gimtadieniu. Linkiu, kad kiekviena diena būtų kupina šilumos, jaukumo, gražių akimirkų. Tegul tavo namuose niekada netrūksta juoko širdyje ramybės, o gyvenime žmonių, kurie nuo širdžiai tave džiugintų. Leisk tau palinkėti Živylę gimtadienio proga. Sveikatos, laimės, stiprybės, svajonių besipildančių, kurios pildytųsi lengvai ir greitai. Ir žinok, kad aš iš širdies sveikinu tave gimtadienio proga, Živylė. Linkėjimai nuo Rūtos.

0: Tai taip, ėjom ir žiūrėdami laikrodžius atėjom 20:33. Pats metas užbėgti pas Eriką. Perdu šilčiausius jai linkėjimus.
1: Alo.
0: Labas vakaras.
1: Labą.
0: Radijo stoties Lietuvos Kotryna, ieškau Erikos.
1: Taip, čia aš.
0: Erika, su vardadieniu.
1: Ačiū.
0: Dar norėčiau pasveikinti pačią su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Erika Vitukas, labai nuo pat ankstyvo ryto spirga žmogelis gero tau linkintis. Didžiausiai sveikinimai mylimai žmonai gimtadienio proga. Tegul netrūksta šypsenų, meilės ir gražių akimirkų su gimtadieniu. Erika, ar šypsena plačiausia?
1: Jo, nesitikėjau.
0: Na va. O dažnai tenka galbūt apie savo vyrus sakyti, nu ką jie, be fantazijos. Prašau padaryti vieną, nepadaro. Sakau, nu parodyk iniciatyvą, nerodo. O Erika, tavo Vytautas, nugi matai, koks unikalus, mylintis, gero linkintis žmogus ir faktiškai tave ant rankų nešiojantis. Pasisekė tau, ar ne?
1: Pasisekė.
0: Tai ir palinkėsiu, kad ir toliau abu kartu taip gražiai mylint vienas kitą. Žodžiu, Erika, būk sveika, būk laiminga ir sveikinu tave gimtadienio proga.
1: Ačiū jums labai.
0: Gero vakarėlio, linkėjimai Vitukui. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir pakankamai tokias rimtas pareigas giminėje, nors, sakyčiau, ir šeimoje užimanti Kristina. Draugė, krikšto mama ir svarbiausia, kad yra norintys ją pasveikinti, kurie linkėjimus nuo širdies atitraukia. Alio.
2: Alio.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijo stotis Lietus, ieškau labai rimtos, pačios geriausios draugės, krikštamotės, Kristinos, čia jūs būsite?
2: Taip.
0: Jau bandžiau, kokį tik tai galėjau tą rimtumą iš savęs išspausti. Nu, aš taip galvoju, čia, kaip sakau, pareigos tokios gyvenimo duotos, ar ne? Juk gera draugė. Na, lyg ir ne giminė, jau pareiga sūnaus krikšto mama. Tai irgi yra pareiga, ar ne? Tai jūs, sakykite, priimat tą lengvą širdelę kitų primetamą rimtumą jums.
2: Taip, būtinai.
0: O jis daugiau tokia rimtesnė ar tokia linksmesnė?
2: Aš daugiau tokia linksmesnė.
0: Aišku. Na, bet kaip sakoma, jau kai parinko į krikštamotės, tai turbūt ne jūsų linksmumą žiūrėjo, ar ne?
2: Tikriausiai jau atsakomybė pareiga.
0: Taip, taigi tikisi, kad ir namus paliksite, ir papuošalus atiduosite.
2: Būtinai.
0: Mielai Kristinutė, žodžiu, aš palinkėsiu, kad šypsena visuomet puoštų jūsų lūpas. Galų gale, kad būtumėte ir toliau tokie pašėlusi. Ten atrodo viena lietuviška tokia daina yra bernužėlių, ar ne dainuojama? Kristė, tu mūsų bajeristė, ar ne? Taip, ir palinkėsiu išlikti tokį, kokie esate. Galų gale, rimtumo karts nuo karto irgi. Reikia, jeigu atsirastų tokių papildomų pareigų gyvenimiškų, nu mažu ką, galbūt tapsite kokia nors giminės pavaduotoja arba senbuvė, arba tą, kurį užrašote visus giminės, šeimos, draugų istorinius įvykius, tai man bus malonu tik tai jūs pažymti ir
2: Taip, kadangi ir profesija su skaitys, tai viskas yra skaitys užrašoma, prisimenama.
0: Tai Kristina, dievulis jums be linksmumo, be bajevumo, tai dar ir protą ir atmintį padovanojo, ar ne?
2: Taip.
0: Jie tokiai pasisekė žmonėms. Tai jūs, jeigu ką užsimerkusi, debitų su kreditais galite suvesti, ar ne?
2: Taip, galiu.
0: Jeigu ten koks nors šeimos draugas pasakys, mums reikia 17 kvadratinių metrų plytų, tenai gal kažkiek tai maišų cemento, jūs irgi tą prisimenat?
2: Nustengiuosi, tikrai. Gyvenime lydi.
0: Kristina, jeigu atsiras vietos jūsų draugų sąraše, palaikykite ją. Gerai, aš noriu su jumis draugauti. Kristinutė, tai dar kartelį sveikinu iš viso širdies pačią gimtadienio progą. Atitraukiu linkėjimus nuo savęs ir statu pirmą vietą Mindaugą, Svajūnę ir jūsų krikšto sūnų Justą, kurie visi chorų gimtadienio progą linki pačiai viso ko paties geriausio. Tik tai būkite tokie, kokie esate ir nesikeiskite niekada, gerai?
2: Ačiū, ačiū, labai ačiū.
0: Gerą vakarą ir iki malonaus. Turėsiu draugę ateityje. Geras pirmadienio vakaras, tobulas pirmadienio vakaras. Tai tokių jausmų linkiu ir visiems šiuo metu esantiesiems kartu su Lietumi.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Meilės istorijos.
1: Kiekvieną kartą, kai mes bėgame, slepiamės, lindame į nežinomybę, kad išmoktumėm iš naujo juoktis, atleisti ir mylėti, aš savęs klausiu, o kas yra ta nežinomybė? Kai tu neturi atminties, ar kai kitas nebeturi prisiminimų? Ar tai reiškia, kad tu tada be patirties? Gyvenime visai nesunku mylėti naujai, iš naujo, rodos džiugiai, rodos. Ir man atrodė, kad aš myliu ir mylėsiu visą gyvenimą, kaip kad mylėjau. Ir visą laiką man atrodė, kad graži buvo ta mano meilė. Nors ir nesėkminga. O pasirodo, ta meilė buvo tik tai atpildas už praeitį. Ir pasirodo, kad bloga atmintis visada dengia kitą, dar kitą ir dar kitą. Dabar aš iš visų jėgų bėgu į žinojimą, bėgu kiek tik tai jėgos man leidžia, nors ir atrodo, kad stoviu vietoje. Žmonėms atrodo, kad aš nieko nebenoriu, kad nesistengiu, aš tai bėgu. Aš tai bėgu į savo naująją meilę. Ir tu dar kartais sakai, kad aš trukdau. Kad mano impulsyvumas viską kvailai išduoda. Na tai ką, aš tada viską ir paleidžiu. Paleidžiu be ašarų, be prisirišimo, bet su gilia meile. Jau labai daug prisimenu, jau myliu tikrai kitaip ir man atrodo, kad labiau, kad giliau, bet aš žinau, kad vis vien mažai. Ir tu girdi, aš tavęs atsiprašau. Myliu tave. Ir paleidžiu lengvai. Mylinčia širdele. Sakau tau, skrisk paukščiu, tenai, aukštai, aukštai, virš debesų, kur šypsosi vaivorykštė ir kur tik tai tau šviečia saulė.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?